0: Mašić je oštro prozvao i nove vlasnike kompanije.
1: Ja sad nama svima postavljam otvoreno pitanje. Da li ima iko u ovoj sali koji vjeruje ovom novom vlasniku i u njegove dobre namjere? Osim o njegovom ličnom interesu, sutrašnje rasprodaje i repromaterijala tamo, i materijala, i proizvoda, a da ne govorim o metara kvadrata atraktivne zemlje zbog kojeg su oni očigledno između ostalog i ušli u ovaj posao. Dakle, u prijavi koncentracije konkurencijskom vijeću sve što su obećali napismeno novi vlasnici niti jednu jedinu riječ nisu ispoštovali.
0: Prethodno su početak sjednice obilježile oštre reakcije opozicijskih zastupnika zbog odsustva ključnih ljudi izvršne vlasti. Alma Kratina iz DF-a nazvala je skandaloznim odsustvo premijera Nermina Nikšića, dok je Mario Karamatić iz HSS-a problematizovao donošenje lex specialisa za firmu u kojoj federacija ima samo 8% vlasništva.
2: Bilo bi totalno nesuvislo govoriti bilo šta, jer su pitanja koja imamo ovdje i delegiramo danas za ministra i za premijera. Ovo što nema premijera Nikšića zaista je sramotno, skandalozno rekla bi. I to je u stvari nastavak politike vlade federacije koja najvažnija pitanja tretira na ovakav način.
3: Zbog čega se nije organizirala lex specialis sjednica o rudnicima Bogstad Široki Brijeg? Koliko sam upoznat, ni rudnici Banovići ne stoje. Dobro, očekujem to kolegica Elzina Pirić da će elaborirati. Očekujem od kolege Petra Galića da upita kako je se dozvolilo da kablara u Tomislavgradu propadne, u kojem je bio ozbiljniji procent državnog vlasništva nego što je u Željezari Zenica. I posebno ono što me zanima, a to ću ja vrlo precizno postaviti pitanje, zbog čega se donosi lex specialis zakon tek kada je Pajdo Milorada Dodika ušao u neku tvrtku u federaciji, kupio je i sada ćemo mi donositi posebni zakon.
0: Inače, riječ je o prijedlogu zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Ovaj lex specialis, rađen po regionalnom uzoru, omogućava vladi federacije BiH da privremeno preuzme kontrolu, postavi vanrednog upravnika i zamrzne dugove kako bi spriječila brzi stečaj i sačuvala radna mjesta. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Iz uprave Nove Željezare Zenica tvrde da je riječ o otimačini privatne imovine koja će posljedično dovesti federaciju do još većeg kreditnog zaduženja.
5: U saopćenju navode da bi usvajanje prijedloga zakona predstavljalo prikrivenu nacionalizaciju prava većinskog vlasnika bez presedana. Sva šteta od primjene zakona bit će potraživana od federacije, a tužbeni zahtjev mjerit će se u stotinama miliona maraka. Pozivamo vas da budete potpuno svjesni ove okolnosti i lične odgovornosti prije glasanja, jer pravni tim već aktivno radi u ovom smjeru, poručeno je iz uprave Nove Željezare.
4: Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković potpisali su u Sarajevu ugovor o graničnim prijelazima koji će olakšati prelazak zajedničke granice i osigurati efikasni sistem kontrole. Ovim ugovorom status granične inspekcijske stanice nakon Bijače i Gradiške dobili su i granični prijelazi Svilaj, Izačić i Kamensko. Krišto i Plenković istakli su da je za potpuno funkcioniranje ovog sistema neophodno unaprijediti kapacitete s obje strane granice.
6: Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto kazala je da je dolazak predsjednika hrvatske vlade Andreja Plenkovića u radnu posjetu našoj zemlji i kontinuirana podrška Bosni i Hercegovini dokaz dobrih međusobnih partnerskih i prijateljskih odnosa. Istakla je da će potpisani ugovor o graničnim prijelazima olakšati prelazak zajedničke granice, osigurati efikasniji sistem kontrole i ojačati saradnju dviju zemalja.
7: Znate da smo po sadržaju ranijeg ugovora imali samo dva takozvana BIP prijelaza, to su bili Bijača i Gradiška. Sada po novom ugovoru imamo 5 graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe koje podliježu svim inspekcijskim nadzorima. Postoje u ovom sporazumu definirani granični prijelazi za međunarodni cestovni, željeznički promet, prijelazi koji omogućavaju lokalnom stanovništvu, pograničnom, znači da prometuje. Želim reći za druge granične prijelaze da su zapravo po ovom sporazumu svi dobili prekategorizaciju, odnosno kategoriju.
6: Hrvatski premijer Andrej Plenković kazao je da je ugovor važan iskorak u olakšavanju prometa ljudi i roba između dvije zemlje zbog prekategorizacije prelaza.
8: Ostalo je samo 10 pograničnih prijelaza i naravno željezničkih 5 od 5, ali tu naravno da nije bilo neke promjene. Dakle, ovo je jedan sveobuhvatan sporazum koji je u konačnici i na tragu recentnog usvajanja zakona o strancima u Hrvatskom saboru, koji je, kao što znate,

0: Olakšao državljanima Bosne i Hercegovine izdavanje dugotrajnih viza, to znači olakšavanje ove situacije nakon uvođenja entry-exit sustava koji je usporio dinamiku na graničnim prijelazima.
1: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine upozorila je da bi realizacija ugovora mogla dovesti do saobraćajnog i privrednog kolapsa, prvenstveno do otežanog odvijanja robnog i putničkog saobraćaja na sjeveru Bosne i Hercegovine. Navode da granični promet kod Gradiške i administrativnih razloga neće biti moguć. Stupanjem na snagu potpisanog ugovora privremeni status novog prelaza prestaje važiti, što će zahtijevati uspostavljanje nove stalne organizacijske jedinice carinske službe. Za Federalni radio Irena Antić.
2: Predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto otvorila je dvodnevnu konferenciju Evropske narodne stranke s predsjednikom Manfredom Weberom.
3: Moja želja je da Bosna i Hercegovina u ova dva dana bude doista mjesto odakle ćemo poslati snažne poruke posvećenosti miru, stabilnosti, prosperitetu i zajedništvu kako regije, tako i cijele Europe. Svjedoci smo koliko današnji svijet je dinamičan, te koliko je jedan mali poremećaj može donijeti velike kušnje, ja bih rekla, za sve nas. Sigurnosna pitanja, demografski izazovi, energetska stabilnost, pitanja migracijskih tijekova, sve su to zapravo teme s kojima se svi zajedno suočavamo. Svjesni smo da takvi poremećaj na svjetskoj razini imaju refleksije na naša društva, na naše ekonomije i takva dinamika traži neumornu posvećenost i kontinuirani rad.
2: Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija imaju dobre odnose, ali postoji prostor za njihovo dodatno unapređenje u ekonomiji, trgovini, saobraćajnom povezivanju i zajedničkom nastupu prema Evropskoj uniji, rekao je Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova naše zemlje, nakon sastanka sa šefom diplomatije Sjeverne Makedonije, Timčom Mucunskim u Sarajevu. Tokom susreta bilo je riječi o mogućem ponovnoj uspostavi aviolinije Sarajevo-Skoplje.
4: Po okončanju sastanka s kolegom iz Sjeverne Makedonije, Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH, rekao je da Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija imaju gotovo identične probleme, ali i vrlo slična rješenja, prije svega u kontekstu evropskih integracija i ekonomskog razvoja. Prema njegovim riječima, evropski put predstavlja jednu od ključnih prilika za zemlje regije, jer bi brže upravljanje ekonomskim uvjetima moglo direktno utjecati na zaustavljanje odlaska stanovništva. Ministri Konaković i Mucunski u obraćanju kažu:
5: naše evropske integracije i prilike koje se pružaju na ovom putu rješavaju ono što su naši najveći problemi, prije svega demografija uslovljena ekonomijom, i ukoliko uspijemo brzo popravljati ekonomske uslove u našim zemljama, ne samo da će ljudi tu ostajati, nego sam ubijeđen da će se vraćati svojim kućama.
6: U ovom prilikom još jednom prenosim našu jadnu i nedosmislenu podršku za evropsku integraciju Bosne i Hercegovine. Iskreno podržavamo odluku Vijeća Evrope za otvaranje novih poglavlja za Bosnu i Hercegovinu.
4: Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija zajednički su pokrenule više pitanja prema Briselu, među kojim su status profesionalnih vozača i zemalja regije, te problemi koji se odnose na nove evropske sisteme ulaska i izlaska, te njihov utjecaj na građane, turističke potencijale i putovanja između Zapadnog Balkana i Evropske unije. Među temama je bila i mogućnost ponovnog uspostavljanja direktne aviolinije Sarajevo-Skoplje, za što su oba ministra izrazila interes.
5: Otvorili smo danas i priču o novom pokušaju direktne linije aviolinije Sarajevo-Skoplje. Pozvat ćemo naše kolege iz Grčke da ponovo zajedno na tome radimo, jer smo prije imali neka rješenja. Spremni smo mi iz Bosne i Hercegovine subvencionirati dijelom ovu liniju koja je strateški veoma važna.
6: Imamo potrebu za jačanjem međusobne saradnje i pored političkog imamo kapacitet za razvoj. Govorili smo na zajedničkim biznis forumima.
4: Uz zajedničke teme ministar Mucunski poručio je da njegova zemlja snažno podržava evropske aspiracije Bosne i Hercegovine.
6: Ja želim da kažem da podržavam teritorijalni integritet i poštovanje državnih simbola i međunarodni subjektivitet Bosne i Hercegovine je naš konsistentan stav.
4: Kazao je da Zapadni Balkan dijeli brojne sigurnosne, političke i ekonomske izazove, ali i zajednički interes da bude dio Evropske unije. Za Federalni radio, Leila Hodžić.

0: Hamid Aletović iz Čifluka kod Banovića, koji je osumnjičen za okrutno ubistvo i dva pokušaja ubistva, danas je predat u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona.
1: Osumnjičen je da je jučer ujutro nakon kratkog verbalnog sukoba sa prvim komšijom iz automatske puške ispalio više od 20 hitaca i usmrtio N.Č., nanijevši mu veći broj prostrijeljnih povreda po cijelom tijelu. Potom je ranio i suprugu ubijenog, A.Č., te je ispalio više hitaca i prema njegovom bratu, ali ga nije pogodio.
0: Presudom suda Bosne i Hercegovine Zdravko Panić i Trivo Vukić osuđeni su na po 15 godina zatvora jer su kao pripadnici Miskoglavske čete učestvovali u odvođenju i ubistvima 11 civila koji su bili zatvoreni u domu u Miskoj glavi.
1: Slobodan Knežević osuđen je na 10 godina zatvora zbog toga što je kao pripadnik vojne policije 43. Prijedorske brigade iz puške usmrtio civila koji je pokušavao pobjeći. Istom presudom Miodrag Glušac, Ranko Babić, Ranko Došenović, Milorad Obradović i Milan Vukić oslobođeni su optužbi za odvođenje približno 120 civila iz doma u Miskoj glavi na stadionu u Ljubiji, te njihova zlostavljanja i odvođenje na lokalitet Kipe, gdje su ubijeni u julu 1992.
0: Premijer Kosova Albin Kurti pozvao je sve stranke na saradnju kako bi okončale 18 mjeseci političke blokade nakon što je njegova stranka Samoopredjeljenje pobijedila na parlamentarnim izborima, ali nije uspjela osvojiti dovoljno mjesta da sama formira vlast.
1: Zbog političke nestabilnosti Kosovo je ostalo bez funkcionalnih institucija, što je odgodilo reforme. Politički analitičari kažu da će se blokada vjerovatno nastaviti. Samoopredjeljenje neće moći osigurati apsolutnu većinu potrebnu za samostalno vladanje.
2: Svijet.
0: Iranske oružane snage zvanično su objavile kraj vojnih operacija protiv Izraela, ali uz oštro upozorenje da će uslijediti znatno razorniji udari ako Tel Aviv nastavi s napadima na Liban. Ova odluka donesena je neposredno nakon apela američkog predsjednika Donalda Trumpa i navodnih poruka koje su Sjedinjene Američke Države i Izrael poslali Teheranu.
1: Šefica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas objavila je danas da su države članice uvele nove sankcije Iranu zbog ograničavanja pomorskog prometa u Hormuškom moreusu. Ovo je prvi put, prema riječima Kallas, da EU primjenjuje svoj novi režim sankcija za slobodu plovidbe.
0: Ukrajinske snage pogodile su više naftnih objekata u Rusiji na okupiranom Krimu, dok su obje strane istovremeno prijavile masovne napade dronovima.
1: Ukrajinski generalštab saopćio je da je pogođena pretovarna baza nafte u ruskoj regiji Krasnodar, jedna od najvećih južnoruskih centara za pretovar nafte i naftnih derivata. Ukrajinske snage izvele su i udare na bazu nafte na okupiranom Krimu. U ruskim napadima dronovima tokom noći povrijeđeni su civili u više oblasti.
0: Papa Lav izjavio je u govoru u španskom parlamentu da su eskalacija sukoba, produbljivanje polarizacije i široko rasprostranjeno nepoštivanje ljudskih prava gurnuli svijet u duboku krizu. On je nedavno zauzeo snažni antiratni stav i čvrsto ponovio protivljenje povećanim vojnim izdacima Europe, pozivajući političare da prekinu ratove koji pustoše svijet i pomognu migrantima.
3: Zabrinjavajuće je da se na raznim mjestima diljem svijeta, pa i u Europi, ponovno naoružavanje vratilo kao gotovo neizbježan odgovor na krhkost međunarodne scene. S druge strane, istinska sigurnost proizlazi iz pravde, strpljivog dijaloga, poštivanja međunarodnog prava i politike sposobne staviti živote ljudi iznad interesa koji profitiraju od rata.
1: Najmanje 32 osobe su poginule, a 134 povrijeđene nakon zemljotresa magnitude 7,8 koji je pogodio područje uz obalu otoka Mandinao na jugu Filipina, saopćile su vlasti.
0: Krajem prošle sedmice održan je sastanak užeg rukovodstva Gradskog vijeća Mostara. 19 vijećnika tražilo je da se ponovo razmatraju tačke koje nisu imale potrebnu većinu na prethodnoj sjednici. Međutim, one ipak neće biti uvrštene u narednu. Uprkos insistiranju zamjenika, predsjednik Gradskog vijeća odlučio je da će se na sjednici razmatrati samo jedna tačka koja se odnosi na mostarski aerodrom.
4: Na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća Mostara zakazane za srijedu jedna je točka. Odluka o davanju prethodne suglasnosti za dodjelu koncesije za zračnu luku Mostar. 19 vijećnika tražilo da se uvrste i točke o kojima se prethodno nije raspravljalo, no predsjednik Gradskog vijeća Đani Rahimić izričit je.
5: Razlog za to je u stvari zahtjev ovoga koncesionara koji je želio da

0: se posebno o toj tački raspravlja. Znači, načelno je bio postignut dogovor s posredovanjem američke ambasade da se prihvati takvo zakazivanje sjednice. Tako da iznenađuje me da sada imamo zahtjeve za dodatnim tačkama. Ja sam te zahtjeve razmotrio, većina njih ne ispunjava uslove.
1: Tomu unatoč tvrde Goran Bošnjak, zamjenik predsjednika gradskog vijeća Mostara, i Sanel Žuljević, vijećnik, sjednica je sazvana mimo poslovnika i statuta.
2: Predsjednik je samo inicijativno i čak i bez kolegija gradskog vijeća, koje je činjenica savjetodavno tijelo, nije ispoštao ni poslovnik ni statut. Da stvar bude gora, vijećka pitanja koja su također predviđena, propisana jasno poslovnikom, također se ne nalaze na ovoj sjednici.
3: Dešavalo je se da se mi vijećnici odreknemo prava na postavljanje vijećkih pitanja, ali još se nikad nije desilo da se vijećka pitanja ne nađu kao prva tačka sjednice gradskog vijeća. Ako oni ne mogu dogovoriti dnevni red, zato i postoje u poslovniku mehanizmi koji to zaustavljaju i sprečavaju da bi se spriječilo da neka tačka nikad ne dođe na dnevni red.
1: Zračna luka jeste jedan u mnogobrojnom nizu problema u Mostaru koji treba rješavati i o kojem trebaju vijećnici raspravljati i usuglasiti, ali nije najveći problem, poručuju iz SDP-a i HDZ-a.
3: 3 miliona smo imali sad gubitaka, pored svih tih subvencija koje dobija aerodrom i od Hrvatske, i od kantona, i od federacije, tako da se nešto mora uraditi. Ovako više ne može.
2: Ova točka o davanju prethodne suglasnosti za Mostarski aerodrom se nalazi među onim točkama koje je 19 vijećnika potpisao, tako da ne vidim ništa sporno.
0: Aerodrom naravno nije jedini prioritet koji grad Mostar ima, ali dugoročno mislim da se radi o jednom generacijskom projektu i da ne bi trebali propustiti šansu da razmotrimo ponudu koju smo dobili, odnosno koju će vlada federacije dalje razmatrati.
1: Obrazložio je Đani Rahimić, predsjednik gradskog vijeća Mostara. Iako su bojkotirali prethodnu sjednicu, iz kluba Bošnjaka su najavili da će na sljedeću sjednicu gradskog vijeća doći. Iz SDP-a su također potvrdili dolazak, dok će klub Hrvata održati sjednicu na kojoj će usuglasiti stavove na koji će način sudjelovati u sljedećoj, kako su je nazvali, nelegalnoj sjednici gradskog vijeća Mostara. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
4: Odjel za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Brčanske vlade primilo je više od 90% zahtjeva za poticaj poljoprivredne proizvodnje u distriktu ovoj godini. Detaljnije Admir Kadrić.
5: Od prvog dana ove godine resorno odjeljenje Brčanske vlade, kaže šef Amir Softić, započelo je prijem zahtjeva proizvođača s područja distrikta za podsticanje poljoprivredne proizvodnje.
6: Do današnjeg dana 2009 zahtjeva je podneseno u odjeljenje i dobar dio njih je već komisijski i obrađeno.
5: Cijeli posao na terenu obavljaju
6: 3 komisije koje izlaze na teren i provjeravaju ispunjenosti uslova za dodjelu poticaja.
5: Unutar samih zahtjeva poljoprivrednici su iskazali u skladu s pravilnikom potrebu za ukupno više od 14 miliona i 800 hiljada maraka, ističe Softić nastavljajući.
6: Očekujemo da će se trend podnošenja zahtjeva nastaviti. Prošlu godinu smo završili sa 2222 zahtjeva za poljoprivrednu proizvodnju. U 2025. smo imali po tim zahtjevima ukupno kandidovan iznos od 20 milijuna 435 hiljada i 470 konvertibilnih maraka.
5: U ovom kontekstu akcentira Softić.
6: Do danas je po podnešenim zahtjevima iz 2026. godine komisijski potvrđen iznos od 6 milijuna i 130 hiljada konvertibilnih maraka, a već smo realizovali po zahtjevima iz 2026. godine, odnosno već smo transferirali preko 5,5 miliona konvertibilnih maraka na račune naših poljoprivrednih proizvođača.
5: Konac mjeseca septembra je krajnji rok za kompletiranje svih zahtjeva u 2026.
6: Mi očekujemo da ćemo do 30.9. do kada je rok za podnošenje zahtjeva za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji, imati još nekih 300 zahtjeva i da će ukupan kandidovani iznos za ovu godinu premašiti 21 milijun konvertibilnih maraka.
5: Ono što je osnovni cilj, a toga ćemo se i u buduće pridržavati, jeste da sve prispjele zahtjeve mi u odjeljenju čim prije uzmemo u obradu, te odmah po okončanju navedenog segmenta, zaključuje Amir Softić, odobreni novac transferiramo na račune poljoprivrednih proizvođača.
4: Na Sarajevskom groblju Bare obavljeni su dženaze

0: I ukopa legendarnog BH komentatora i sportskog novinara Edina Avdića, koji je preminuo 3. juna u 47. godini. Prethodno je održana komemorativna sjednica u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Uz članove porodice i prijatelje prisustvovale su brojne poznate ličnosti i sportske jasovi s prostora bivše Jugoslavije. Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić i kolega novinar Radis Hadžić o Edinu Avdiću su kazali:
1: "Danas smo se okupili da odamo počast čovjeku čiji je životni put prerano prekinut, ali čiji će trag ostati duboko utkan u sjećanja mnogih ljudi. Živio je Edin novinarstvo, svoju prvu i veliku ljubav. Vjeran svojoj profesiji do posljednjeg trenutka, posebno je živio sportsko novinarstvo, ono što je najviše volio i najbolje radio. Oduševljavao je znanjem, prepoznatljivim stilom i rijetkim darom da prenosom svake košarkaške utakmice prenese ljepotu i dramatiku igre pod obručem. To je činio samo njemu svojstvenim zanosom i majstorstvom. Kao vrstan novinar, analitičar i komentator, postavio je visoke standarde za buduće generacije sportskih novinara. Pamtit će se njegov entuzijazam, autentičnost i dosljednost koji su obilježili život ovog košarkaškog profesora, ali i ostavili snažan pečat na medijskoj i sportskoj sceni cijele naše regije.
2: Iako možda igra je za suprotni tabor, jel, u drugoj ekipi, ali ti mu se diviš i pitaš kako je moguće da pogađa svaki put. Isporučuje svoj triple-double u svakoj mogućoj utakmici, baš svakoj. Jednostavno bio je igrač koji ne promašuje, paklen igrač. U zadnje vrijeme zakucao i u odbrani, rekli bi košarkaškim riječnikom. Počeo raditi podcaste, intervjue, sve ono što je nekad nama smor bio da radimo, jer samo smo željeli raditi utakmice. Samo nam je to bio izazov. Ali i tu je nastavio igrati bez greške, bez promašaja. Jednostavno, kažem, bio je šuter sa 100%-nim učinkom."
0: Slušate Dnevnik Federalnog radija. Udruženje Zmajevo srce iz Tuzle, koje okuplja osobe sa Downovim sindromom i različitim oblicima invaliditeta, pokrenulo inicijativu za izradu najveće zastave Bosne i Hercegovine pod sloganom "Svi pod jednom zastavom". Cilj nije samo obaranje rekorda i podrška nogometnim Zmajevima, nego i poruka da su inkluzija, zajedništvo i ravnopravnost ključ uspjeha svakog društva.
3: Ljubav prema domovini može se iskazati u različitim oblicima, a u Zmajevom srcu to čine uvijek na poseban način. Izrada najveće zastave domovine njihov je način da iskažu svoj ponos i podršku. Omer Isović, predsjednik udruženja Zmajevo srce Tuzla:
4: "Osobe sa posebnim potrebama mogu da budu inicijatori mnogih društvenih promjena, mnogih društvenih ideja koje će naše društvo pospješiti za vrlo, vrlo kratko vrijeme. Smo mi uspjeli da obezbijedimo i sredstva i sve, i evo još uvijek nam ljudi daju podršku i zato kažem, ona još uvijek nije gotova, želimo je stvarno napraviti što većom."
3: A podrška u različitim oblicima stiže sa svih strana. Edin Hadžić, direktor vrtića Kiki Tuzla:
5: "Ja ne vidim veći vid patriotizma od učestvovanja u ovakvom jednom projektu. Vrtić Kiki je oduvijek ću podržavati ovakve projekte, a učestvovati u projektu izrade i promocije najveće zastave Bosne i Hercegovine je jedna divna stvar."
3: Projekt je spojio i tri grada, Gradačac, Srebrenik i Tuzlu. Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle:
6: "12. juna je prva utakmica naše reprezentacije i promovisat ćemo najveću bosansko-hercegovačku zastavu na najvećem trgu u Bosni i Hercegovini, Trgu slobode u Tuzli. Evo, zajedno ćemo pružiti podršku našim Zmajevima, iako Bog da ostvare najbolji do sada rezultat."
3: Adnan Bijelić, gradonačelnik Srebrenika:
7: "Posebno bi zastava naći svoje mjesto na našem starom gradu Srebreniku. Pored toga što će promovisati i patriotizam, pripadnost državi, tako će uspjeti da promoviše i ono naše kulturno-istorijsko nasljeđe na koje smo ponosni svi mi. Također, zastava u fan zoni u Srebreniku 18. juna."
3: Jedna zastava, hiljade ljudi i jedno veliko Zmajevo srce. Saša Šunjka, član udruženja Zmajevo srce Tuzla:
8: "Trgu slobode 26. ćemo da širimo našu najveću zastavu Bosne i Hercegovine."
3: Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
0: Biciklističku stazu Giro di Ciro Sarajevo Pale zvanično su otvorili ambasador Luigi Soreka i gradonačelnici Sarajeva, Istočnog Sarajeva, te načelnici općina Stari Grad, Istočni Stari Grad i Pale u prisustvu biciklističkih klubova iz oba entiteta.
9: Staza je

0: Financirana sredstvima Evropske unije u iznosu 2,3 miliona eura bespovratnih sredstava u okviru kontinuirane podrške održivom turizmu i zdravim stilovima života u Bosni i Hercegovini. Staza prati trasu nekadašnje uskotračne pruge Čiro, duž Miljacke i Paljanske Miljacke uz padine Trebevića.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Još jedno vas podsjećamo na vijesti dana.
2: Federalni zastupnici razmatraju prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari. Iz uprave tvrde da je riječ o otimačini privatnog vlasništva. Potpisan novi ugovor o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. 5 prijelaza imaće inspekcijski nadzor. Ukupno 40 godina zatvora za zločine nad civilima u domu u Miskoj glavi na području Prijedora. Iran objavio kraj vojnih operacija protiv Izraela. Porodice, prijatelji i veliki broj poznatih osoba oprostili se od sportskog komentatora i kolege Edina Avdića.
0: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Maida Alić i Damir Šimić.
3: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
4: Desit će se.
5: Biva se.
6: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
7: Sport, zabava, muzika.
8: Radio je uvijek brži.
9: FM 98,3. Radio Gradačac.

please stay? Won't you come home, won't you stay?

jer je daleka ko svemir, duboko, duboko, uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš, i kad bježiš daleko, i kad mrziš svako ko je ikad rekao da je sve to igra, obriži suze, ne daj da iko dostojanstvo ti uzme, u tebi ima snage, makar sumnjaš kad padaš, i doći će jednom sve čemu se nadaš, što želiš je sreća, a pred njom se slijedi.

jedan pokret tvoj, da cijeli život ostane. Zadobljen u to dir, zaboravim na Bog, da za

0: now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

samo ludak kao ja.

0: now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoj.

Radio Gradačac.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gradačac.
1: Zaista je teško i očekivati da vam dan ne počne uz osmijeh kada smo počeli uz ovako jednu lijepu pjesmu koja sigurno može udariti temelj za nastavak i za početak, dakle, ovog utorka. Prije svega svima koji su trenutno uz 98,3 MHz želimo dobro, lijepo i ugodno jutro. Sistemom eliminacije, ali to metodom nekako ovih radnih dana, stigli smo polako do utorka, pa ponedjeljak smo, jeli, neutralisali, a pred nama je taj dan koji možda nepravedno nosi etiketu jednog od onih dana, kako se u narodu kaže, jeli, baksuzni. Mi vjerujemo da nije, ponedjeljak je bio jako lijep i uspješan, vjerujemo da će utorak biti još ljepši i još uspješniji. Spomenuli smo, dakle, taj postupak, proces eliminacije. Ono što je najvažnije, dakle, jeste uživati u procesu, tako da ne treba čekati, jeli, taj vikend i te neke slobodne trenutke, nego i ove trenutke koje imamo pred sobom iskoristiti na najbolji mogući način. Vjerujemo da će ovaj utorak, kao što rekao smo, biti baš onako ispunjen lijepim, dakle, društvom, kvalitetnim radom i svemu onome što nosi jedan radni dan u sedmici. Što se tiče utorka, naravno, mi ćemo skrenuti pažnju da danas je i centralna manifestacija obilježavanja 34. godišnjice formiranja 107. viteške motorizovane brigade i Gradačac. To je prilika i za naše građane da u periodu od 10 sati i 30 minuta prisustuju, dakle, i svečanoj akademiji u kongresnoj sali sportske dvorane u Gradačcu i ovom događaju svojim prisustvom, dakle, date vaš doprinos, značaj i važnost baš kakav i zaslužuje. Naravno, vaši radni rekviziti vas već čekaju, da im polako pristupite, prije toga ipak možda da se oslonite na neki topao napitak, čaj, kafica ili šta već praktikujete, prije nego što baš uplovite u onu radnu atmosferu koja je neophodna kako bi izašli iz ovih prvih jutarnjih sati. Što se tiče ovog jutra, znate već kako počinjemo: servisne informacije, poneka zanimljivost, dječja rubrika i dječji osmijesi, a onda posle toga, kao što ste i navikli, neke druge lijepe rubrike i informacije koje nam stižu u susret. Što se tiče ovog jutra, započinjete ga uz Seada Osmičića i Esada Dinu Kukurzovića. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Riječ po riječ u jedan glas, bilo bi nam bolje da nije svako svoje tjerao u inat. Nismo znali kako ne reći ništa, ostao bi isti, ostala bi ista. Nismo znali

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Evo, nakon samo prvih nekoliko minuta, odmakli smo možda 11 minuta od našeg prvog javljanja, već se osjećamo energično, već smo zaboravili na san, više nam i ne nedostaje. Nadamo se da je takva situacija i sa vama. Već u nastavku idemo se prvom zanimljivošću koja nam otkriva koje su to, jeli, karakterne osobine potrebne kako biste postali uspješna osoba. Rađena su i neka najnovija istraživanja, pa ćemo u nastavku poslušati šta ona kažu. Kada su novozelandski istraživači 1972. godine počeli pratiti više od 1000 novorođenčadi iz jednog obalnog grada, željeli su saznati kako djetinjstvo oblikuje život odraslih ljudi. Više od pola stoljeća kasnije, rezultati jednog od najdugotrajnijih istraživanja ljudskog razvoja pokazali su da zdravlje, financijski uspjeh i kvalitet života u odrasloj dobi najbolje ne predviđaju ni inteligencija, ni porodični prihodi, već jedna osobina koja se može uočiti u ranom djetinjstvu, a to je samokontrola. Dakle, samokontrola je najvažnija. Riječ je o Dunedin studiji, jednom od najpoznatijih istraživanja na svijetu koje traje više od 50 godina. Studija je započela sredinom 80. godina prošlog stoljeća, obuhvatila je 1037 djece rođene u bolnici Queen Mary. Istraživanje je vodio Phil Silva, nekadašnji učitelj i studente psihologije koji se bavio razvojem djece, a tokom godina finansiranja projekta ono je nastavljeno, a učesnici su redovno dolazili na detaljna testiranja i procjene. Danas je istraživanje ušlo u fazu procjene učesnika u 52. godini života koja se provodi između 2024. i 2026. godine. Rezultat je jedna od najdetaljnijih slika ljudskog razvoja ikada prikupljenih, a učesnici studije do sada su i doprinijeli nastanku više od 1400 naučnih radova, knjiga i izvještaja. Posebno impresivna je stopa odziva tokom posljednjeg završnog kruga istraživanja. Između 2017. i 2019. godine učestvovalo je 94 dakle, živih članova studije, što predstavlja najvišu stopu praćenu za istraživanje ovog tipa i trajanja u svijetu. Zbog toga su učesnici studije u jednom tekstu časopisa Science iz 2018. godine opisani kao 1000 najistraživanijih ljudi na svijetu. Istraživači su analizirali sve podatke o samokontroli prikupljene kod djece između 3. i 11. godine života, procjene nastavnika i roditelja, opažanja istraživača, samoprocjene i testove koji su mjerili strpljenje, upornost i sposobnost odgađanja zadovoljstva. Zatim su te rezultate uporedili sa ishodima u odrasloj dobi kada su učesnici imali 32 godine. Pokazalo se da je samokontrola iz djetinjstva predvidjela gotovo sve važne životne ishode. Djeca koja su imala niži nivo samokontrole, bez obzira na inteligenciju ili društveni status, porodice kasnije su češće imali zdravstvene probleme, uključujući i bolesti desni, povišen holesterol i mnoga druga stanja. Istovremeno su imali i manje ušteđevine, rjeđe posjedovali nekretine, češće bili zaduženi i češće postajali samohrani roditelji. Također su češće imali krivične presude i veću vjerovatnoću razvoja ovisnosti o alkoholu, duhanu, kanabisu ili nekim drugim opijatima. Veza je bila gotovo savršeno postepena, djeca sa najnižim rezultatima ostvarivali su i najlošije ishode, a oni sa najvišim najbolje ishode, dok su svi ostali bili tačno između te dvije krajnosti. Istraživači naglašavaju da samokontrola nije jedna misteriozna osobina, ona obuhvata čitav skup karakteristika koje psiholozi proučavaju decenijama, a djeca sa visokim rezultatima uglavnom su bila ona koja su mogla čekati, fokusirati se na zadatke, završiti ono što započnu i razmišljati o posljedicama prije nego što ona djeluju. Tako da eto, ovo je sasvim dobra preporuka i za vas da imate na umu da samokontrola može donijeti vašem djetetu u poodmakloj fazi života dosta lijepih stvari.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Poštovani slušaoci Radio Gradačica, dobro jutro.

0: Moje ime je Maja Turbić i učenica sam osnovne škole Mehmedbek Kapetanović Ljubušak. Danas govorimo o posebnom datumu koji nas podsjeća na važnost sretnog i bezbrižnog djetinjstva, Međunarodni dan djeteta, koji se obilježava 1. juna svake godine. Ovaj dan posvećen je svoj djeci svijeta, njihovim pravima, snovima, osmijesima i sreći. Zato vas pozivam da narednih nekoliko minuta provedete uz priču o djetinjstvu, prijateljstvu i svijetu kakav djeca zaslužuju. Djetinjstvo je najljepše razdoblje života. To je vrijeme igre, smijeha, maštanja i otkrivanja svijeta oko nas. Svako dijete zaslužuje da odrasta u sigurnosti, ljubavi i razumijevanju. Međunarodni dan djeteta podsjeća odrasle koliko je važno poštovati dječja prava i pružiti svakom djetetu priliku za sretno i zdravo odrastanje. Djeca imaju pravo na obrazovanje, igru, zdravstvenu zaštitu i porodicu koja će ih voljeti i podržavati. Nažalost, mnoga djeca širom svijeta još uvijek nemaju uslove za bezbrižno djetinjstvo. Neka djeca nemaju mogućnost redovnog školovanja, neka žive u siromaštvu, a neka odrastaju u područjima pogođenim ratovima i nasiljem. Upravo zato ovaj dan ima poseban značaj, jer nas podsjeća da trebamo biti pažljivi, humani i spremni pomoći onima kojima je pomoć potrebna. Škola je mjesto gdje djeca ne usvajaju samo nastavne sadržaje, nego i važne životne vrijednosti. U školi učimo kako poštovati druge, kako biti dobar prijatelj i kako zajednički rješavati probleme. Lijepa riječ, osmijeh i pružena ruka prijateljstva često nekome mogu uljepšati dan više nego što mislimo. Danas djeca odrastaju uz savremenu tehnologiju. Mobiteli, računari i društvene mreže postali su dio svakodnevnog života. Iako tehnologija može biti veoma korisna, važno je da djeca ne zaborave prave vrijednosti. Druženje, razgovor, sport, knjige i vrijeme provedeno sa porodicom i prijateljima. Nijedna igrica ne može zamijeniti iskren osmijeh i igru na školskom igralištu. Međunarodni dan djeteta prilika je da se prisjetimo koliko su djeca važna za budućnost svijeta. Svako dijete nosi u sebi talenat, dobrotu i mogućnost da jednoga dana promijeni svijet nabolje. Zato je zadatak odraslih da budu podrška, da ih saslušaju i vjeruju u njihove snove. Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili uz našu emisiju posvećenu Međunarodnom danu djeteta. Nadamo se da smo vas podsjetili koliko su ljubav, pažnja i razumijevanje važni za svako dijete. Do narednog slušanja srdačno vas pozdravljamo i želimo vam mnogo sreće, zdravlja i osmijeha.
1: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Radačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Osvanuo nam je jedan lijep i sunčan utorak. U nastavku mi ćemo se pozabaviti informacijama koje nam stižu iz naših gradskih službi. Prije toga da kažem, evo, da je sunce u našem gradu izašlo u 4 sata i 53 minute. Zalazak se očekuje u 20 sati i 37 minuta, a obdanica bi trebala trajati 15 sati i 44 minute. Prema informacijama iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac, u protekli 24 sata nije bilo intervencija, te nije zabilježen jedan događaj koji je zahtijevao angažman vatrogasaca. Iz komunalnog preduzeća obavještavaju građane da je vodosnabdijevanje uredno i da nema problema u isporuci vode iz gradskog vodovoda. Iz elektrodistribucije Tuzla poslovna jedinica Gradačac podsjećaju na planske radove na elektroenergetskoj mreži. Danas u periodu od 9 do 15 sati bez električne energije su naselja Šečići, Kikići, Požarike, Vida 1, Vida 2, Diren, Berberovača, Njiverica, Novalići, Vodovod Novalići, kao i ulica Bosanskih Gazija, te privredni subjekti Balegijem i Rajčanka. Što se tiče sutrašnjeg dana, srijede od 9 do 15 sati prekidi u isporuci električne energije doći u naseljima Gornje Ledenice i Omeragići, kao i u privrednom subjektu Limo Conte. Prema izvještaju policijske stanice Gradača, su protekli 24 sata evidentiran je jedan događaj koji je zaveden u rubriku Ostalo, a pored toga iza nas je mirna noć. Što se tiče naših gradskih službi, toliko, a u nastavku malo više o stanju na putevima i vremenskim prilikama. Na magistralnoj cesti Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Bildinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj

I dalje obustavljen. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je i desna tunelska cijev na dionici autoceste Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnoj cesti Srba-Zdervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren za sva putnička vozila do 3,5 tone. Granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, dok na graničnom prelazu Šepak je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila. Što se tiče današnjeg dana, nemamo najavljenih radarskih zvanično ili najavljenih radarskih kontrola na području Gredarca. Jutarnja temperatura u našem gradu iznosi 17 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 81%, vjetar nam puše brzinom 5 km na sat. Kao što rekao smo, osvanuo nam je sunčan utorak, a što se tiče vremenskih prilika za cijeli dan, pa evo da kažemo da će provladavati također sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, a u poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim te istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine, zapadnog i jugozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura između 10 i 16 stepeni, na jugu zemlje 21, dok najviša dnevna temperatura zraka uglavnom iznosi između 26 i 31, a na jugu naše zemlje do maksimalnih 34 stepena Celzijusa. Što se tiče biometeoroloških prilika, one bi trebale biti povoljne, ali s obzirom na sunčan dan koji je pred nama, ugodnije posebno u jutarnjim i prijepodnevnim satima, potom sa porastom temperaturnih vrijednosti uz strujanje toplog zraka, vruće i sparno. Hronični bolesnici ne bi se trebali izlagati jačim naporima, poželjno je i da reduciraju boravak na otvorenom. Također neophodno je laganije se odjenuti te ne zadržavati se duže na suncu s obzirom da će vrijednosti UV indeksa biti zaista visoke. Prognozirane vremenske prilike, smjene sunčanih i kišnih perioda uz visoke vrijednosti relativne vlažnosti zraka uslovit će i pojačanu aktivnost biljnih štetnika te intenziviranje rasla korovskih vrsta, a izgledni su i dosta nepovoljniji uslovi za rad na otvorenom, naročito sredinom sedmice, kaže agrometeorološka prognoza. Eto, to je bio jedan prošireni blok servisnih informacija uz koji ćemo naravno nastaviti naš jutarnji program. Za sada pravimo jednu kratku muzičku pauzu, a već u 7 sati poslušajte i vijesti Federalnog radija.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Zastupnički dom federalnog parlamenta usvojio je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica. Ako bi ovaj zakon bio usvojen i u Domu naroda, vlada federacije bi rješenje mogla preuzeti upravljanje novom Željezarom Zenica, koja je trenutno u većinskom vlasništvu grupe HIP Zvornik. Iz vlade poručuje da se ovim zakonskim rješenjem pokušava spriječiti otvaranje stečaja i gašenje kompanije.
3: Resorni ministar Vedran Lakić poručio je da Nova Željezara Zenica nije obična kompanija, nego dio industrijskog lanca, čije bi gašenje ugrozilo hiljade porodica i javne prihode. Umjesto nekontrolisanog stečaja i rasprodaje, Lakić naglašava da vlada traži kontrolisan postupak i pravni okvir za pokretanje proizvodnje.
4: Cilj nije da se dugovi sakriju, nego da se transparentno prijave, ispitaju, klasiraju i riješe kroz plan koji potvrđuje sud. Posebno je važno da zakon omogućava novo i privremeno finansiranje, ali ne kao nekontrolisano trošenje novca, nego kao instrument stabilizacije poslovanja.
3: Iz opozicijskih klupa odmah su stigle zamjerke, pa je tako Adnan Efendić iz SDA nakon izlaganja resornog ministra prigovorio da se u predloženom tekstu nigdje precizno ne navodi kako će proizvodnja zapravo biti pokrenuta.
5: Da li mi transferiramo radnike ukoliko ne pokrenemo proizvodnju o kojoj vi ne govorite apsolutno ništa, ni način na koji ćemo je pokrenuti? Pred vladu i parlament

0: pred Željezaru. Da li ste se u samom tekstu zakona brinuli o radnicima? Mi to nismo prepoznali, ministre.
1: Prethodno su početak sjednice obilježile oštre reakcije opozicijskih zastupnika zbog odsustva ključnih ljudi izvršne vlasti. Alma Kratina iz DF-a nazvala je skandaloznim odsustvo premijera Nermina Nikšića, dok je Mario Karamatić iz HSS-a problematizovao donošenje lex specialisa za firmu u kojoj federacija ima samo 8% vlasništva.
2: Ovo što nema premijera Nikšića zaista je sramotno, skandalozno rekla bi. I to je u stvari nastavak politike vlade federacije koja najvažnija pitanja tretira na ovakav način.
3: Zbog čega se nije organizirala lex specialis sjednica o rudnicima Boksita Široki Brijeg? Koliko sam upoznat, ni rudnici Banovići ne stoje dobro. Posebno ono što me zanima, a to ću ja vrlo precizno postaviti pitanje, zbog čega se donosi lex specialis zakon tek kada je Pajdo Milorada Dodika ušao u neku tvrtku u federaciji, kupio je i sada ćemo mi donositi posebni zakon.
1: Ovaj lex specialis rađen po regionalnom uzoru omogućava vladi federacije BiH da privremeno preuzme kontrolu, postavi vanrednog upravnika i zamrzne dugove kako bi spriječila brzi stečaj i sačuvala radna mjesta. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Nakon što je u zastupničkom domu usvojen prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica, i sindikata su izrazili zadovoljstvo, ali i očekivanja. Predsjednik sindikata Rešid Fetić i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
5: Ovo je sad borba koja će vjerovatno i potrajati, ali evo, maraton kreće bukvalno od ove sedmice. Vjerovatno u toku sedmice će biti i Dom naroda, tako da sigurno je pred nama jedan veliki izazov, ali ono što je sad prvobitni cilj jeste da se spriječi i spriječe sa kuboda stečaj, pa nastavljamo borbu. U konačnici ja mislim da ćemo mi ako Bog da uspjeti.
6: Ovo je prvi korak, vrlo važan korak na putu ka onome za što se mi borimo od samog početka, to je ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika. Predstavnički dom je uradio svoj dio posla u četvrtak, je Dom naroda, očekujemo da zakon bude potvrđen na Domu naroda. Nakon toga nas očekuje prijedlog vanrednog upravnika, slanje prijedloga sudu za pokretanje postupka vanredne uprave, sve sto stvari koje se moraju desiti u vrlo kratkom vremenskom periodu kako bi prevenirali otvaranje stečajnog postupka. Izveštajno ročište je zakazano s 25.6. pred općinskim sudom. To je onaj najgori scenarij protiv kojeg se borimo od samog početka. Otvaranje stečaja, svi radnici ostaju bez posla. Nakon toga je bez predmeta pričat da li je o bilo čemu, to je skoro pa definitivno kraj. Mi ćemo s vaše strane dati puno podršku očuvanja radnih mjesta i pokretanja proizvodnje, međutim ogroman posao pred nama svima.
7: Bivši radnici Krivaje Zavidović i danas će ponovo održati protestnu šetnju izboru krugu preduzeća. Traže raskid ugovora sa 4 firme koje sebe nazivaju ortačkom grupom. Radnici zahtijevaju uplatu za ostalih plaća i doprinosa, zašto je potrebno više od 70 miliona maraka. Ranije su održali proteste ispred vlade federacije u Sarajevu i tad su dobili obećanje da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni.
4: U Sarajevu se nastavlja dvodnevna konferencija u organizaciji Evropske narodne stranke, na kojoj učestvuju najviši politički zvaničnici iz cijele Evrope i zemalja Zapadnog Balkana. Predsjednici partija u Bosni i Hercegovini, koje pripadaju Evropskoj narodnoj stranci, potpisali su zajedničku deklaraciju u kojoj se naglašava put BiH ka članstvu u Evropskoj uniji. Potpisnici deklaracije su predsjednik EPP-a Manfred Weber, te predsjednik SDA Bakir Izetbegović, HDZ-a Dragan Čović, HDZ-a 1990. Ilija Cvetanović i član PDP-a Branislav Borenović.
8: Današnjim okupljanjem idemo korak dalje i poslije samita u Crnoj Gori možemo da vidimo kakve su nam zajedničke perspektive.
9: Stranke EPP su politička snaga koja može, i možda jedina može, ojačati koheziju Evropske unije, ostvariti neophodno liderstvo i vratiti snagu koje pripada starom kontinentu. Može pomoći u saniranju i popravljanju odnosa na Balkanu i može pomoći u saniranju i popravljanju odnosa u Bosni i Hercegovini.
10: Ja sam uvjeren da ćemo mi svi osobno dati, iako je sad izborna kampanja i učemo jedan proces od nekoliko mjeseci do okončanja tog čina izbora, da vrlo jasno sve naše razlike, sve netrpeljivosti, sva sukobljavanja koja vremenom izađu ispred nas kao jedne klice ili sjeme razdora, mi sami riješimo.
11: Vidimo Bosnu i Hercegovinu, ali i Republiku Srpsku i Federaciju, sve njene dijelove, kao dio Evropske unije.
12: Vjerujem da ste pročitali dokument i vjerujem da ćete biti uspješniji od bivšeg

0: predsjednika Dola i da ćete sve ove točke koje su potpisane svojim autoritetom utjecati da se realiziraju. Govorimo o pravnoj državi, govorimo o poštenim izborima, govorimo o socijalnom statusu, govorimo o borbi protiv klijentelizma.
1: Hrvatski premijer Andrej Plenković u intervju za federalnu televiziju kazao je među ostalim i da su priče o posebnim izbornim jedinicama, odnosno o trećem entitetu u Bosni i Hercegovini, politički populizam.
2: Pa da bi se bilo što u smislu ustavne arhitekture Bosne i Hercegovine promijenilo, potreban je konsenzus političkih stranaka institucija u Bosni i Hercegovini. Ja iskreno ne vidim kako bi se to moglo dogoditi iznutra. Ono što smo mi uvijek govorili, dakle, postoje dva načina. Jedan je da se stvori konsenzus, da se kaže u redu, možda ovo kako je nije najbolje, idemo učiniti ustavnu arhitekturu pravednijom, funkcionalnijom i boljom. Da li će danas iz ovog što ja slušam netko pristati da se mijenja ono što se govorilo prije 31 godinu u Daytonu, što bi onda možda uključivalo ne samo mehanizme izbora, nego možda i veličine entiteta, to je sad dosta teško za pretpostaviti. Druga opcija je da se pronađu način kako da se riješi izbornim zakonom i malim izmjenama ustava model da svi budu zastupljeni.
3: Svijet.
4: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je obustavu borbi s Iranom, ali je obećao da će njegova zemlja odgovoriti na buduće napade. Rekao je da Izrael nastavlja djelovati protiv iranskog saveznika libanskog pokreta Hezbollah. Iranske oružane snage saopćile su ranije danas da je okončana vojna operacija protiv Izraela, ali su upozorile da će još žešće napasti ako Izrael nastavi udare na Liban. Snažan zemljotres pogodio je sjeverozapadnu obalu Kube, zahvativši dijelove Meksika i Floride. Prema mjerenjima Američkog geološkog zavoda bio je magnitude 6,1 na dubini od 26 km. Vlasti još nisu izvijestile o većoj štetini žrtvama, ali je zemljotres izazvao zabrinutost na ostrvu gdje su zgrade i onako u lošem stanju zbog decenija ekonomske krize.
3: Putevi.
5: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaje Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste Sarajevo-Zapad-Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno u lijevu tunelsku cijev. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni bilokacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihanka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme.
6: U Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su poslije podne u većini dijelova Bosne. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 21, a najviša dnevno od 26 do 31, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
4: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović. Speaker Dario Mahan. Urednica emisije Ermina Jalimam.
7: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Znate kako kažu, kada imamo nestabilne vremenske prilike, ako vam se vrijeme ne dopada, ne sviđa, ili sačekajte 10 minuta ili zavisnosti, ako govorimo o sedmici cijelo, onda sačekajte jedan dan pa će se promijeniti. Čini se da će upravo tako biti, jeli, kada je u pitanju narednih 7 dana. Što se tiče ovog utorka, imamo 19 stepeni Celzijusa trenutno u Gradašcu, relativnu vlažnost zraka od 76%, vjetar koji puše brzinom 5 km na sat, djelomično sunčano vrijeme, oblaci se skupljaju ovako sa pojedinih strana, tako da vjerovatno će se oni nekako umiješati svoje prste što se tiče ostatka dana. Mogućnost oborina je samo 2%, a građane Bosne i Hercegovine u narednim danima očekuju ljetne temperature i upravo ono što smo malo čas rekli, nestabilne vremenske prilike. Prvi dio sedmice u znaku toplog, vrućeg i pretežno sunčanog vremena, ali i uz lokalne pljuskove sa grmljavinom u poslijepodnevnim satima. I tako bi trebalo biti u naredna, dakle, 2 dana, utorak i srijeda, dok se od četvrtka očekuje promjena vremenskih prilika. U narednih 2 dana lokalno pljuskovi i grmljavina se očekuju uglavnom u centralnim, istočnim te jugoistočnim dijelovima Bosne i u Hercegovini. U ostatku zemlje stabilnije i pretežno sunčano, a poneki kratkotrajan pljusak moguć je samo rijetko. Dnevne temperature od 26 do 32 na jugu naše zemlje do 34 stepena, a jutra su relativno topla. U noći sa srijede na četvrtak slijedi i promjena vremena te porast oblačnosti sa sjevera uz padavine, a u toku četvrtka kiša i lokalno pljuskovi sa grmljavinom će biti postepeno širom zemlje. Doći će do osjetnijeg pada temperature u većem dijelu zemlje, pa će tako dnevne temperature u četvrtak u većem dijelu zemlje iznositi od 14 do 20 stepeni. Na jugu naše zemlje manje je osjetno zahlađenje, u četvrtak i dalje vruće zbog kasnijeg dolaska zahlađenja, a u petak i za vikend prema trenutnim prognozama očekuje se manje padavina, samo lokalno kiša ili pljuskovi, uz temperaturne vrijednosti od 17 do 25 na jugu naše zemlje do 29 stepeni Celzijusa. Građanima se preporučuje da prate naravno najnovije vremenske prognoze, da budete uz 98,3 MHz, a posebno to zbog mogućih pljuskova i grmljavine tokom promjene vremena, evo i nestabilnosti koje smo upravo sada najavili, tako da eto, uvijek budu

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Još jednom želimo dobro jutro uz ovaj divni glas i naravno priču o Galebovima i zaboravljenim ljubavima. Utorak donosi niz događaja koji će naravno obilježiti i današnji dan, pa ćemo naravno najaviti ono što će danas biti aktuelno u Gradačcu. Danas se nastavlja obilježavati 34. godišnjica formiranja 107. viteške motorizovane brigade, jedne od najznačajnijih ratnih jedinica koja je dala nemjerljiv doprinos odbrani Gradačca i Bosne i Hercegovine tokom agresije u periodu od 1992. do 1995. godine. Nakon jučerašnjeg polaganja cvijeća i odavanja počasti na centralnom šehidskom vojnom mezarju u Mahmut Mahali, te na grobu prvog komandanta brigade podpukovnika Ivana Mijačevića, kao i na spomen obilježju križ u Ledenicama Donjim, centralni program obilježavanja bit će održan danas. Odavanje počasti i prigodan program na centralnom spomen obilježju šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama rata počeće u 10 sati i 30 minuta, nakon čega će uslijediti i svečana akademija u Kongresnoj sali sportske dvorane u Gradačcu. Ova godišnjica prilika je da sa dubokim poštovanjem prisjetimo se svih boraca koji su svoje živote ugradili u slobodu koju danas živimo, ali i prilika da mlađim generacijama prenesemo vrijednosti hrabrosti, zajedništva i patriotizma koje simbolizira 107. viteška motorizovana brigada. Organizatori pozivaju građane Gradačca, pripadnike boračkih organizacija, porodice šehida i poginulih boraca, kao i sve sugrađane da svojim prisustvom uveličaju ovu godišnjicu. A velike su odluke i pred učenicima koji su završili osnovno obrazovanje. Javna ustanova gimnazija Mustafa Novalić i Gradačac obavještava učenike završnih razreda osnovnih škola i njihove roditelje da upis u prvi razred gimnazije, opći smjer, počinje danas i trajaće do 11. juna 2026. godine. Kandidati su dužni priložiti potrebnu dokumentaciju, zahtjev za upis koji izdaje gimnazija, ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, originalne svjedodžbe i uvjerenja o uspjehu, uvjerenje o položenoj eksternoj maturi kao i drugu relevantnu dokumentaciju u skladu sa važećim pravilnikom Tuzlanskog kantona. Dokumentacija se predaje u kancelariji sekretara škole svakim radnim danom u periodu od 7:30 do 15 sati. Rezultati prvog upisnog roka bit će objavljeni 15. juna, dok su drugi i treći upisni rok planirani od 17. do 19. juna, odnosno od 22. juna do 31. augusta 2026. godine. Svim budućim srednjoškolcima želimo mnogo uspjeha prilikom upisa, ostvarenje naravno njihovih želja i ciljeva, kao i pregršt lijepih trenutaka, novih prijateljstava i nezaboravnih iskustava tokom daljeg školovanja, uz želju naravno da vam predstojeće godine budu ispunjene znanje, uspjesima i lijepim uspomenama. Također obavještavamo učenike i roditelje da danas počinje upis u prvi razred javne ustanove mješovite srednje škole Hasan Kikić. Dakle, prvi rok traje također od 9. do 11. juna, a prijem dokumentacije vrši se svakog dana u periodu od 8 do 14 sati. Mješovita srednja škola Hasan Kikić Gradačac i ove godine budućim srednjoškolcima nudi širok izbor obrazovnih profila, omogućavajući isticanje kvalitetnog, stručnog i općeg obrazovanja. Učenici imaju priliku da odaberu zanimanje iz oblasti tehničkih i stručnih škola u skladu sa svojim interesovanjima, sposobnostima i planovima za budućnost. Obrazovni programi škole pružaju i dobre mogućnosti za nastavak školovanja na visokoškolskim ustanovama, ali i kvalitetnu pripremu za uključivanje na tržište rada nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja. Iz školske ustanove pozivaju naravno sve učenike završnih razreda osnovnih škola da na vrijeme se informišu o upisnim uslovima i odaberu obrazovni profil koji najbolje odgovara njihovim afinitetima i budućim planovima, naravno svim budućim srednjoškolskim.

srednjoškolcima još jednom želimo mnogo sreće i uspjeha prilikom upisa u srednje škole. Malo ćemo izaći izvan okvira našeg grada. Memorialni centar Srebrenica otvorio je vrata drugog izdanja festivala dokumentarnog filma Srebrenica Docs, koji se održava u periodu od 8. do 11. juna u Srebrenici. Tokom 4 dana bit će prikazano 18 dokumentarnih filmova sa fokusom na teme genocida i suočavanja sa prošlošću, odebranih iz arhive Memorialnog centra i u saradnji sa partnerskim medijima i autorima. Festival je pokrenut prošle godine sa namjerom da Memorialni centar bude i mjesto susreta autora, svjedoka i publike. Ovogodišnji program donosi se u opširnom obliku sa više filmova i sa radionicama za mlade autore i volontere, a filmovi u programu govore o danima nakon pada enklave, o povratku i ostanku, o potrazi za nestalima te o generacijama rođenim poslije, koji nose nasljeđe genocida, poručila je Mirela Osmanović, koordinatorica projekta ispred Memorialnog centra Srebrenica. Filmovi koje prikazujemo govore o ljudima i onome što se nastavlja poslije. Festival nam je prilika da Memorialni centar bude mjesto na kojem će ta svjedočanstva da se čuvaju i o kojima će se razgovarati, posebno sa mladim ljudima, napomenuo je Emir Suljagić, direktor Memorialnog centra.

0: Stradačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: S obzirom da smo jako rano počeli, zaočekivati je da mnogi od naših slušalaca nisu bili od ranih jutarnjih sati možda uz naš program, tako da ćemo iskoristiti priliku naravno da ponovimo i sve one servisne informacije koje smo prikupili od naših dežurnih službi. Evo da kažemo za početak da je sunce u gradarstvu izašlo u 4 sata i 53 minuta, zalazak se očekuje u 20 sati i 37 minuta. Današnja obdanica traje 15 sati i 44 minute. Iz Doma zdravlja Gradačaca saopšteno je da je u proteklom danu na pregled primljeno i zbrinuto ukupno 82 pacijenta, od čega je jedna osoba upućena na dalje liječenje na UKC Tuzla. Nadamo se da je zdravstveno stanje naših sugrađana danas dosta bolje i da su se simptomi nakon ukazane ljekarske pomoći povukli. Prema informacijama iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac, protekla 24 sata nije bilo intervencija, te nije zabilježen jedan događaj koji je zahtijevao angažman vatrogasaca. Iz komunalnog preduzeća obavještavaju građane da je vodosnabdijevanje uredno i da nema problema u isporuci vode iz gradskog vodovoda. Iz elektrodistribucije Tuzla poslovna jedinica Gradačac podsjećaju na planske radove na elektroenergetskoj mreži. Danas, dakle, u periodu od 9 do 15 sati bez električne energije su naselja Šećići, Kikići, Požarike Vida 1, Vida 2, Diren, Berberovača, Njiverica, Novalići i vodovod Novalići, kao i ulice Bosanskih Gazija te privredni subjekti Baligem i Rajčanka. Što se tiče sutrašnjeg dana, u periodu od 9 do 15 sati do prekida u isporuci električne energije doći će u naseljima Gornje Ledenice i Omeragići, kao i u privrednom subjektu Limokont. Prema izvještaju policijske stanice Gradačac, u protekli 24 sata evidentiran je jedan događaj koji je zaveden u rubriku Ostalo. Pored toga, iza nas je mirna noć. Što se tiče naših dežurnih službi, toliko, a što se tiče vremenskih prilika, da kažemo da je u našem gradu 21 stepen Celzijusa, onako izuzetno lijep i sunčan dan do sada. Što se tiče njegovog ostatka, informacije kažu da će preovladavati, dakle, sunčano uz umjerenu oblačnost, a u poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim te istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera, maksimalne

dnevne temperature danas na jugu naše zemlje do 34. Realno je zaočekivati evo da Gradačac i danas po običaju bude među najtoplijim gradovima u Bosni i Hercegovini, tako da možemo očekivati ovu temperaturu između 30 i 34 stepena Celzijusa. Što se tiče pojedinih dionica u kotlinama te uz riječne tokove, vidljivost je smanjena ovog jutra zbog magle, a skreće se pažnja i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Za danas na području Gradačca nema zvanično najavljenih radarskih kontrola, ali za očekivati je naravno da na putevima budu prisutni naši policijski službenici, tako da sigurno ono što možemo pozvati jeste na savjesnu i odgovornu vožnju i da putujete sigurno, dakle, uz 98,3 MHz. Dobro jutro, želim vam ekipa Radio Gradačca.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.

0: svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Alarmirana javnost, čini se da ponovo imamo SOS kada je u pitanju gledanje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na državnom servisu. Da li se može, kažu, prikupiti milion konvertibilnih maraka za prijenos utakmice Zmajeva na BHRT-u? I dok se nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine priprema za nastup na svjetskom prvenstvu i dok raste euforija širom naše zemlje, i dalje nije riješeno ključno pitanje prijenosa utakmice na javnom servisu BHRT. Prema dosadašnjim informacijama, BHRT još uvijek nije osigurao prava za prijenos utakmica Zmajeva na predstojećem mundijalu, iako je do početka takmičenja ostalo još svega nekoliko dana. Tim bi građani Bosne i Hercegovine mogli ostati bez mogućnosti da reprezentaciju prate na javnom servisu koji finansiraju. Upravo je to pitanje otvoreno i na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, gdje je delegat Zlatko Miletić postavio pitanje predsjedavajućoj vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjani Krišto i resornim ministrima o mogućnostima da se iz tekuće budžetske rezerve izdvoji oko milion konvertibilnih maraka za BHRT kako bi se omogućio otkup prava za prijenos najmanje tri utakmice reprezentacije. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto odgovorila je da se odluka o korištenju tekuće budžetske rezerve mogu donositi isključivo u skladu sa zakonskim procedurama te na prijedlog nadležnih ministarstava. Miletić je također rekao o samoj inicijativi da je ista dobila podršku, a čak evo i na putem društvenih mreža mnogobrojni građani se pitaju da li bi pomogli, dakle, ovu akciju prikupljanja milion konvertibilnih maraka kako bi, dakle, mogli pratiti na javnom servisu BHRT utakmice naše nogometne reprezentacije. Ono što se moglo primijetiti da su komentari naših državljana pozitivni, da su rekli da se ta akcija organizuje što je prije moguće i naravno kako bismo u narednih, evo, čak i nekoliko sati, dakle, uspješno realizirali tu akciju i omogućili da se utakmice naše nogometne reprezentacije prate putem javnog servisa. Iskreno se nadamo da će se to i dogoditi, a evo, još jedna od lijepih informacija vezana za našu reprezentaciju jeste da se, dakle, i pripadnici oružanih snaga su snimili spot, video spot podrške našim Zmajevima koji je prikupio veliku pažnju, a očekuje se i dolazak najveće zastave koja je u izradi trenutno u Tuzli da 24. dakle bude ovdje u Gradarcu na našoj kuli Zmaja od Bosne, pa ćemo imati naravno i mi prilike vidjeti kako će ona izgledati i naravno ona će dočarati cjelokupni, dakle, doživljaj za vrijeme nastupa naše nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Tako da nadamo se da će se sve uspješno realizirati, a mi ne sumnjamo, dakle, u uspješan nastup naše nogometne selekcije i vjerujemo da će nas obradovati sjajnim rezultatima.

0: Ting.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
2: Voker.ba.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

0: Dodatnih pojedinaca i subjekata na stolu za sastanak ministara vanjskih poslova sljedećeg ponedjeljka. Objasnila je da bi one trebale biti usmjerene na rusko vojno-industrijski kompleks kao i na odgovorne za kršenje ljudskih prava i propagande. Zemljotres jačine 6,1 stepeni po Richterovoj skali pogodio je morsko područje zapadno od Havane, a podrhtavanja tla osjetilo se i u glavnom gradu Kube te dijelovima Floride. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, epicentar potresa bio je u vodama neposredno zapadno od kubanske prijestolnice na dubini od 10 km. U prvim informacijama nije bilo prijavljenih povrijeđenih niti materijalne štete. Najmanje 11 osoba poginulo je nakon što se čamac sa migrantima prevrnuo u vodama kod Malte, saopštila je dobrotvorna grupa Sea Watch, a ribari su spasili oko 50 osoba u moru u toj oblasti. Sea Watch navodi da je 48 preživjeli spasila posada broda Tunča i Sagun 2, a italijanska obalska straža saopštila je ranije da je brod isplovio iz Libije sa oko 60 osoba. Legendarni švicarski teniser Roger Federer nastupit će na egzibicionom događaju tokom ovogodišnjeg US Opena, čime će se vratiti na turnir na kojim je ostvario jedan od najvećih uspjeha u karijeri. Američka teniska asocijacija saopštila je da će Federer 25. augusta učestvovati u programu pod nazivom Roger Federer Icon Returns to New York, a uz njega će nastupiti i bivši asovi Andy Roddick, John McEnroe te Andre Agassi. Na pojedinim dionicama u kotlinama te uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Trenutna temperatura u gradarstvu iznosi 24 stepena Celzijusa, a u našoj zemlji će danas preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Imali ste priliku slušati Info u 9. Hvala na pažnji.
1: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
1: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.1.

0: Marketing.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
2: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
3: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadnić.com.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost naručbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3.
0: Biznis vijesti.
2: Dobro jutro poštovani slušalci, evo nas u magazinu 983, slušamo biznis vijesti. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je usvojio prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica d.o. Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Očekuje se da će zbog hitnosti koju su naglašavali predstavnici vladajuće većine, ali i vlade Federacije Bosne i Hercegovine koji su se obraćali na sjednici i Federalni dom naroda uskoro raspravljati o ovom zakonu. Ako bi ovaj zakon bio usvojen i u Domu naroda, vlada Federacije Bosne i Hercegovine bi rješenjem mogla preuzeti upravljanje novom željezarom Zenica koja je trenutno u većinskom vlasništvu grupe HNP d.o. Zvornik. Vijeće Evropske unije je usvojilo uredbu kojom se uspostavlja novi okvir za zaštitu evropskog tržišta čelika od negativnih trgovinskih posljedica globalne prekomjerne proizvodnje u skladu sa akcijskim planom za čelik i metale iz 2025. godine. Nova

pravila zamjenjuju postojeću zaštitnu mjeru Evropske unije za čelik koja ističe 30. juna ove godine, osiguravajući kontinuitet zaštite sektora. Uredba uvodi revidirani sistem tarifno-kvotnih mjera, uključujući smanjenje uvoznih kvota i više carine na uvoz koji prelazi te kvote. Američke kompanije zainteresovane su za gradnju dionice Jadransko-Jonskog autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu na pravcu koji bi od Stoca išao prema Trebinju i dalje ka Crnoj Gori. Već se radi na pripremi projektno-tehničke dokumentacije za ovu dionicu. Interes američkih kompanija potvrđen je prilikom nedavnog potpisivanja memoranduma o razumijevanju predstavnika vlade RS-a sa predstavnicima kompanija iz Sjedinjenih Država. Jadransko-Jonska autocesta u Bosni i Hercegovini trebala bi se odvajati od koridora 5C kod Počitelja i nastaviti prema Stocu kroz Federaciju Bosne i Hercegovine, a zatim kroz Republiku Srpsku do Trebinja i granice sa Crnom Gorom. Ukupna dužina ceste kroz Bosnu i Hercegovinu bila bi oko 100 km. Ovaj, ali i drugi projekti iz oblasti putne infrastrukture bit će među temama Međunarodne konferencije Gradimo region koja će biti održana u Trebinju. Jedna od najznačajnijih online platformi za kupoprodaju u Bosni i Hercegovini vraća se svom izvornom brendu OlixBa, ponovo postaje pik.ba. Sama promjena isključivo se odnosi na naziv i vizuelni identitet brenda. Za više od 3 miliona registrovanih korisnika i hiljade poslovnih partnera, to znači potpun kontinuitet poslovanja. Svi korisnički nalozi, aktivni oglasi, historija komunikacije i transakcija, kao i postojeće funkcionalnosti i sigurnosni standardi ostaju nepromijenjeni. Drugim riječima, mijenja se ime, ali ne i način korištenja. Slušali ste Biznis vijesti.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo danas igra protiv selekcije Estonije. Selektor Selver Hodžić i stručni štab su sigurni da možemo do pobjede u ovom duelu. Sve igračice su spremne osim Marije Milinković, koja zbog kartona neće moći igrati, i vjerujem da će neka od drugih igračica zauzeti njeno mjesto i ona koja je zamijeni odigrati dobro i biti na visini zadatka. Kvalitetnija smo ekipa, imamo veliku želju i volju da to pokažemo na terenu, a uz ovu energiju i pristup svi smo sigurni da možemo pobijediti. Zaslužili smo da igramo u B ligi, a sa pobjedom to možemo i ostvariti. Estonski grad Pärnu domaćin je susreta UEFA lige C grupa C1. Estonija, Bosna i Hercegovina, igra se od 19 sati po lokalnom vremenu. Od 11. juna pa sve do 19. jula održava se svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi u nogometu tokom grupe.

i budni do zore za ključne mečeve Zmajeva. Zmajevi su već u Torontu i pripremaju se za duel protiv Kanade. Klub Zmajevo srce iz Tuzle, koji okuplja osobe sa Downovim sindromom, njihove roditelje i prijatelje, u toku ove sedmice planira završiti izradu najveće zastave Bosne i Hercegovine. Biće to njihov vid podrške reprezentaciji Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u nogometu, a planirano je da zastava bude raširena u više gradova Bosne i Hercegovine, u Tuzli već u petak, a zastava će biti raširena u starom gradu Srebreniku i na kuli Zmaja od Bosne u Gradašcu. Planirano je da bude i u fan zonama ovih gradova 18. i 24. juna, kada se naša reprezentacija na svjetskom prvenstvu sastaje sa Švicarskom, odnosno Katarom. Košarkaši San Antonija pobjedili su u gostima ekipu New Yorka sa 115-111 i tako smanjili na 1-2 u finalnoj seriji NBA lige. Sparsi su nanijeli Nixima prvi poraz u posljednjih 46 dana, potencijalno spasili sezonu pred publikom u Madison Square Gardenu. Nixi su prekinuli svoj niz od 13 pobjeda, drugi najduži u historiji NBA playoffa, i propustili priliku da se približe na samo korak od osvajanja prve šampionske titule još od 1973. godine. A najzaslužniji za pobjedu San Antonija bio je Viktor Wembanyama sa 32 poena, 8 skokova i 6 asistencija. Četvrta utakmica NBA finala igra se u noći između srijede i četvrtka ponovo u New Yorku. A mi smo ponovo sa vama u sportskom jutru sutra u istom terminu.

0: Istražitelji sektora kriminalističke policije uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona od ranih jutarnjih sati provode opsežnu akciju na području tog kantona i Republike Srpske. Policijski službenici MUP-a Tuzlanskog kantona vrše pretrese na više lokacija na području Kalesije i Živinica. Pretresi se vrše i na području Bratunca, Šekovića i Osmaka. Aktivnosti se poduzimaju zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela koja se odnose na nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da američka diplomatija ulaže završne napore u postizanje sporazuma s Iranom dan nakon neviđenih međusobnih napada Izraela i Irana od primirja dogovorenog prije dva mjeseca. Ulažemo završne napore u ono što će biti veoma dobar sporazum, izjavio je Trump, spominjući vremenski okvir od 2 do 3 dana za postizanje dogovora. Izjavio je i da sporazum ni na koji način, ni u kojem obliku Iranu neće biti dopušteno nuklearno oružje, te da će Hormuški moreus biti otvoren odmah nakon potpisivanja dogovora. Američki jurišni helikopter srušio se na području Hormuškog Moreuza, a dva člana posade su spašena. Za sad nije jasno je li helikopter tipa Apache oboren, je li došlo do tehničkog kvara ili se srušio iz nekog drugog razloga. Bijela kuća i centralna komanda američke vojske još nisu komentarisale izvještaj.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Ermina Jalimam.
2: Magazin 983.

0: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.
1: Uvijek tu i uvijek sa vama, naravno uvijek uz želju i nadu da do sadašnji dio utorka provodite u lijepom raspoloženju. Naravno mi ćemo iskoristiti priliku u nastavku da malo zavirimo u policijske izvještaje, da vidimo šta se tamo dešavalo, da li je bilo

nesavjesnih ili možda čak i nesretnih vozača, da li se neko bavio nelegalnim radnjama. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznajemo da je javni red i mir 5 puta narušen, evidentirano je izvršenje 5 krivičnih djela, a na području Tuzlanskog kantona dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda. U saobraćajnim nesrećama 3 osobe su zadobile teške, a 3 lakše tjelesne povrede, evidentirano je i 7 ostalih događaja. Istražitelji sektora kriminalističke policije Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona od ranih jutarnjih sati danas provode opsežne aktivnosti na području Kalesije i Živinica, potvrđeno je to iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Akcija se realizuje po naredbama Općinskog suda u Kalesiji pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a obuhvata i pretresanje više lokacija zbog sumnje na počinjena krivična djela, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. U okviru istih aktivnosti ostvarena je i saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova entiteta Republika Srpska, odnosno Policijskom upravom Zvornik, gdje se pretresi istovremeno provode i na području Bratunca, Šekovića i Osmaka. Kako je saopćeno, aktivnosti se odnose na dokumentovanje krivičnih djela koji se odnose na nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. Više informacija o rezultatima akcije očekuje se nakon okončanja pretresa i daljih istražnih radnji. Na pojedinim dionicama u kotlinama te uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle, a skreće se pažnja i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, poručuju iz Bihamka, a na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Što se tiče temperaturne vrijednosti u gradarstvu, ona iznosi 27 stepeni Celzijusa, a danas u našoj zemlji će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Posle podnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim te istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera, a u informaciji da dodamo dakle i da je Gradačac trenutno u samom vrhu, pa možemo slobodno čak reći najtopliji grad u našoj zemlji, bar prema ovim trenutnim dakle temperaturnim vrijednostima, dok je najsvježije na Bjelašnici sa 12 stepeni Celzijusa. Nadamo se da ćete ovaj topao, pa da ne kažemo vreo dan, iskoristiti na najbolji mogući način i da ćete izvući najbolje iz njega.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: saradnici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
2: Ovog ljeta istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Dragi slušaoci, nastavljamo se družiti u magazinu 983, a danas koristimo i priliku da se prisjetimo jednog od najznačajnijih datuma u historiji našeg grada. U povodu obilježavanja 9. juna, dana formiranja 107. viteške motorizovane brigade, danas će biti održana i svečana akademija povodom godišnjice osnivanja 1. viteške brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Svečana akademija će se održati u konferencijskoj sali sportske dvorane sa početkom u 11. sati. Tamo će se prisutnima obratiti i predstavnici boračkih organizacija, ratni komandanti i zvaničnici, a također će biti izvedena i recitacija Naše Bosne nigdje nema učenika osnovne škole Safvet Begbašagić, Imrana Omeragića, a zatim referat o brigadama profesora historije, kao i recitacija Bosna učenice Adeline Peštalić, Elme Ćirić i Dalile Ibranović. Planirano je obraćanje komandanta 107. viteške motorizovane brigade i komandanta 213. brigade Sadana Imamovića. Obratit će se i mnogobrojni gosti kao i gradonačelnik našeg grada Hajrudin Mehanović. Danas se pruža prilika da se evociraju uspomene iz najtežeg, ali i najponosnijeg perioda kada se Gradačac hrabro suprotstavio agresoru i stao u odbranu temeljnih ljudskih vrijednosti. Prije 9 minuta počeo je i svečani defile ratnih zastava, odavanje počasti i polaganje cvijeća na centralno spomen obilježje šehidima, poginulim borcima te civilnim žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog rata u periodu od 1992. do 1995. godine. Jučer su i zvanične delegacije odale dužnu poštu braniocima Gradarca i Bosne i Hercegovine, položivši cvijeće na spomen obilježja u vojnom šehidskom mezarju u Mahmut Mahali, križ u Ledenicama Donjim i grob ratnog komandanta Ivana Mijačevića. Gradačička 107. viteška motorizovana brigada je ostavila trajni pečat u svijesti i pamćenju kao i jedinstven primjer heroizma, odlučnosti i neustrašivosti boraca i naroda našeg kraja u odbrani svoje slobode i dostojanstva. Zlatnim slovima isklesana su imena i njenih pripadnika koji su amanet sadašnjim i budućim generacijama, ostavili moralnu obavezu da njeguju svijetle tradicije herojske borbe otpora pripadnika 107. viteške brigade. Značaj brigade ne ogleda se samo u njenim ratnim uspjesima, već i u činjenici da su njeni pripadnici branili temeljne vrijednosti slobode, dostojanstva i opstanka naše države. Mnogi od njih položili su i svoje živote za domovinu, ostavljajući i generacijama koje dolaze obvezu da čuvaju sjećanja na njihovu žrtvu, te da njeguju vrijednosti za koje su se borili. Današnje obilježavanje godišnjice prilika je da se iskaže zahvalnost svim borcima, ratnim vojnim invalidima, porodicima šehida i poginulih boraca, ali i da se mlađim generacijama prenese istina o značaju odbrane Gradarca i Bosne i Hercegovine u najtežim trenucima njene historije. U nastavku ćemo emitovati čestitke, dakle povodom obilježavanja 9. juna dana brigade 107. 213. 217. viteške brigada grada Gradačac svim šehidskim porodicama i porodicama poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima i svim patriotama u svoje ime i u ime gradske organizacije Stranke demokratske akcije Gradačac želim uputiti iskrene čestitke kao i dužno sjećanje na sve šehide, poginule borce i civilne žrtve rata. Herojska borba i posvećenost ideji slobodne i jedinstvene Bosne i Hercegovine pripadnika naših viteških brigada obavezuje nas da se ne smijemo zaboraviti njihov doprinos u odbrambeno-oslobodilačkom ratu, te da im ovom prigodom iskazujemo neizmjernu zahvalnost za sve što su učinili da bismo živjeli u današnjoj slobodi. Šehidima i poginulim borcima neka je vječni rahmet u ime gradske organizacije Stranke demokratske akcije Bahrudin Ahmetagić. a povodom obilježavanja dana formiranja 107. Viteške motorizovane brigade svim bivšim pripadnicima, porodicama šehida i poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, dobitnicima najvećih ratnih priznanja, u ime gradske organizacije SDP-a Gradačac te u svoje lično ime upućujem čestitku. Ne smijemo zaboraviti doprinos naše gradačačke brigade u odbrambeno-oslobodilačkom ratu i ovom prigodom im iskazujemo zahvalnost za sve što su učinili da bismo živjeli u današnjoj slobodi. Nezavisna i suverena Bosna i Hercegovina rezultat je herojske borbe pripadnika 107. Viteške motorizovane brigade našeg grada u potpisu predsjednika gradske organizacije SDP-a Edis Dervišakić. Nama ne preostaje ništa drugo nego da našim sugrađanima, dakle, ukažemo na priliku da prisustujete svečanoj akademiji koja počinje tačno u 11 sati.

0: magazin 983 Radije Gradačac u službi vašeg zdravlja i kvalitetnog života. Dileme, savjeti, analize, preporuke prikupljamo i prezentiramo u magazinu 983.
1: Imali smo priliku poslušati to modele, pjesmu Another Love. Ono što je sasvim sigurno jeste da je to jedna od ovih modernih pjesama koja će jako brzo dobiti status kultnih, zapravo već jeste, i sigurno će se slušati u godinama koje su pred nama i koje dolaze. Naravno, ni ovaj utorak i izdanje magazina 983 neće proteći bez naše priče o zdravstvenim temama, a u nastavku prenosimo jednu obavijest iz javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gradačac, koja nastavlja sa provođenjem aktivnosti u smjerenih na očuvanje i unapređenje zdravlja žena kroz organizaciju preventivnih ginekoloških pregleda, uzimanje papa testova u ambulantama mjesnih zajednica. Planirani termini pregleda su 13.6.2026. naravno ambulanta Zelinja i Međiđa. Pacijentice koje ispunjavaju medicinske kriterije bit će kontaktirane telefonskim pozivom radi dogovora radi tačnog termina pregleda. Pozivamo sve žene da se odazovu preventivnim pregledima, jer redovni ginekološki pregledi i papa testovi imaju važnu ulogu u ranom otkrivanju promjena na grliću maternice i očuvanju reproduktivnog zdravlja. O terminima pregleda i ostalim ambulantama javnost će biti blagovremeno obaviještena, poručuju iz Doma zdravlja Gradačac.

farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli uspješno su realizovani objektno strukturirani klinički ispiti OSC i KREF ispiti Knowledge Retention Evolution Framework, koji predstavljaju važan segment provjere znanja i profesionalnih kompetencija budućih farmaceuta. OSC ispit, koji se u međunarodnoj praksi smatra jednim od najznačajnijih standarda za procjenu kliničkih komunikacijskih vještina, održan je 8. juna u Univerzitetskoj sportskoj dvorani za studente 5. godine studija. Tokom ispita studenti su pokazali visok nivo teorijskog znanja, snalažljivosti i praktičnih kompetencija potrebnih za rad u farmaceutskoj struci. Pored toga, realizovani su i KREF ispiti, koji studentima omogućavaju samo evoluciju stečenog znanja na kraju određenih faza studija. Ovaj oblik provjere znanja za studente 3. godine održan je 2. juna, dok je za studente 5. godine planiran za 22. juni. Na farmaceutskom fakultetu ističu da KREF ispiti studentima pružaju jasni uvid u usvojeno gradivo i pomažu u prepoznavanju oblasti kojima je potrebno posvetiti dodatnu pažnju, dok istovremeno fakultetu služe kao alat za kontinuirano unapređenje nastavnog procesa. Iz ove visokoškolske ustanove uputili su i čestitke studentima na ozbiljnom i odgovornom pristupu, te zahvalili nastavnicima, saradnicima i osoblju fakulteta na angažmanu u pripremi i realizaciji ispita.

0: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
1: Sizife! Ej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete.

Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Radio Gradačac.
1: Pošto smo polako u završnu fazu naše radio ordinacije, sada idemo još jednom do UKC-a Tuzla. Univerzitetski klinički centar Tuzla nastavlja realizaciju jednog od najvećih investicionih ciklusa u posljednjih nekoliko godina, a potpisivanjem ugovora za nabavke 5 CT uređaja napravljen je i značajan korak ka unapređenju zdravstvene zaštite, posebno za onkološke pacijente. Kako je

ovo je prvi PET-CT uređaj koji će biti instaliran u UKC Tuzla. To znači da naši onkološki pacijenti više neće morati odlaziti u Sarajevo, Mostar ili Zenicu kako bi obavili ovu važnu dijagnostičku pretragu, poručila je Bečirović. Nabavkom PET-CT uređaja, Univerzitetski klinički centar Tuzla će prvi put omogućiti izvođenje ove sofisticirane dijagnostičke procedure u vlastitim kapacitetima, čime će se smanjiti liste čekanja, rasteretiti pacijenti dodatnih putovanja te unaprijediti dostupnost zdravstvenih usluga za sve građane Tuzlanskog kantona, ali i šire regije. Ulaganje u opremu naravno svakako je jako važno, da imamo dostupne te uređaje koji mogu pomoći dakle u našem daljem liječenju, ali ono što je najvažnije jeste da ulažete u sebe, u vaše tijelo, jer to je jedino mjesto u kojem morate živjeti. Naravno imajte dovoljno sna, jedite kvalitetno, imajte i fizičku aktivnost i naravno činite sve moguće što je dakle u okvirima vaših mogućnosti kako biste sačuvali vaše zdravlje i da uopšte nemate potrebe jeli, za ovakvom vrstom instrumenata. Toliko što se tiče radio ordinacije, 11:22. Nadamo se isto tako da imate lijep period koji provodite uz talase Radio Gradarca. Nadamo se da onaj koji slijedi u nastavku dana će biti još ljepši. Ostanite uz 98,3 MHz.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Bio je to Eros Ramazzotti i Parla Comea. Naravno, vi ćete imati priliku komunicirati sa nama putem vaših Viber poruka u nastavku, jer od 11 sati i 30 minuta, kao što i sami znate, krećemo i sa muzičkim željama. Nastojat ćemo naravno usrećiti naše slušaoce koji su u ovom trenutku uz 98.3 MHz. Lijepo je živjeti ovako neke vrhunske pjevače i njihove velike hitove koji možda danas u ovom nekom modernom vremenu u kojem živimo i nemaju pretjerano jeli, prilike da dakle dobije svoje mjesto u koje zaslužuju. Trenutna temperatura u našem gradu je porasla na 29 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka 46%, vjetar puše brzinom 6 km na sat, to su neke jeli, vrijednosti koji su svojstvene gradarstvu u ovim trenucima, a sa mjesta prvog, sa mjesta broj 1 na kojem smo bili prije neki sat vremena, sada smo ipak četvrti, odnosno dijelimo treće mjesto sa Tuzlom sa 28 stepeni, dakle na mjestu broj 3 najtoplijih gradova u našoj zemlji. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim te istočnim područjima Bosni. Maksimalna dnevna temperatura do 34 stepena Celzijusa, naravno na jugu naše zemlje. Što se tiče još nekih dakle u odjavi ovog našeg i magazina 983 i prijepodnevnog programa, stvari koje trebamo naglasiti jeste da je danas zaista poseban dan u našem gradu. Obilježava se i 34. godišnjica formiranja 107. viteške motorizovane brigade upravo sada u ovom trenutku i svečana dakle akademija, jedan od najznačajnijih ratnih jedinica koja je dala nemjerljiv doprinos odbrani gradarca i Bosne i Hercegovine tokom agresije u periodu od 1992. do 1995. godine. Naravno, današnji dan je prilika da sa dubokim poštovanjem prisjetimo se svih boraca koji su svoje živote ugradili u slobodu koju danas živimo, ali i da mlađim generacijama prenesemo vrijednosti hrabrosti, zajedništva i patriotizma koje simbolizira 107. viteška motorizovana brigada. Jutro smo imali priliku o tome govoriti, ali još jednom da posjetimo naravno sve učenike osnovnih škola koji planiraju pisati srednju školu, da su počeli upisi u srednje škole, u gimnaziju Mustafa Novalić kao u javnu ustanovu mješovitu srednju školu Hasan Kikić. S obzirom da smo već podijelili ove informacije, da ih ne bi ponovo dijelili, naravno imate priliku sve to popratiti na Facebook stranicama pomenuti škola, šta vam je potrebno od dokumentacije, kada je li traje od 11. odnosno od 9. do 11. juna. Dakle, to je period u kojem morate otići u te škole i priložiti dakle, potrebnu dokumentaciju i ono što je najvažnije od svega toga u razgovoru sa vašim roditeljima, odlučiti se za onu školu za koju smatrate da će vam dakle, donijeti lijepu budućnost, a ne sumnjamo da i jedna i druga pružaju tako.

također. Dakle, jednako kvalitetno znanje, obrazovanje i naravno da će vas pripremiti za ono što je najvažnije u vašim životima, a to se zove budućnost. Od 11 sati i 30 minuta idemo i sa folk muzikom, kao što rekao smo 061-26-49, pišite nam vaše muzičke želje, a to ćemo sve ispoštovati u nastavku i naravno još jednom želimo vam ugodan i lijep ostatak dana. Mi smo ovaj prvi dio našeg dana i programa završili, ali isto tako radujemo se susretu sa drugim dijelom i poslijepodnevnim programom.

0: Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. Specijalni zakon o novoj željezari Zenica u četvrtak pred delegatima Federalnog doma naroda. Bivši radnici Kriva je ponovno na protestu traže svoja prava. Trumpov ultimatum djeluje. Iran i Izrael za sada obustavili napade nakon američkog poziva na primirje. Velika racija u Tuzlanskom kantonu i Republici Srpskoj. Traže se dokazi o nedozvoljenom oružju. Vrijeme sunčano, poslije podne mogući pljuskovi. Predsjedavajući Doma naroda Federalnog parlamenta Tomislav Martinović uputio je poziv za uvanjstvu vanjednu sjednicu. Na dnevnom redu je samo jedna tačka. Prijedlog zakona o postupku vanjedne uprave i novoj željezari Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH i to po hitnom postupku. Zakon je jučer usvojen u zastupničkom domu, a ako bude i u Domu naroda, federalna vlada bi rješenje mogla preuzeti upravljanje novom željezarom Zenica, koja je trenutno u većinskom vlasništvu grupe H&P Zvornik.
1: Resorni ministar Vedran Lakić poručio je da nova željezara Zenica nije obična kompanija, nego dio industrijskog lanca, čije bi gašenje ugrozilo hiljade porodica i javne prihode. Umjesto nekontrolisanog stečaja i rasprodaje, Lakić naglašava da vlada traži kontrolisan postupak i pravni okvir za pokretanje proizvodnje.
2: Cilj nije da se dugovi sakriju, nego da se transparentno prijave, ispitaju, klasiraju i riješe kroz plan koji potvrđuje sud. Posebno je važno da zakon omogućava novo i privremeno finansiranje, ali ne kao nekontrolisano trošenje novca, nego kao instrument stabilizacije poslovanja.
1: Iz opozicijskih klupa odmah su stigle zamjerke, pa je tako Adnan Efendić iz SDA nakon izlaganja resornog ministra prigovorio da se u predloženom tekstu nigdje precizno ne navodi kako će proizvodnja zapravo biti pokrenuta.
3: Da li mi transferiramo radnike ukoliko ne pokrenemo proizvodnju o kojoj vi ne govorite apsolutno ništa, ni način na koji ćemo je pokrenuti? Pred vladu i parlament, a ne pred željezaru. Da li ste se u samom tekstu zakona brinuli o radnicima? Mi to nismo prepoznali, ministre.
1: Prethodno su početak sjednice obilježile oštre reakcije opozicijskih zastupnika zbog odsustva ključnih ljudi izvršne vlasti. Alma Kratina iz DF-a nazvala je skandaloznim odsustvo premijera Nermina Nikšića, dok je Mario Karamatić iz HSS-a problematizovao donošenje lex specialisa za firmu u kojoj federacija ima samo 8% vlasništva.
4: Ovo što nema premijera Nikšića zaista je sramotno, skandalozno rekla bi. I to je u stvari nastavak politike vlade federacije koja najvažnija pitanja tretira na ovakav način.
5: Zbog čega se nije organizirala lex specialis sjednica o rudnicima Bogsta Široki Brijeg? Koliko sam upoznat, ni rudnici Banovići ne stoje. Posebno ono što me zanima, a to ću ja vrlo precizno postaviti pitanje, zbog čega se donosi lex specialis zakon tek kada je Pajdo Milorada Dodika ušao u neku tvrtku u federaciji, kupio je i sada ćemo mi donositi posebni zakon.
1: Ovaj lex specialis rađen po regionalnom uzoru omogućava vladi Federacije BiH da privremeno preuzme kontrolu, postavi vanrednog upravnika i zamrzne dugove kako bi spriječila brzi stečaj i sačuvala radna mjesta. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: I sindikata su izrazili zadovoljstvo nakon što je u zastupničkom usvojen prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Zeničkoj željezari. Predsjednik sindikata željezare Rešit Fetić i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mikanović.
6: Ovo je sad borba koja će vjerovatno i potrajati, ali evo, maraton kreće bukvalno od ove sedmice. Vjerovatno u toku sedmice će biti i Dom naroda, tako da sigurno je pred nama jedan veliki izazov, ali ono što je sad prvobitni cilj je to da se prijeći i spriječi sa tvoju da stečaj, pa nastavljamo borbu. U konačnici ja mislim da ćemo mi ako Bog da uspjeti.
7: Ovo je prvi korak, vrlo važan korak na putu ka onome za što se mi borimo od samog početka, to je ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika.
0: Bivši radnici Krivaje Zavidovića još jednom su održali protestnu šetnju izboru krugu preduzeća. Traže raskid ugovora sa 4 firme koje sebe nazivaju ortačkom grupom. Radnici zahtijevaju uplatu za ostali plaća i doprinosa, za što je potrebno više od 70 miliona maraka. Ranije su održali proteste ispred vlade federacije u Sarajevu i tad su dobili obećanje da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni, govori jedan od bivših radnika.
8: Ja imam potraživanja negdje 21.000. I kazat ću i ovo, tužio sam preko jednog advokata pojedinačno. Šta se dešava? Kad je prošlo dugo vremena, ja...

0: Odlazim, je li ima presude, ako se zna koji iznos, je li obračunato, platio sam i tužbu, platio i sudskog vještaka posebno. Znači oni su se naplatili, i advokat i vještak, a mene tu niđe nema. Pa kaže, evo, došla je presuda, ima obračunato, ali odmah da ti kažem, od toga neće biti ništa. Vi možete jednostavno odustati, nema od tog ništa, kriva je propala. I na mene advokat tako kaže, pa to je jasno odmah šta se radi. I da to jednostavno živilo poluk. I zato kažem, ovo je žalosno šta se radi.
1: U Sarajevu je nastavljena dvodnevna konferencija u organizaciji Evropske narodne stranke, na kojoj učestvuju najviši politički zvaničnici iz cijele Evrope i zemalja Zapadnog Balkana. Predsjednici partija u Bosni i Hercegovini, koje pripadaju Evropskoj narodnoj stranci, tokom prvog dana konferencije potpisali su zajedničku deklaraciju na kojoj se naglašava put Bosni i Hercegovine ka članstvu u Evropskoj uniji. Potpisnici deklaracije su predsjednik EPP-a Manfred Weber te predsjednik SDA Bakir Izetbegović, HDZ-a Dragan Čović, HDZ-a 1990-a Ilija Cvitanović i član PDP-a Branislav Bojenović.
2: Današnjim okupljanjem idemo korak dalje i poslije samita u Crnoj Gori možemo da vidimo kakve su nam zajedničke perspektive.
3: Stranke EPP su politička snaga koja može i možda jedina može ojačati koheziju Evropske unije, ostvariti neophodno liderstvo i vratiti snagu koje pripada starom kontinentu. Može pomoći u saniranju i popravljanju odnosa na Balkanu i može pomoći u saniranju i popravljanju odnosa u Bosni i Hercegovini.
4: Ja sam uvjeren da ćemo mi svi osobno dati, iako je sad izborna kampanja i učemo jedan proces od nekoliko mjeseci do okončanja tog čina izbora, da vrlo jasno sve naše razlike, sve netrpeljivosti, sva sukobljavanja koja vremenom izađu ispred nas kao jedne klice ili sjeme razdora, mi sami riješimo.
5: Vidimo Bosnu i Hercegovinu, ali i Republiku Srpsku i Federaciju, sve njene dijelove, kao dio Europske unije.
6: Vjerujem da ste pročitali dokument i vjerujem da ćete biti uspješni od bivšeg predsjednika Dola i da ćete sve ove točke koje su potpisane svojim autoritetom utjecati da se realiziraju. Govorimo o pravnoj državi, govorimo o poštenim izborima, govorimo o socijalnom statusu, govorimo o borbi protiv klijentelizma.
1: Hrvatski premijer Andrej Plenković je u intervju za federalnu televiziju među ostalim kazao i da su priče o posebnim izbornim jedinicama, odnosno trećem entitetu, politički populizam.
7: Ne da bi se bilo što u smislu ustavne arhitekture Bosne i Hercegovine promijenile, potreban je konsenzus političkih stranaka institucija u Bosni i Hercegovini. Ja iskreno ne vidim kako bi se to moglo dogoditi iznutra. Ono što smo mi uvijek govorili, dakle, postoje dva načina. Jedan je da se stvori konsenzus, da se kaže u redu, možda ovo kako je nije najbolje, idemo učiniti ustavnu arhitekturu pravednijom, funkcionalnijom i boljom. Da li će danas iz ovog što ja slušam netko pristati da se mijenja ono što se dogovorilo prije 31 godinu u Daytonu, što bi onda možda uključivalo ne samo mehanizme izbora, nego možda i veličine entiteta, to je sad dosta teško za pretpostaviti. Druga opcija je da se pronađu način kako da se riješi izbornim zakonom i malim izmjenama ustava model da svi budu zastupljeni.
8: Svijet.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su pregovori o mirovnom sporazumu na Bliskom istoku u završnoj fazi nakon što su Iran i Izrael zaustavili nova neprijateljstva koja su zaprijetila ponovnim rasplamsavanjem višemjesečnog rata.
8: Donald Trump je desetke puta izjavio da je mirovni sporazum s Teheranom neizbježan, ali su dvije strane povremeno kršile primirje koje je na snazi od 8. travnja. Sinoć je opet bio optimističan.
9: Veoma smo blizu vrlo, vrlo dobrog, snažnog i moćnog sporazuma. Ako bombardiramo, što možemo lako učiniti ako želimo, i provedemo još 2 ili 3 tjedna bombardirajući, neće im ostati apsolutno ništa. Ali nećete imati otvoren tjesnac mjesecima. Blokada se pokazala mnogo jačom od bombardiranja. I to je zapravo bio spoj. Bio je to naš početni udarac, a zatim blokada. Ali znate, njihovo gospodarstvo stvarno pati i oni će sklopiti sporazum.
8: Teheran je priopćio da će ponovno napasti ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu, dok je Netanjahu za uzvrat upozorio da će, ako Iran napravi grešku i nastavi napade, odgovoriti punom snagom.
10: Iran i Hezbollah, halašime i pam.

0: Irani i Hezbollah su slabiji nego ikad, a mi smo jači nego ikad. Ali naša borba sa njima još nije završena. U protekla 24 sata Iran i Hezbollah pokušali su nam nametnuti novu jednadžbu. I ta je jednadžba neprihvatljiva prema mom mišljenju. Ako teroristički režim u Iranu napravi pogrešku i ponovo nas napadne, odgovorit ćemo snažno. Jer Izrael ima puno pravo na samoobranu. Govorim to kao što to kažem sa zahvalnošću i poštovanjem o svojim dobrim razgovorima s prijateljem predsjednikom Trumpom.
1: Izrael se pripremao za veliki val napada na Iran prije nego što je Trump osobno nazvao Netanjahua i pozvao ga da prestane. Američki potpredsjednik J.D. Vance za Fox News je izjavio da se, iako Sjedinjene Države i Izrael dijele interese, njihovi stavovi ne poklapaju uvijek.
0: Mislim da Izrael i Sjedinjene Američke Države imaju mnogo zajedničkih interesa, ali imamo i neke situacije u kojima se naši interesi razilaze. I mislim da je predsjednik bio veoma jasan. Iako Izrael očito ima neke ciljeve, glavni cilj Sjedinjenih Država u Iranu je osigurati da ta zemlja nema nuklearno oružje. I mi smo zapravo, zahvaljujući onome što se dogodilo u posljednjih nekoliko mjeseci, zapravo u posljednjih godinu i pol, stvorili potreban prostor gdje predsjednik vjeruje, mislim da je u pravu, da možemo postići dugoročno rješenje u vezi sa iranskim nuklearnim programom.
1: Stručnjaci upozoravaju da i uz brzi sporazum o kraju sukoba SAD-a i Irana, energetska kriza i poremećaji u lancima opskrbe neće brzo prestati. Tvrtke i investitori vjeruju da će ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca brzo srušiti cijene energenata. Dok čelnici naftnih i brodarskih kompanija te ekonomski stručnjaci predviđaju suprotno, da mir neće odmah normalizirati energetska tržišta i globalne lance opskrbe. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Spasioci su nastavili pretraživati urušene zgrade na jugu Filipina dan nakon zemljotresa jačine 7,8 u kojem je poginulo najmanje 37 ljudi. Raseljeno je više od 20.000 stanovnika. Prema preliminarnim procjenama vlasti, oštećeno je gotovo 2.000 kuća te 117 državnih zgrada i objekata u više pokrajina.
3: Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda Karim Khan suspendovan je sinoć s dužnosti zbog sumnje na seksualno nedolično ponašanje. Konačna odluka o njegovoj eventualnoj smjeni biće donesena na posebnoj sjednici država članica suda, saopćilo je nadzorno tijelo suda u Hagu.
2: Godine 2024. bliska kolegica optužila je britanskog tužioca za seksualno nedolično ponašanje. Kanjo je navodno više puta uznemiravao tokom dužeg perioda i prisiljavao na seksualne radnje. On je pak rekao da se želi vratiti na dužnost čim budu razjašnjene optužbe koje poriče. Inače, Kanje kao glavni tužilac od 2021. godine izdao naloge za hapšenje, među ostalima, izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Istražitelji sektora kriminalističke policije Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona od ranih jutarnjih sati provode opsežnu akciju na području tog kantona i Republike Srpske. Policijski službenici MUP-a Tuzlanskog kantona vrše pretrese na više lokacija na području Kalesije i Živinica. Pretresi se vrše i na području Bratunca, Šekovića i Osmaka. Aktivnosti se poduzimaju zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela koja se odnose na nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.
4: Putevi. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj Igman, zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1, Sarajevo-Zapad-Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno u lijevu tunelsku cijev. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, saobraća se usporeno jednom trakom. Počeli su radovi na sanaciji nadležnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripać na lokalitetu Orljani. Do sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
5: Vrijeme.
3: Prijepodne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu oblačnost. Temperatura izmjerena u 11 sati.
2: Bjelašnica 13 stepeni,

0: Ivan Sedlo 21, Sokolac 22, Livno 24, Drvar i Sarajevo 25, Prijedor i Srebrenica 26, Banja Luka, Sanski most i Zvornik 27, Doboj, Gradačac i Tuzla 28, Bijeljina 29 i Mostar 30 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 34 stepena.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Dario Mahan, urednica emisije Ermina Jalimam.
2: FM 98.3 radio, Gradačac.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Ovog ljeta istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

koja u svojih predviđenih 120 minuta pokušava i sama biti dobra kao gore navedeni dan. A da bi bila dobra, prije svega bismo mi trebali biti dobri, a to može samo zavisiti od nas. E sad se tu otvara pitanje, šta je kome dobro? Da li bi mi trebali da kao javni servis postavljamo standarde i nudimo vam ono što smatramo bitnim, važnim i u fokusu, kako je naslovljena ova emisija, ili bi trebali da vam podilazimo i nudimo ono što mislimo da vi očekujete i želite od informacije do muzike? To mi je ono kao u školi ili u razgovoru za kakav posao, pa dajete odgovore za koje mislite da se podrazumijevaju i da onaj ili ona kojima se obraćate žele upravo to da čuju. Nikako ono što stvarno mislite, do čega ste došli, gluho bilo na osnovu egzaktnih podataka, provjerenih činjenica, istraživanja i pripreme. Evo recimo, ja sad imam dilemu. Da li da vam u ovom, kako to vole radijski ljudi reći, muzičkom pozdravu zavrtim neki super popularni hit koji svi vrte do besvijesti, ili da krenem sa nečim sasvim novim što niste čula, ja kao mislim da bi trebali. Biti ili ne biti, pitanje je sad, rekao bi Hamlet.

Pa kad god ste u dilemi, naravno u slučaju prosječnog radijskog voditelja koji je u vječitoj dilemi, uvijek preispituje i nikad nije siguran, posegnite za Dinom Šaranom. Proberete ili uzmete nasumično i nećete pogriješiti. Dobro, to će vas spasiti te neke 3-4 minute koliko pjesma traje, ali šta onda? Kuda dalje sa dilemom povlađivati ili ne? To je vječito pitanje na koje, bojim se, u mom slučaju nema odgovora, pogotovo netačnog. Jer ovo kaže informacija da je turistički voz na relaciji Bihać-Bosanska Krupa-Bihać

zabilježio izuzetno uspješan prvi vikend za obraćanje uz veliki interes putnika i odličnu posjećenost. Za prošli vikend, kada je krenuo ovaj turistički voz, kaže informacija, prevezen je veliki broj građana, što potvrđuje da ova turistička linija sve više privlači pažnju lokalnog stanovništva i posjetilaca. Tako glasi ta zvanična informacija, koja je sama po sebi lijepa, dobra i pozitivna. Ali ne da đavo me mira, i onda počnem na glas postavljati pitanja. A zašto je u pitanju turistička, a ne redovna linija? Posebno imajući u vidu da veliki broj ljudi u krajini radi i ima potrebe u Bihaću kao centru te regije. Trebam li da se oduševljavam da 30 godina kasnije ono što bi trebalo biti nešto što se podrazumijeva postaje atrakcija i prodaje mi se kao nešto dobro, veliko i važno, i to u junu 2026. godine, kad se kao uspostavi, kako ga zovu, turistički voz. Trebam li da prešutim da je neki dan i državni ministar objavom na društvenim mrežama promovisao liniju Sarajevo-Pazarić? Možda klincima kojima je voz kao prevozno sredstvo nepoznanica može biti zanimljivo i možda im se učini kao napredak. Ali nama koji imamo malo više godina, teško da neko može izbrisati iz memorije da smo nekada istim tim vozovima, nažalost, putovali na neke mnogo duže relacije širom Europe. Sad su nam te destinacije u skladu sa pameću. Kratke.

nećeš sresti tugu. Stići ćemo sunce vlakom prema jugu, ostaviti dane i godine posne.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
3: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio

dobio to novi single Baba Jage. Ja sam dobro, a kako ste vi? Kako vam prolazi dan? E sad, najveći problem sa svim ovim dosad rečenim, pa šta ću vam ja ako niste bili od početka, pa vi ne znate sad, pa šta ja sad trajam da ponavljam sve što je bilo prethodno da bi vi uhvatali nit? Ha, molim, lijepo. U sljedeći put dođete na vrijeme na emisiju, pa ne mogu ja misliti na sve vas. Bila tvojka. To ti kad ih razmaziš, pa bi oni sad da im se prepričala stala. Pa ne može, ne može. Stvar navike, to mi se radi. Navika je, jel, da nam je uvijek neko drugi kriva, da to nismo mi. Navikli da nam je sjećanje izblijedilo, da pritisnuti svakodnevnicom i borbom za egzistenciju, zaboravimo da može i da je moglo drugačije. Navikli na linije manjeg otpora, prečice. I znam ja lika koji nam to može završiti. Navikli da podilazimo.

podmićujemo, da zaobilazimo, fušeramo i zabušavamo. I za tili čas, evo nas oduševljeni nekim tipovima koji barataju prosto proširenim rečenicama, ali su zato glasni. TikTok zvijezdama sa kupljenim diplomama i listerodijelima, vječito zabrinutim, ali odlučnim da nas odbrane od onih drugih, čiji prvi su ti neprijatelji od kojih nas brane, u stvarnosti su koalicioni partneri. A to vam je kao, ne znam, u vezama, kao u braku. Kad se naviknemo jedni na druge, pa nigdje više ljepote u iščekivanju, iznenađenjima, u pažnji koju posvećujemo jedno drugomu. Već zadovoljni fabričkim postavkama i ne pokušavamo nadograditi ono što imamo u braku ili vezi, a bez obzira na to glasno negodujemo na onog drugog, druge, jer Bože, oni su krivi, nikako mi. Dobro, možda sam pretjerao sa ovim fabričkim postavkama. Nema toga više kod nas. Ne misli se na postavke, nego na ove fabrike. Možda više postavke kakvog kružnog toka, asfaltirane ceste, dječijeg igrališta, autobuskog stajališta, bankomata i drugih stvari na koje smo navikli u ovo predizborno vrijeme.

Upratili, a posljednjih dana se silne medijske objave zaključno sa jučerašnjom komemoracijom posvećene Edinu Aldiću, sjajnom sportskom komentatoru koji je, gle čuda, svoj posao radio profesionalno i odgovorno i samo i isključivo zbog toga bio omiljeni lik svima nama koji ga nismo lično poznavali. Onima koji su bili privatni s njim kažu da je bio i sjajan čovjek, ali fokus je na onome što je samo svojim odnosom prema poslu koje je radio s ljubavlju i pažnjom dobio kao reakciju. Juče slušam i gledam sve te ljude koji su došli u Sarajevo i razmišljam ko bi od ovih političara, ako im se ikad omakne da umru, mogao dobiti takvu reakciju, a da bude iskrena, da ne bude plaćena i potaknuta brojnim plaćenim komentatorima na društvenim mrežama. Ono što je definitivno da ako se ikada i desi da umru, pritom ne mislim samo na ove domaće, nego i ove svjetske lidere, ne trebaju biti zabrinuti jer njihova djela će ostati za njima da svjedoče ovozemaljskom učinku. Jednom kad dođu neki pameti od nas pa poslože stvari onako kako treba.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, emisija Večernji radio razgovori na programu je u svom redovitom terminu. Sport nisu samo golovi, koševi i medalje. Sport su ljudi, emocije, trenuci koji ostaju zapisani za sva vremena. Od lokalnih terena do najvećih svjetskih arena donosimo priče koje nadahnjuju, povezuju i ostavljaju trag. U večernjim radiorazgovorima Federalnog radija uz sportske novinare Kemala Ahmetovića i Almira Sokolovića poslušajte razgovore koji otkrivaju više od rezultata. Srijeda, 10. lipnja s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Dobrodošli u svijet sporta iz druge perspektive. Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
3: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe.
6: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu.
9: Kult.
10: I ne posljedno da kažem da to dobro.
1: Kultura četvrtkom.
4: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i

piše fino na leđima, traži im posao u trafici s pogledom na mora. E, Džibo ima jedini bolju ideju, to mu priznajem, on ima valjda negdje tamo kuću u Stari Grad, Hvar, ovako nešto, i on je rekao da bi u tom svom malom selu volio da otvori radnju za pravljenje ovih ključeva. I onda su mu rekli, pa bolan Džibo, pa ko će ti dolaziti ovdje, niko ništa ne zaključava. Kaže, Džiboni, nema veze, ali ja svako jutro uredno dođem, otvorim radnju, napravim si kaficu i sjedim i čekam. Pored Džibonija na festivalu kulture Slavogorčina bit će tu i crnogorski muzičar Ramba Madels, kao i bosansko-hercegovačka slikarka Hana Dujmović. Pored programa posvećenog gostima, na festivalu će biti upriličen niz književnih promocija dijela bosansko-hercegovačkih i regionalnih autora i autorica poput Svetislava Basare, jednog od najznačajnijih savremenih srpskih književnika, Ante Tomića, kultnog hrvatskog kolumniste i pisca, Martine Mlinarević, jedne od najistaknutijih savremenih autorica u Bosni i Hercegovini, Šačira Filandre, Ahmeda Burića, poznatog sarajevskog kolumnista i pjesnika, Nenada Rizvanovića, istaknutog zagrebačkog autora, te Almira Marića, historičara i vanrednog profesora na Univerzitetu u Mostaru. Centralni element festivala ostaje dodjela nagrade Mak Dizdar mladim pjesnikinjama i pjesnicima za neobjavljenu zbirku poezije kojom Slavogorčina kontinuirano pruža podršku novim pjesničkim glasovima. Ovogodišnji konkurs za nagradu Mak Dizdar ostaje otvoren do 14. juna, dok imate još nekoliko dana, a sve informacije o prijavi dostupne su ovim društvenim mrežama, internetu, Slavogorčina, poukucate i tako dalje. U okviru festivala bit će predstavljena je knjiga Pod libelom Amele Halilović, dobitnice nagrade Mak Dizdar prošle godine. Inače, ako niste, svakako svratite i posjetite i Makovu hižu kad ste već u Stolcu, ako još uvijek radi, a to vam je kad hoćete prema Čepikućama na izlazu iz Stolca, pa s lijeve strane, i pozdravite Gorčina. A mi idemo sa jednom novom stvarkom, novo, svježe, kažu, vrlo perspektivnog britanskog sastava kojim predviđaju veliku, uspješnu i naposve dugovječnu karijeru.

0: vesti.
1: Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj Igman, zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno u lijevu tunelsku cijev. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica saobraća se usporeno jednom trakom. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Kaže naslov familija Donalda Ducka na kriptovalutima zaradila 2,3 milijarde dolara, dok su ulagači izgubili sve. Eto, to su ti likovi o kojim sam malo prije pričao, kojima ako se ikad omakne da umru. Što ti je sposoban čovjek? Evo, vodi tri rata paralelno, još dva zakuhava, kandidati za Nobelovu nagradu za mir. Ima ova jedna naša, ne znaš je ti, koja je predložila da na 200 maraka stavimo njegov lik. Ja bi stavio i djelo. Malo mu je lik. I lik i djelo. Još stigne uzet 2,3 milijarde dolara. Kuku, majko. Dajte meni samo vam, šta ja znam, 200, 250 hiljada eura. I riješili ste me se. Ozbiljno, ne, odo ja. Unu pomenutu trafiku s pogledom na more. Čitam knjige, blenim u more i slušam Arsena. I doviđenja, prijatno. Dobro, šta si ti rekao? Vijesti, jel? Hoće li čitati ove vremenske prognoze? Da ja ne čitam sad. A, da držim publiku u iščekivanju, u nestrpljenju. Bože, šta li će biti s vremenom? Jel onaj zelo kaj pamijen?

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović uputio je poziv za 11. vanrednu sjednicu koja je zakazana za četvrtak u 12 sati. Na dnevnom redu je samo jedna tačka, a u vezi s novom željezarom Zenica. U zastupničkom domu usvojen je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Ako bi bio usvojen i u Domu naroda, vlada federacije bi rješenje mogla preuzeti upravljanje novom željezarom. Bivši radnici Krivaje Zavidovići ponovo su održali protestnu šetnju izbor u krugu preduzeća. Traže raskid ugovora sa 4 firme koje sebe nazivaju ortačkom grupom. Radnici zahtijevaju uplatu za ostalih plaća i doprinosa, za što je potrebno više od 70 miliona maraka. Ranije su održali proteste ispred vlade federacije u Sarajevu i tad su dobili obećanje da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni. Početak pune primjene mehanizma za karbonsko prilagođavanje na granicama od 1. januara 2026. donosi nove finansijske i administrativne obaveze za izvoznike iz Bosne i Hercegovine na tržište Evropske unije, zbog čega je od ključne važnosti da kompanije na vrijeme uspostave sisteme monitoringa, izvještavanja i verifikacije emisija ugljendioksida

0: poručeno je u Sarajevu na stručnom događaju koji je organizirala Vanjsko-trgovinska komora BiH putem Centra za odgovorno poslovanje sa ciljem praktične podrške domaćim kompanijama u prilagođavanju novim pravilima održivog poslovanja i zahtjevima evropskog tržišta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su pregovori o miru na Bliskom istoku u završnoj fazi nakon što su Iran i Izrael zaustavili nova neprijateljstva koja su zaprijetila ponovnim rasplamsavanjem višemjesečnog rata. Trump je često izjavljivao da je mirovni sporazum s Teheranom neizbježan, ali su dvije strane povremeno kršile primirje koje je na snazi od 8. aprila. Trenutno nema planova za telefonski razgovor ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegovog američkog kolege Donalda Trumpa, izjavio je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov, dodavši da američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner nastavljaju održavati kontakte i s Rusijom i s Ukrajinom. Oni su prethodno bili uključeni u posredničke napore između Rusije i Ukrajine, koji su zastali u februaru nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli vojnu akciju protiv Irana.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Speaker Dario Mahan. Pripremila Aida Hasanbegović.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

Vidim ja nevjericu na vašim licima kao nešto korisno i pametno, kao sad će Zoka to i još u ovoj zemlji, u ovoj državi, u ovom trenutku nešto korisno i pametno, nema teorije. E, ima. Na lokalitetu za obilaznica Vidikovac juče je otvorena biciklistička staza Giro di Ciro Sarajevo Pale. Tokom realizacije ovog projekta izvršena je sanacija 9 tunela, 2 mosta i jedne obilaznice, te su postavljeni saobraćajna signalizacija i zaštitna ograda duž trase. Staza dužine 13 km povezuje Sarajevo i Pale kroz šume, tunele i impresivne prirodne predjele. Slagao bih sad kad bih rekao da se sjećam da kad sam kao mali putovo Čirom, ono, svi čega sjećam, ali što? Aha, ja radim na mediju, mogu, pa meni je dozvoljeno lagat. Pa ja, slaži Zvoka, kako se ne sjeća, Ruta biciklističke staze Giro da Ciro Sarajevo Pale počinje od Sarajevske vijećnice, prolazi kroz pješačku zonu Dariva, povezuje se sa trasom nekadašnje uskodrašene željeznice u blizini lokaliteta Vrelo života, završava u blizini stare željezničke stanice na Palama. Rekoh pametno nešto, a korisno je nama malim četvorokvadratnim poljoprivrednicima i baštovanjima koji konačno imamo šta da blokiramo ukoliko nadležni ne daju poticaj za nas male i ne snize cijene plavog dizela. Pa neće se ona 4 kvadrata poljoprivrede bez poticaja sama razvijati. Malo mu je jedna konjska snaga. Šta kako mislim jedna konjska snaga? Pa ja, to je ta konjska snaga. Iha!

0: će ti ime šapnut moja muza, a u modrom oku jecati će suza, ko za mrtvim klaunom iza katastrofe.
1: Pa nije ti ovo bona una, ovo je lijeka.

0: Džaba ja pričam. Mene niko ne sluša, a i svi i sve rade kontra mene. A ja se satra pričajući. Tačno mi čudno da me nisu zvali na ovaj pričigin. Kako, ne znate šta je to? I tu vam je sjajan festival pričanja priča, pričigin, koji se u Splitu održava od 2007. godine i već je odavno stekao kultni status kod publike, a posljednjih se godina širi izvan Splita gostovanjima na hrvatskim otocima, obali i unutrašnjosti, a ove subote sa početkom u 20 sati prvi put gostuje i u Sarajevu u suorganizaciji Sarajevskog udruženja Kontakti uz podršku Hrvatskog ministarstva kulture i medija. Dakle, gostovanje će se održati u Kamernom teatru 55, a pričigensku reprezentaciju činit će hrvatski književnici i književnice, novinari i novinarke Srećko Jurišić, Aleksandra Kardum, Marinko Koščec, Sanja Mikloješević Pavić i Jagna Pogačnik, te kao predstavnik književne scene Bosne i Hercegovine Ahmed Burić pod moderatorskom palicom umjetničke direktorice pričigina Patricije Horvat. Čuj, bureta zvali, a nisu meni. E, tačno ću zakuhat s njim. Što? To je sad mega popularno da književnici između sebe polemišu i jedni drugim spuštaju, a da, ono, raja, juče bili. Znaš koliko, haveri ti i ja, i onda ide to. Jel u nacionalnoj osnovi, ma jak. Više na egzistencijalnoj osnovi, jer to kao stojimo sa izdavaštvom i prodajem knjiga. Još gora nego ova moja četvrt kvadrata.
1: Kad dosade poslovi zemaljski, vas da radi bife Orion. U sezoni ljeto-zima, nebeski je pansion.

tvrdoglavi pravi je gazda. Tompu se pali i nudi pred svima, glas naroda, reketar i vazda, ponuda svjetska, džez s ćevapima.

svega se ima. Upaljač zlatni i bijelo odijelo, al odmah ti vidiš tu nešto neštima, dim iz vode i mrtvačko sjelo.

su bistre vode tekle, igrao se disko urnebes, koda su nas vještice urekle, ovdje niko nije za ples. Duga dana uzla gospodara, sinoć paša pašinicu kara, nama vlada bog sitna šićara, nema plesa bez iskrenog žara. I zato ovdje niko nije za ples.

0: gledate u programu Federalne televizije.
1: Šta će donijeti novi zakon o radu federacije? Šta traže radnici? Šta žele poslodavci? A šta mogu izlobirati sindikati? Je li opšti kolektivni ugovor za sve realnost ili misaona imenica? Gdje završava bolovanje, a počinje njegova zloupotreba? Gosti Samir Kurtović, Nihad Imširović, Safudin Čengić. Plenum večeras. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Baki Lele, Radnica, pjesma u cijelosti, pored toga što premijerno vrtimo, jeli, u programu Federalnog radija, i posvećena je tonskoj realizatorici Almi, Radnica mjeseca, s obzirom da sjedimo tu sa njenim šefom u pauzi dok ide ova muzika. A inače, Elma ima beneficirani radni staž za sve smjene koje radi sa mnom, pikaju se duplo, dakle 2 sata, pikaju se u radnom stažu ko 4. Hajmo dalje sa pametnim stvarima. Program 19. majskih muzičkih svečanosti donosi još jedan studentski recital koji će upriličiti mladi, ako je, pazi sad ovo, akordeonisti. Aha, to su ovi koji vjerovatno sviraju harmoniku. Pa ja to, vidiš, znam ja biti pametan četvrtkom. To čudo je kako sam ja četvrtkom pametan. A u pitanju su Hazim Mehmedić i Armin Džafić, studenti Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, u klasi profesorice Belmije Šarančić. Ovaj koncert će se održati večeras u 19 sati u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine, a ulaz je slobodan. Nešto sutra, a dešava se u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosač u Mostaru, športski plesni klub Zrinski najavljuje novu baletnu plesnu predstavu Mali princ, koja će mostarsku publiku povesti kroz priču o ljubavi, prijateljstvu i potrazi za smislom. Sutra u 19. Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača. A ono što je zanimljivo u ovoj informaciji je da će na sceni nastupiti 140 plesača, a publiku očekuje 17 dinamičnih scena nadahnutim klasičnim književnim dijelom. Ulaznice za predstavu se mogu kupiti u pretprodaji na blagajni Kosače po cijeni od 10 do 15 konvertibilnih maraka, a pozivaju vas da to uradite što prije, jer je broj ulaznica ograničen. Pa ja, Mali princ je u pitanju. Šta imam još na repertoaru? Aha, da, Tuzla, Narodna univerzitetska biblioteka Derviš Sušić, promocija knjige Bunar, čuvar tajni o Gradovrhu Fahrudina Hidanovića, večeras u 18 sati. Autor u ovom radu tematizira krš

Dušansku graditeljsku baštinu svog užeg zavičaja Tuzle, odnosno povijesnog prostora Župe Soli. Pored nepokretne baštine in situ, autor istražuje i povijesne i prostorne aspekte pokretne baštine vezane za lokalitete kojima se bavi ovaj rad. Uz ove nove događaje idemo i sa malo novih još stvari pored Lake, evo recimo Song Killersa i njegovog posljednjeg singla Superman. Ujje.

0: reći, Sanka, jel se sviđaju?
1: A, dobri su.
0: Ima tog nekog ritma za ove koji su u autima, voze se. I kao to, puštali smo im bihamke, ali znate kako je situacija na zemlji. A Mahan vam je rekao kako će biti u Havi, i tako da smo zadovoljili te kriterije sve. Dakle, idemo sa još pametnih stvari. Udruženje Superar u Bosni i Hercegovini najavljuje svoj godišnji koncert pod nazivom Sing the Future, pjevaj za budućnost, koji će se održati večeras u 19.30 u Bosanskom kulturnom centru Sarajevo. Više od 200 djece i mladih iz Sarajeva, istočnog Sarajeva, će se okupiti na ovom godišnjem koncertu. Koncert predstavlja završnicu jednogodišnjeg rada polaznika Superar programa. Ova organizacija gotovo 10 godina kroz inkluzivne muzičke aktivnosti okuplja djecu i mlade u Bosni i Hercegovini. E sad, ne znam da li znate, ali ovaj projekat izvorno nastao u Srebrenici, koja, nećete vjerovati, postoji u drugim dijelovima godine osim u julu. I evo jednog poziva za mlade, a koji vas poziva, dobro, možda ne vas, ali vašu djecu svakako, na 7. školu za mlade Srebrenica. Poziv kaže da povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, Centar za postkonfliktna istraživanja poziva mlade da se prijave za 7. izdanje Škole za mlade Srebrenica, koje će biti održano od 6. do 12. jula ove godine.

Kroz predavanje vodećih stručnjaka, terenske posjete, susrete s preživjelim i lokalnim zajednicama te prisustvo komemoraciji 11. jula u Memorijalnom centru Srebrenica, učesnici će imati priliku da prodube svoje razumijevanje tranzicijske pravde, izgradnje mira, prevencije genocida i kulture sjećanja. Potpuno besplatno za učesnike iz Bosne i Hercegovine i zemalja Zapadnog Balkana, a rok za prijavu je 12. juni ove godine do 23.59, dakle 7. izdanje škole za mlade Srebrenica. Proguglajte i pošaljite svoju djecu, neće vam škoditi, a ne bi ni vama odraslima ništa falilo da odete tamo malo, prošetate nekadašnjom Guberbanjom, natočite ljekovite vode iz izvora, bude ljudima tamo drago da im neko dođe i prošeta uglavnom pustim gradom.

ovo taze informacija koja nije baš dobra, jeli kaže. Prema dostupnim informacijama Evropske komisije, ni jedna država članica Evropske unije do sad nije donijela odluku o suspenziji sistema ulaska i izlaska poznato kao EES. Već je riječ o mogućnosti primjene privremenih olakšica u posebnim slučajima, odnosno kada bi zbog izuzetno gustog saobraćaja vrijeme čekanja na graničnim prijelazima postalo predugo, kažu iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske. Znači, možemo se samo slikati. A ne, trebamo se slikati. A zato jesu gužve, zato što hoće da slikaju, uzimaju nam one otiske. A ja. Eto, to je ta taze informacija. Dakle, ako se baš zagužva, bit će olakšice. Šta, da nam daju to i to i da možemo piškit sa strane. Dobro, kuka onaj Feđa Štukan, znate ga, ma glumac onaj, kuka po ovim društvenim mrežama kako ga niko ne vrti na radiju. Ja ću ga sad zavrtiti, to njegov posljednji singl koji se zove

terorizma. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti, osobno ili preporučenom poštom na adrese, možete da ostavite otvoreno, pa da vam neko dopisuje tamo. Ajde, što bi dopisivao cifre, nego kao ono, manifestacija, kao koga ti ono Elma voliš, Boga, da ga zovnemo da dođe da nam pjeva u Čitluku. Dakle, turistička zajednica općine Čitluk, Bročanski trg broj 1, 88.260 Čitluk, s naznakom prijeva na javni poziv za subvencioniranje manifestacije drugih projekata od značaja za turizam općine Čitluk u ovoj godini. Rok za podnošenje prijeva je 15 dana od objave javnog poziva, odnosno od kako je Zoka pročitao. Dobro, nisu to napisali na web stranice općine Čitluk. Ne znaju oni za Zoku, ali saznaće, nema veze. Šta, da me zovnu tamo, mjesto Ahmeda Burća, da ja budem, ono, ne znam, ono, kultura, nešto, ja recitujem, ja pričam, ja nešto, Promocija knjige Zelenac autora Faruka Šehića održat će se sutra u 19 sati u galeriji Bosanskog kulturnog centra. O knjizi će se autorom razgovarati književna kritičarka Ivana Golijanin, a Zelenac je nefikcijska proza predstavljena u formi dnevnika i bavi se suočavanjem s traumom gubitka oca i bivše djevojke prijateljice. Ispisana je autorovim prepoznatljivim stilom. Ako niste, sram vas bilo što niste čitali Faruka Šehića, i ako ja moram priznat, ali nemojte ni to prenositi ako sretnete Faruka, govorio Zoka na radiju. Pročitao sam skoro sve njegove knjige koje je objavio, Zelenac još nisam stigao, ali ja i dalje mi je Una na prvom mjestu. Pa eto, vi kako god hoćete. I to sam imao, imam negdje i sad raspisan sinopsis za naprav dokumentarni film o toj knjizi, ako niste. Ali naravno, neće meni niko dati pare. Ne zovu me na Čitluk, ne zovu me na Pričige, nigdje me ne zovu, i znam sam da do koliko para Zoka taj tvoj dokumentarni film. Evo para, evo para. U svakom slučaju, sutra u 19 sati u galeriji Bosanskog kulturnog centra Faruk Šehić i promocija knjige Zelenac. Nemam ja više vremena za bilo što, jel le? Pa ja, tako i treba. Najlakše ti je tako sa mnom. Ispraš me, šta fali da vijesti idu u 3, 5, 3, 10 dok ja završim rečenicu? Šta, meni treba još desetak minuta rečenicu da završim i onda mogu vijesti? Pa što mora išpiti? Preformalni ste mi, boga mi, to više je pik, pa to je zastarilo, to niko više ne koristi. Šta smo rekli? Rekao je Mahan kako je vrijeme danas do kraja dana, a sutra, kažu, u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno, poslije podnevnim satima širom Bosne može biti lokalni pljuskova s grmljevinom, dakle daj nekog šućmora s tog alarma, odmah drži zvona, panika, panika. U četvrtak u Bosni i Hercegovini na oblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu, jače pljuskove širom zemlje, a u petak u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni umjereno oblačno. To bi bilo ujedno i sve što smo vam pripremili za danas, a pripremili smo vam i lososa uhvaćenog u okolini Omiša, kojeg ćemo Elma i ja sad smiti, a boga mi evo i Senande je došla da odradi vijesti, pa ćemo ostaviti njoj malo. Za kraj još jedan novi single u pitanju je Eva Braun, Elma Mosić i Zoka Ćatić. Pozdravljaju sutra sa vama. Mimo!

marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović uputio je poziv za 11. vanrednu sjednicu koja je zakazana za četvrtak u 12 sati. Na dnevnom redu je samo jedna tačka, a u vezi s novom željezarom Zenica. U zastupničkom domu usvojen je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Ako bi bio usvojen i u Domu naroda, vlada Federacije bi rješenje mogla preuzeti i upravljanje novom željezarom. Bivši radnici Krivaje Zavidovići ponovo su održali protestnu šetnju i zbor u krugu preduzeća. Traže raskid ugovora sa četiri firme koje sebe nazivaju ortačkom grupom. Radnici zahtijevaju uplatu za ostalih plaća i doprinosa, za što je potrebno više od 70 miliona konvertibilnih maraka. Ranije su održali proteste ispred vlade Federacije u Sarajevu i tad su dobili obećanje da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni, govori jedan od bivših radnika.
3: Ja imam potraživanja negdje 21.000 i kazat ću i ovo, tužio sam preko jednog advokata pojedinačno. Šta se dešava? Kad je prošlo dugo vremena, ja odlazim, jel ima presude, jel se zna koji iznos, jel obračunato, platio sam i tužbu, platio i sudskog vještaka posebno. Znači oni su se naplatili, i advokat i vještak, a mene tu niđe nema. Pa kaže, evo, došla je presuda, ima obračunato, ali odmah da ti kažem, od toga neće biti ništa. Vi možete jednostavno odustati, nema od tog ništa, kriva je propala. I na mene advokat tako kaže, pa to je jasno odmah šta se radi. I da to jednostavno živilo polu. I zato kažem, ovo je žalosno šta se radi.
0: Vlada Tuzlanskog kantona.

0: i sindikat doktora medicine i stomatologije tog kantona postigli su sporazum o mirnom rješavanju radnog spora. Budući da će biti ispunjeni zahtjevi, predstavnici sindikata najavili su da će sutra biti prekinut i štrajk koji je počeo 18. maja. Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zakazana je za četvrtak 11. juna sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Delegati bi trebali razmatrati izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine koji je dostavila zajednička komisija za usaglašavanje teksta. Predstavnički dom i Dom naroda državnog parlamenta ranije su usvojili ovaj zakon u različitom tekstu nakon čega ga je zajednička komisija usaglasila. Zločini iz mržnje, incidenti motivirani predsudama i govor mržnje i dalje predstavljaju ozbiljan izazov sigurnosti i društvenoj koheziji u Bosni i Hercegovini, navedeno je u monitoringu misije OSCE-a. Analiza je predstavljena na tematskoj sjednici Komisija oba doma federalnog parlamenta u čijem fokusu su bili institucionalni odgovori na incidente i krivična djela učinjena iz mržnje ili predrasuda. Istaknuto je da je neophodno aktivirati pripremljene zakone iz resora unutrašnjih poslova koji se tiču stanja sigurnosti prije svega na sportskim terenima. Početak pune primjene mehanizma za karbonsko prilagođavanje na granicama od 1. januara 2026. godine donosi nove financijske i administrativne obaveze za izvoznike iz Bosne i Hercegovine na tržište Evropske unije, zbog čega je ključne važnosti da kompanije na vrijeme uspostave sisteme monitoringa, izvještavanja i verifikacije emisija ugljendioksida poručeno u Sarajevu na stručnom događaju koji je organizirala Vanjsko-trgovinska komora BiH. Potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Zdravko Marinković i konsultant Centra za odgovorno poslovanje BiH Adem Bureković.
1: Komora je prepoznala svoju ulogu u svemu tome i mi smo u saradnji sa Evropskom unijom i sa njemačkom vladom, a uz podršku i partnerstvo sa GIZ-om osnovali Centar za odgovorno poslovanje. To je jedinstvena platforma koja našim kompanijama omogućava da na jednom mjestu dođu do svih relevantnih potrebnih informacija.
2: Od kompanija se očekuje, kako je to u EU ETS-u, dakle da pripreme plan monitoringa pregleda relevantnih parametara, blok šema, dijagrama i tako dalje, kako bi mogli ustupiti te podatke SIBAM verifikatoru i na osnovu toga se vrši dakle verifikacija SIBAM izvještaja. To je nešto što je nužno za naše kompanije, obzirom da je to jedini način na koji naše kompanije mogu prijaviti stvarne emisije koje su znatno manje u našim slučajima u odnosu na zadane vrijednosti emisija ugljen dioksida, dakle koje nam je propisala Evropska komisija.
0: Istražitelji sektora kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona u saradnji s policijskim službenicima nadležnih policijskih stanica izvršili su pretrese na 16 lokacija na području Kalesije i Živinica, te u saradnji sa MUP-om RS-a i na području Bratunca, Šekovića i Osmaka. Uhapšeno je 13 osoba zbog sumnje da su počinili krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih naprava. Tom prilikom pronađena je i privremeno oduzeta određena količina vatrenog oružja.
3: Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su pregovori o miru na Bliskom istoku u završnoj fazi nakon što su Iran i Izrael zaustavili nova neprijateljstva koja su zaprijetila ponovnim rasplamsavanjem višemjesečnog rata.
4: Donald Trump je desetke puta izjavio da je mirovni sporazum s Teheranom neizbježan, ali su dvije strane povremeno kršile primirje, koje je na snazi od 8. travnja. Sinoć je opet bio optimističan.
5: Veoma smo blizu vrlo, vrlo dobrog, snažnog i moćnog sporazuma. Ako bombardiramo, što možemo lako učiniti ako želimo, i provedemo još 2 ili 3 tjedna bombardirajući, neće im ostati apsolutno ništa. Ali nećete imati otvoren tjesnac mjesecima. Blokada se pokazala mnogo jačom od bombardiranja. I to je zapravo bio spoj. Bio je to naš početni udarac, a zatim blokada. Ali znate, njihovo gospodarstvo stvarno pati i oni će sklopiti sporazum.
4: Teheran je priopćio da će ponovno napasti ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu, dok je Netanjahu za uzvrat upozorio da će, ako Iran napravi grešku i nastavi napade, odgovoriti punom snagom.
5: Iran i Hezbollah su slabiji nego ikad, a mi smo jači nego ikad. Ali naša borba sa njima još nije završena. U protekla 24 sata Iran i Hezbollah pokušali su nam nametnuti novu jednadžbu. I ta je jednadžba neprihvatljiva prema

0: mišljenju. Ako teroristički režim u Iranu napravi pogrešku i ponovo nas napadne, odgovorit ćemo snažno, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu. Govorim to, kao što to kažem, sa zahvalnošću i poštovanjem od svojim dobrim razgovorima s prijateljem predsjednikom Trumpom.
1: Izrael se pripremao za veliki val napada na Iran prije nego što je Trump osobno nazvao Netanjahua i pozvao ga da prestane. Američki potpredsjednik J.D. Vance za Fox News je izjavio da se, iako Sjedinjene države i Izrael dijele interese, njihovi stavovi ne poklapaju uvijek.
0: Mislim da Izrael i Sjedinjene Američke države imaju mnogo zajedničkih interesa, ali imamo i neke situacije u kojima se naši interesi razilaze. I mislim da je predsjednik bio veoma jasan. Iako Izrael očito ima neke ciljeve, glavni cilj Sjedinjenih država u Iranu je osigurati da ta zemlja nema nuklearno oružje. I mi smo zapravo, zahvaljujući onome što se dogodilo u posljednjih nekoliko mjeseci, zapravo u posljednjih godinu i pol, stvorili potreban prostor gdje predsjednik vjeruje, mislim da je u pravu, da možemo postići dugoročno rješenje u vezi sa iranskim nuklearnim programom.
1: Stručnjaci upozoravaju da i uz brzi sporazum o kraju sukoba SAD-a i Irana, energetska kriza i poremećaji u lancima opskrbe neće brzo prestati. Tvrtke i investitori vjeruju da će ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca brzo srušiti cijene energenata. Dok čelnici naftnih i brodarskih kompanija te ekonomski stručnjaci predviđaju suprotno, da mir neće odmah normalizirati energetska tržišta i globalne lance opskrbe. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Broj poginulih u zemljotresu magnitude 7,8 koji je pogodio filipinski otok Mindanao porastao je na najmanje 41, saopćile su lokalne vlasti. Više od 450 osoba je povrijeđeno, a hiljade su raseljene nakon urušavanja zgrada. Spasioci se suočavaju s poteškoćama zbog naknadnih potresa i oštećene infrastrukture, a pojedina područja dostupna su samo helikopterom.
3: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine i danas trenira u Torontu. Do početka svjetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama ostalo su još dva dana do susreta naše i reprezentacije Kanade 3. Saznali smo i ime sudca ogleda u Torontu. Biće to 44-godišnji Argentinac Facundo Tejo. Iza sebe već ima utakmice svjetskog i evropskog prvenstva. Pratimo prijateljske i pripremne susrete nogometnih reprezentacija uoči mundijala. Jučer iznenađenja nije bilo. Peru, Španija 1-3, Francuska, Sjeverna Irska 3-1, Nizozemska, Uzbekistan 2-1, Kolumbija, Jordan 2-0, Tunis, Alžir 1-1. Pred nama su susreti Kina, Tajland, Kambođa, Hong Kong, Armenija, Moldavija, Kongo, Čile, Mađarska, Kazahstan, između ostalih. Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Parnu protiv selekcije Estonije igra meč posljednjeg 6. kola grupe C1 kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Brazilu naredne godine. Jučer je putovanje proteklo bez problema, tim je imao vremena za odmor, šetnju i trening, večerašnju utakmicu počinju u 19 sati. U drugom ogledu protivnici su Litvanija i Liechtenstein. Na tabeli smo prvi, Estonija druga sa po 10 bodova, treća Litvanija ima 8, Liechtenstein 0 na računu. New York, San Antonio 111-115 u trećem susretu finalne serije play-offa NBA košarkaške lige. Rezultat u seriji sada je 2-1 jer je prethodno New York dobio oba ogleda u San Antonio. Najzaslužniji za pobjedu gostiju bio je francuski centar Victor Wembanyama koji je utakmicu završio sa 32 poena, 8 skokova i 6 asistencija. U redovima domaćina najefikasniji bio Jalen Brunson sa 32 poena. A italijanski teniser Jannik Sinner i dalje je lider ATP ranking liste. Na vrhu poretka ima čak 13.500 bodova. Španac Carlos Alcaraz je drugi sa 996, slijede Nijemac Aleksandar Zverev, Kanađanin Felix Auger-Aliassime i Amerikanac Ben Shelton. Damir Džumhur je najbolje plasirani bosansko-hercegovački teniser, pao je za 16 pozicija i zauzima mjesto broj 103. Andrej Nedić je 255. Nerman Fatić 267. A Mirza Bašić 544. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
4: Putevi. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj Igman,

0: Zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno u lijevu tunelsku cijev. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablonica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablonica saobraća se usporeno jednom trakom. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Sutra će u Bosni biti umjereno oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17 na jugu do 21, a najviša dnevna od 26 do 31 na jugu do 33 stepene. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća. Sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Radio Gradačnica.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u popodnevno izdanje programa Radija Gradačac. 9. juni, 15 sati i 17 minuta. Temperatura u Gradačcu sparnih 30 stepeni Celzijusa. Razlog prisutne sparine jeste značajni stepen vlage u zraku, ali i nešto niži atmosferski pritisak. Ostale detalje ponudit ćemo već za nekoliko minuta, jer u 15.30 se bavi detaljnije o današnjim izvještajima meteorologa, naravno i o tome kakve su predviđanja za nastavak ove druge junske sedmice. Do 16 sati vas očekuju i ostale servisne informacije, naravno preporuke naših poslovnih partnera i dobra narodna muzika. Tematski blok od 16 sati, emisija Kantonalne teme i ovog utorka na talasima Radija Gradač. Za početak se bavimo dnevnim događanjima. U Gradačcu je danas obilježen 9. juni, dan formiranja 107. Viteške motorizovane brigade, a kako je danas najavljeno iz Tuzle, generalni štrajk doktora medicine i stomatologije zvanično je okončan nakon što su predstavnici sindikata i vlade postigli konačan dogovor. To su samo neke od tema koje donosi današnje izdanje emisije Kantonalne teme, nakon koje nastavljamo popodnevno izdanje programa Radio Gradačac sa još jednim blokom oglasa i reklama. Od 17 sati preuzimamo popodnevne vijesti Federalnog radija, dok se u drugom dijelu našeg današnjeg izdanja bavimo današnjim aktuelnostima, naravno svemu onome što se tiče priprema za praćenje svjetskog nogometnog prvenstva, a bit će prilike da se osvrnemo i na uspjehe učenika gradačačkih osnovnih škola na takmičenju u saobraćaju, odnosno u upoznavanju saobraćajnih propisa. Održano je takmičenje prošlog vikenda u Bugojnu. Zanimljive i značajne rezultate ostvarili i pojedini učenici iz gradačačkih osnovnih škola. I to je ukratko ono što vas očekuje u nastavku još jednog popodnevnog druženja na talasima Radija Gradačac. Svima dobrodošlica. Do 19 sati uz vas će biti ekipa koju čine Samira Hamzić i Meliha Kavazović-Hećmović. Dobar dan, dobrodošli i ostanite uz talase vašeg radija.

Ovog ljeta istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: O toplom, sunčanom ljetnom vremenu danas izveštavaju meteorolozi u cijeloj Bosni i Hercegovini. Uglavnom sunčano vrijeme uz promjenljivu na oblaku, tek sporadično zabilježena slaba kiša, a u pojedinim dijelovima i grmljavina. Prema posljednjim mjerenjima temperature se kreću od 15 stepeni na Bjelašnici do 34 stepena u Mostaru. U Gradačcu ovog popodneva temperatura 30 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak je ispod granice normale za naše područje, iznosi 985 milibara, relativna vlažnost zraka 43%, prisutan slab istočni vjetar koji puše brzinom 1 metar u sekundi. Do kraja dana uglavnom prilike slične današnjima, a za sutra meteorolozi najavljuju umjereno oblačno i toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, najviše dnevne temperature od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. U poslijepodnevnim satima širom Bosne mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Srednjoročna prognoza najavljuje krajem sedmice očekuje se prodor hladnije zračne mase koja će usloviti promjenu vremena. Nestabilnije vremenske prilike uz više na oblake i veću vjerovatnoću za padavine prognoziraju se od poslijepodnevnih sati u srijedu te tokom četvrtka. Tokom dana maksimalne temperature u Bosni do 24, a u Hercegovini do 29 stepeni.

0: stanje na putevima.
1: Prema posljednjem izvještaju informativnog centra Bihamka, relativno povoljni su uslovi za vožnju danas u cijeloj Bosni i Hercegovini, no i pored toga vozači se pozivaju na pojačan oprez. Nastavljeni su radovi na brojnim dionicama, izdvajamo magistralne puteve Tuzla-Bjeljina, Jablanica-Mostar, Dobropolje-Miljevina, zatim granični prelaz Izočić-Bihać, Bihać-Ripać i Srbac-Derventa. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, navodi se između ostalog u popodnevnom izvještaju. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste Sarajevo-Zapad-Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno, navode iz Bihamka. Do kraja dana nema najavljenih radarskih kontrola na području Gredačca, a na vama je, dragi vozači, da budete pažljivi. Ekipa popodnevnog programa želi vam sretan i siguran put. Još jedna servisna informacija u ovom bloku, radi se o najavi koja stiže iz elektroposlovnice Gradačac. Za sutra najavljeni planski radovi na elektromreži odvijaće se u periodu od 9 do 15 sati i u tom vremenu bez struje ostaju naselja Gornje Ledenice i Omeragići te preduzeće Limokont.
2: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokuca.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor. Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno.

Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom. Samo da...

0: Deluxe Europrofi gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Vi birate boje i linije. Mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
0: 049 745 650.

0: kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u današnje izdanje emisije Kantonalne teme na talasima Radio Gradačac. Teme i događaji dana u najavi. U Gradačcu je obilježen 9. juni, dan formiranja 107. Viteške motorizovane brigade, godišnjica osnivanja prve Viteške brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine, obilježena je višednevnim aktivnostima te svečanom akademijom. Bila je to prilika za podsjećanje na ratni put prve Viteške brigade u Bosni i Hercegovini, ali i odavanje počasti poginulim borcima i civilnim žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog rata. Generalni štrajk doktora medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu, koji je započeo 18. maja, zvanično je okončan nakon što su danas predstavnici sindikata i vlade Tuzlanskog kantona postigli konačan dogovor. Kako je saopšteno iz sindikata, usaglašeni su stavovi pregovaračkih timova te je potpisan sporazum sa ispunjenjem dva ključna sindikalna zahtjeva. Danas je počeo upis u srednje škole na Tuzlanskom kantonu. Prvi rok traje do 11. juna, a drugi od 17. do 19. juna. Plan upisa u prvi razred srednjih škola omogućava upis 5280 učenika u 29 srednjih škola. Od toga u gimnaziju Mustafa Novalić 72 učenika u 3 odjeljenja, dok je u mješovitoj srednjoj školi Hasan Kikić planiran upis 312 učenika u 13 odjeljenja. Federalni ministar rada i socijalne politike donio je pravilnik o minimalnim standardima, postupku ocjene ispunjenosti i reviziji ispunjenosti minimalnih standarda za rad sigurnih kuća. Pravilnikom se uspostavljaju standardi kvalitete i odgovornosti kako bi se dodatno unaprijedio sistem zaštite žrtava nasilja u federaciji. Danas je održana tematska sjednica Komisije za sigurnost parlamenta federacije posvećena krivičnim djelima počinjenim iz mržnje, incidentima motivisanim predrasudama i govoru mržnje. 30 godina nakon rata ovi incidenti i dalje predstavljaju krupan sigurnosni izazov u cijeloj zemlji, što slabi povjerenje u institucije, dovodi do stvaranja straha kako unutar, tako i između zajednica, te narušava društvenu

koheziju, izjavio je šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Zajedničke aktivnosti sa ciljem suzbijanja sive ekonomije u turizmu, uređenja poslovanja globalnih platformi za iznajmljivanje smještaja te usklađivanja mjera zaštite potrošača i kontrole cijena danas su najavili entitetski i državni ministri trgovine i turizma. Razgovarano je i o potrebi donošenja zakonskih rješenja u oblasti elektronske trgovine, posebno zbog nedovoljne kontrole proizvoda koji putem međunarodnih platformi ulaze na BH tržište. Revidirana deklaracija porodice Evropske narodne stranke u Bosni i Hercegovini potpisana je danas u Sarajevu, ocjenjena je kao ozbiljan politički dokument koji potvrđuje opredjeljenost za evropski put, vladavinu prava i provođenje presuda domaćih i međunarodnih sudova. Zajednička poruka potpisnika je da ona predstavlja osnovu za jačanje političke saradnje i stabilnosti u zemlji, ali i obavezu da preuzete odrednice ne ostanu mrtvo slovo na papiru. Deklaraciju su potpisali predsjednici SDA, HDZ-a, PDP-a, HDZ-a 1990, SDS-a i EPP-a. I toliko u najavi današnjeg izdanja emisije Kantonalne teme. O svemu ćemo opširnije u nastavku, zato ostanite sa nama.

0: svakodnevnim događajem iz našeg grada. Odavanjem počasti i polaganjem cvijeća na spomen obilježja, obilaskom bolesnih demobilisanih boraca i sjećanjem na ratni put, završena je višednevna manifestacija Kapija Bosne za slobodu Bosne i Hercegovine povodom obilježavanja 9. juna, dana formiranja 107. Viteške gradačačke brigade. U ime organizatora manifestacije govori Munever Beširović, predsjednik jedinstvene organizacije boraca Unija veterana.
1: Obilježavanje 9. juna dana 107. Viteške motorizirane brigade je od velikog značaja. Brigada je sačuvala Gradačac, odbranila Kapiju Bosne, učestvovala je u odbrani Bosne i Hercegovine i širom. Znači, ovo je jedan od najznačajnijih datuma gdje su sve jedinice stavljene pod jednu komandu na teritoriji Gradačca koje su uspile da odgovore agresoru i da spriječi zauzimanje užeg dijela grada Gradačice. Mi smo ovo je 34. godišnjica i mi redovno gajimo kulturu sjećanja. Znači, na odbrambeno-oslobodilački rat novije istorije gdje se prisjećamo naših šehida koji su utkali svoje živote u temelje Bosne i Hercegovine.
0: Gradačačka 107. Viteška motorizowana brigada je ostavila trajan pečat u svijesti i pamćenju kao jedinstven primjer heroizma, odlučnosti i neustrašivosti boraca i naroda gradačačkog kraja u odbrani svoje slobode i dostojanstva. 9. juna 1992. godine donesena je strateška odluka kada je ratno predsjedništvo općine Gradačac preimenovalo općinski štab teritorijalne odbrane Gradačac u 107. brigadu HVO Bosanske Posavine, govori gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović.
2: Odluka koja je imala dalekosežne posljedice po ishod rata kako na području grada Gradačac, tako uvjeren sam i na širem području Bosne i Hercegovine, koja se pokazala ispravnom i omogućila objedinjavanje svih patriotskih snaga na ovom području, da na frontu dugom preko 70 km izdrže najjače neprijateljske napade, da sačuvaju bit Bosne i Hercegovine za kako se izjasnili građani na referendumu prije proglašenja nezavisnosti Bosne i Hercegovine. I drago mi je da upravo je ta borba prepoznata i od strane predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, da je ova brigada prva počašćena priznanjem da je viteška. Naravno, iza takvih priznanja stoje, nažalost, stotine žrtvovanih života za odbranu ove teritorije. Na ovom ratištu je, kao što je već poznato, blizu 1000 boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine, MUP-a Bosne i Hercegovine i HVO-a položio svoje živote za Bosnu i Hercegovinu, i sve je to utkano u temelje naše slobode koju mi danas konzumiramo i na čemu smo neizmjerno zahvalni, kako tadašnjem civilnom i vojnom rukovodstvu, tako prije svega onima koji su položili svoje živote ili dali dijelove svoga tijela za ovaj grad i ovu državu.
0: Ratni put 107. Viteške brigade je svjedočanstvo o otporu i odbrani Bosne i Hercegovine od agresije. Hrabrost i ljudskost bile su glavne karakteristike odbrambeno-oslobodilačkog rata na području općine Gradačac. Na svečanoj akademiji o tome je govorio Sadan Imamović, zamjenik komandanta i načelnik štaba 107. Viteške motorizovane brigade, odnosno komandant 213. Viteške motorizovane brigade.
3: Svim pripadnicima i porodicama palih boraca, porodicama šehida, demobilisanim borcima, invalide i zlatnim ljiljanima, da čestitam 34. godišnicu od formiranja 107. prve viteške brigade Bosne i Hercegovine. Gradačac je dao veliki doprinos kako odbrani Bosne i Hercegovine, tako i oslobađanju teritorija od neprijatelja koji je želio da zaposjedne naš Gradačac. U ovom priliku treba istaći, a to je ono što je najbitnije, da nijedan pripadnik armije, odnosno Gradačačke brigade, nije procesuiran, jer smo se mi borili na svojoj teritoriji, borili smo se za svoja ognjišta, i borili smo se da odbranimo ono što je naše. Znači, borili smo se po svim uzancama Ženevske konvencije. Treba reći da je kroz brigadu prošlo

0: negdje oko 9800 boraca. Ovdje spominjati značajne datume veoma je teško. Zašto teško? Zato što ima toliko da bi nam puno više vremena trebalo. Ali treba spomenuti prvo što smo zauzeli prvi tenk, što smo zaustavili oklopni voz, akciju Zapad, akciju Istok i što smo brigadu koja je brojala preko 7500 ljudi preformirali u dvije brigade, to je 213. motorizovana brigada i 217. brska brigada. Gradačac Kapija Bosne je uvijek bio i tako ostao u tradiciji, odnosno da poštujemo sve one koji žele da žive sa nama i kojima Bosna i Hercegovina predstavlja domovinu kao što to nama predstavlja.
1: Branioci Gradačca sačuvali su Kapiju Bosne, zaustavili neprijateljski oklopni voz i oslobodili privremeno zaposjednute teritorije zapadnog i istočnog gradačačkog ratišta. Svoj doprinos dali su u borbama na najtežim ratištima u Bosni i Hercegovini. Tih ratnih dana prisjetio se Predrag Stevanović, komandir jedinice protivvazdušne odbrane 107. Viteške brigade.
2: Kad se krene Od nekog predratnog perioda, znači vaša televizija i vaš radio koja je bila predrat formirana, srela jednog dječaka koji je došao iz tadašnje vojske na ulici i pitala me hoće biti rata. Ja sam tad rekao da neće sigurno biti rata. Ja sam bio uvjeren da neće biti. Međutim, trajac se prenio iz susjednih država na nas. Iz početka je to izgledalo vrlo siromašno, vrlo oskudno, ali uz hrabro srce ljudi koji su bili tu, ljudi koji nisu htjeli da bježe iz svojih kuća, ljudi koji nisu htjeli da napuštaju svoj kraj, na kraju se došlo do konačne pobjede. Bio to jedan mukotrpan put. Sama činjenica da je proginulo preko 1000 ljudi, dalo svoje živote, sve govori. Preko 9000 ljudi je prošlo kroz brigadu, držalo se 70 nešto kilometara teritorije, na kraju se selo za to jednu manju cifru, ali uz pomoć ostalih jedinica koje dolaze na naše ratište, uspjelo se na kraju. Ja na početku rata sam ubačen u komandu tadašnje brigade, na čelu čije je bio potpukovnik Ivan Mjačević. Imali smo jedan tamić, imali smo jedan pam dvocijevac, stavili smo taj pam na taj tamić, vozali smo se okolo, možda je to njima izgledalo kada imamo 10-15 sredstava, mi smo u toku jednog dana znali biti na 10-15 različitih mjesta, u 5-6 različitih sela, tako da to, tako da je to iz početka bilo stvarno, stvarno nemoguće. Nekom sad kad se priča iz nekog ugla, ko nije bio tu, ljudi ne mogu da vjeruju. Samim ukupnjavanjem jedinica, usložnjavanjem, zarobljavanjem novih sredstava, sve je bilo lakše i lakše, moral je rasao vojnika. Pored gradačačkog ratišta, recimo, moji su borci išli na Teočansko ratište, Brčansko ratište, Olovsko ratište, Vozuću, Ozren. Nikad nije niko odbio ništa, nikad niko nije rekao ne mogu, nikad se niko nije pobunio, ali to na kraju smo došli do neke pobjede.
1: O herojstvu gradačačkih branilaca govori podatak da je najveće armijsko priznanje Zlatni Ljiljan dobilo 40 boraca 107. Viteške brigade, od kojih 7 posthumno. Povodom dana formiranja 107. Viteške čestitku je uputio brigadir Faruk Ganić, komandant 2. pješadijskog puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

0: Radio Gradačac.
1: Kantonalne teme i u nastavku. Vlada Tuzlanskog kantona i sindikat doktora medicine i stomatologije danas su postigli sporazum o mirnom rješavanju radnog spora. Kako se navodi u zvaničnoj informaciji, u cilju očuvanja zdravstvenog sistema, ponuđeni prijedlog je prihvatio samostalni sindikat u postupku mirenja, te će u narednim danima biti potpisan sporazum o koeficijentima za doktore medicine, specijaliste i subspecijaliste. Budući da su time ispunjeni zahtjevi, predstavnici sindikata doktora medicine i stomatologije potvrdili su da će štrajk biti prekinut sutra. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je juče izveštaj o radu i poslovanju javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost Spreča za 2025. godinu, te donijela odluku o prihvatanju teksta kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u tom javnom preduzeću. Prihvaćena je dopuna informacije o zaprimljenim inicijativama za program javnih investicija Tuzlanskog kantona za period od 2028. godine, te je donesena odluka o odobravanju novčanih sredstava za sanaciju, rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području kantona. Na ovaj način Direkciji regionalnih cesta TK odobrena su sredstva od 5 miliona maraka za sanaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta. Vlada je također donijela odluku o pokretanju procesa evaluacije u toku strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period do 2027. godine. Strategija predstavlja temeljni integrisani dokument kojim se usmjerava razvoj kantona kroz definisane strateške ciljeve, prioritete i mjere. Nalazi evaluacije poslužit će kao osnova za unapređenje implementacije strategije u preostalom periodu njenog važenja, ali i za pripremu narednog planskog ciklusa razvoja Tuzlanskog kantona. Vlada je također donijela zaključak kojim prihvata informaciju u vezi isplate dividende rudnika Soli Tuzla. Nije prihvaćen prijedlog dioničara koji imaju preko 5% ukupnog broja dionica za isplatu dividende u iznosu od oko 3 miliona maraka iz akumulirane dobiti ranijih godina.

Zeleni trokut koji finansira Evropska unija, a provodi se u partnerstvu Centra za razvoj i podršku Tuzla, udruženja Link Mostar i udruženja Lir Banja Luka. U kategoriji neformalne grupe građana pobjednik je udruženje Eko Zeleni Gradačac. Nagrade su dodijeljene Gradu Živinice, Institutu za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Resursnom centru za okoliš Sarajevo te Osnovnoj školi Podorašje i vrtiću Srećica Sarajevo. Na dvodnevnoj konferenciji koju su organizovala SOS Dječija sela u Bosni i Hercegovini fokus je stavljen na hraniteljstvo i značaj porodičnog okruženja za razvoj djeteta. Istaknuto je da briga o djeci bez roditeljskog staranja ne završava njihovim punoljetstvom jer je jednako važno mladim ljudima pružiti podršku pri obrazovanju, zapošljavanju i osamostaljivanju. Nacionalni direktor SOS Dječjih sela Malik Garibija naglasio je da organizacija pored tradicionalnih SOS porodica sve više razvija hraniteljstvo kao oblik porodične brige te kontinuirano ulaže u edukaciju stručnjaka i saradnju s medijima. Kroz 6 centara za hraniteljstvo danas imamo kapacitet podrške za oko 200 hraniteljskih porodica i djecu koja su u njemu smještena. Hraniteljstvo nam je izuzetno važno jer omogućava veći obuhvat djece u porodičnom obliku brige, naglasio je Garibija i istakao da se kroz program Samostalni život uz podršku mladima pruža financijska, stručna i svaka druga vrsta podrške, sve dok se ne osamostale. Cilj je da svaki mladi čovjek dobije priliku da pronađe posao, osigura egzistenciju i samostalno gradi svoj život. Još nekoliko dnevnih aktuelnosti. Istražitelji sektora Krim policije, Uprave policije MUP-a TK danas su postupajući pod nadzorom kantonalnog tužilaštva i naredbi općinskog suda u Kalesi izvršili pretrese na 16 lokacija na području Kalesije i Živinica te u saradnji sa MUP-om RS-a i na području Bratunca, Šekovića i Osmaka. Pronađena je privremeno oduzeta određena količina vatrenog oružja, automatske puške, pištolji, lovačke puške, minsko-eksplozivna sredstva te veća količina municije različitog kalibra. 13 lica je uhapšeno, radi se o 4 osobe iz Kalesije, 4 iz Živinice te po jednoj osobi iz Sapne, Osmaka, Bratunca i Šekovića. Nakon kriminalističke obrade osumnjičena lica biće predata u nadležnost kantonalnog tužilaštva. Načelnik općine Banović je proglasio 10. juni danom žalosti na području te općine povodom tragičnog događaja 7. juna u naselju Čifluk. U ovom događaju jedna osoba je smrtno stradala dok je druga zadobila teške tjelesne povrede. Kako je saopšteno iz općine Banović, tragedija je duboko potresla građane i izazvala osjećaj zabrinutosti u cijeloj lokalnoj zajednici. I toliko u današnjem izdanju emisije Kantonalne teme u popodnevnom programu Radija Gradačac. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost naručbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Dnevnik.
2: Sindikati zadovoljni usvajanjem zakona o novo željezari. Dom naroda federalnog parlamenta o tome će odlučivati u četvrtak. Zatraženo pokretanje stečaja u rudniku Nova Ljubija, odluka u naredna tri dana. Radnici Kriva je ponovo protestirali, traže uvezivanje radnog staža. Dom naroda državnog parlamenta na hitnoj sjednici u četvrtak odlučuje o izmjenama zakona o plaćama. Zločini iz mržnje i dalje su ozbiljan sigurnosni izazov u našoj zemlji u završnoj fazi postizanja mirovnog sporazuma na Bliskom istoku.
0: U studiju s urednica emisije Majda Alić i spikerica Senada Smaković.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Tomislav Martinović zakazao je vanrednu sjednicu za četvrtak 11. juna sa samo jednom tačkom, a to je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Predstavnički dom usvojio je ovo zakonsko rješenje kojim se, kako tvrde iz vlade, može preuzeti upravljanje željezarom. U sindikatima izražavaju zadovoljstvo predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mojkanović.
3: Sigurno je pred nama jedan veliki izazov, ali ono što je sad prvobitni cilj jeste da se spriječi i spriječe sa kuboda stečaj, pa nastavljamo borbu. U konačnici ja mislim da ćemo mi ako Bog da uspjeti.
4: Ovo je prvi korak, vrlo važan korak na putu ka onome za što se mi borimo od samog početka, to je ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika. Predstavnički dom je uradio svoj dio posla u četvrtak, je Dom naroda, očekujemo da zakon bude potvrđen na Domu naroda. Nakon toga nas očekuje prijedlog vanrednog upravnika, slanje prijedloga sudu za pokretanje postupka vanredne uprave, sve to stvari koje se moraju desiti u vrlo kratkom vremenskom periodu kako bi prevenirali otvaranje stečajnog postupka. Izvještajno ročište je zakazano s 25.6. pred općinskim sudom. To je najgori scenarij protiv kojeg se borimo od samog početka. Otvaranje stečaja, svi radnici ostaju bez posla. Nakon toga je bespredmetno pričati dalje o bilo čemu, to je skoro pa definitivno kraj. Mi ćemo s vaše strane dati puno podršku očuvanja radnih mjesta i pokretanju proizvodnje, međutim ogroman posao pred nama svima.
2: Privremeni stečajni upravnik u rudniku Nova Ljubija Ljiljana Mandić predložila je Okružnom privrednom sudu u Prijedoru da donese odluku o otvaranju stečaja u ovom privrednom društvu. Sud će donijeti odluku naredna tri dana.
5: 99% prihoda rudnika Nove Ljubije je ovaj prihod od Nove željezare. I mi smo došli u situaciju da zadnjih 6 mjeseci nismo imali naplaćene nijedne marke. Znači 79 miliona je potraživanja od strane Nove željezare. Što je upitno, i otvorio se ili ne otvorio stečajni postupak u Nove željezare. Sad se priča o nekom zakonu lex specialis Nove željezare, međutim taj zakon ništa nije definisao. Zaštita imovine je u stečaju. Preuzimanjem imovine od strane stečajnog upravnika imovina će biti 100% zaštićena. Mojim prisustvom ili ne znam nija koga bit će zaštićena i zaštićeni će biti i povjerioci. Jer neće biti mogućnosti sudske naplate i šta znam pokretanja tužbi. Svi će biti prijavljeni, ravnomjerno namireni, a imovine ima da se namire svi povjerioci.
2: Bivši radnici Krivaje iz Zavidovića okupili su se ispred zgrade uprave zbog neriješenog statusa i neuvezivanja staža. Nakon što je prije 10 godina prekinuta proizvodnja u Krivaj Mobil, koja je nastala nakon što je ortačka grupa kupila proizvodni dio, više od 800 radnika ostalo je bez posla. Određeni broj radnika koji godinama ispunjava uvjete za penzionisanje to pravo nije mogao ostvariti zbog neuvezanog staža. Iako je federalna vlada osigurala dio sredstava za uvezivanje staža, proces ide sporo.
6: Bivši radnici Krivaje ogorčeni su zbog činjenice da ortačka grupa koja je kupila proizvodni dio IKA Krivaja, a potom nakon 2 godine proglasila stečaj, nije ispoštovala uvjete predviđene ugovorom. Emin Mujić, bivši radnik Krivaje.
7: Ljudi, hoće li ko u državi da shvati jednu stvar, to je, ne može se kupiti, a ne platiti. Ovi ljudi koji su kupili Krivaj nisu platili. To imamo papire zazvane banke, zavoda zapošljavanja. Na vladi pričamo, kod ministra Lakića. Znači svi i jedan koji je sjedio na sastanku te vlade kaže da vi ste u pravu, ali šta? Sud je donio osudu. A ma koju sud može donijeti osudu ili presudu za radnike? Krivaje to zakrivaju ako ljudi nisu platili. Evo mi ponovo kažemo, platite imovinu Krivaje, platite radnicima izvršne presude koje su cirka oko 51-2 miliona i slobodno ušte ukrivaju.
6: Brojni radnici ovog Zavidovićkog preduzeća podnijeli su tužbe za naknadu potraživanja od 2003. do 2007. godine, u vrijeme kada je federalna vlada bila većinski vlasnik preduzeća, pojašnjava jedan od bivših radnika Mirsad Polović.
8: Ićemo u Sarajevo, ićemo u Strasburg. Moja je tužba išla je u Strasburg. 700 ljudi, 700 radnika, kod mog advokata je pravoslavne presude. Svaki mjesec, svaki dan imam rješenje koje moram dobiti i vladi je bolje. Ako je moguće da nam daju na rate u intervalima za 2 godine, 3, nebitno, kad smo čekali 15-20 godina, čekat ćemo još 3 godine.
6: Problemi i neriješena pitanja traju gotovo deceniju, a privatizacija ovog nekad najvećeg drvoprerađivača ostavila je gotovo 800 radnika bez egzistencije. Ramiz Mujić nezadovoljan je odnosom resornog ministarstva, ali od tačke grupe koja ponovo želi ući u posjed Krivaje, pojašnjava i razloge.
9: Osjećam da u vladi federacije pokušavaju da predmet Krivaje dovedu do izbora, da predmet Krivaje predaju narednoj vladi. Svaki puta probiju rok od mjesec, dva, ako se donese zaključak na sastanku nekog datuma, ili mjesec ili dva se prolongira iz nekih razloga, dok mi ponovo ne reagujemo, dok mi ponovo ne odemo u Sarajevo i kao oni, eto, nisu znali probleme. I svaki puta, šta je to vaš problem? To je priča za malu djecu, to razumiju i djeca.
6: Radnicima podršku pružaju i penzioneri, ali i stanovnici Zavidovića, a ona treba biti i značajnija, smatra Nefa Palić.
10: U svemu je kriva najviše za mene sudstvo, vlada i radnici koji neće da dođu, koji nas ne podržavaju. Neka i bude stid, sram.
6: Proizvodnja u Krivaju obustavljena je prije 10 godina, a prodajom imovine formirana su čak dva preduzeća, Krivaja 1884 i Krivaja Mobil. No zbog nemogućnosti nabavka sirovine i duga prema radnicima, otvoreni su stečajni postupci u ovim preduzećima. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
2: Centar za odgovorno poslovanje koji djeluje u okviru Vanjsko-trgovinske komore organizirao je konferenciju Odgovorno poslovanje u BiH s posebnim osvrtom na CBAM implikacije na poslovanje kompanija u našoj zemlji. Jedan od najbitnijih izazova za BiH izvoznike je mehanizam za prekogranično prilagođavanje emisija ugljen dioksida, čija je puna primjena počela ove godine, što znači da evropski uvoznici moraju raspolagati pouzdanim podacima o emisijama povezanim s proizvodima koje uvoze.
11: Evropsko tržište je veoma zahtjevno, dinamično i sklono brzim, nekada i nepredvidivim promjenama koje moramo savladati ako želimo, a moramo opstati na njemu. To je naše tržište na kojem se po svaku cijenu moramo zadržati, naglasio je potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Zdravko Marinković.
12: Odgovorno poslovanje podrazumijeva skup radnji, aktivnosti ili pogleda na naše kompanije kako bi mogle da se zadrže i da se predstave na evropskom tržištu. Tu se radi o potrebama prilagođavanja zelenoj agendi, zelenom planu, cirkularnoj ekonomiji, održivom poslovanju i naravno u zadnjih nekoliko godina sve aktuelnom i sve prisutnom takozvanom CBAM.
11: Upravo zbog toga, kako je naveo, komora je u saradnji sa Evropskom unijom, vladom Njemačke i GIZ-om uspostavila Centar za odgovorno poslovanje Bosne i Hercegovine.

0: Hercegovine kao jedinstvenu platformu podrške domaćim kompanijama.
1: To je jedinstvena platforma koja našim kompanijama omogućava da na jednom mjestu dođu do svih relevantnih potrebnih informacija, da koriste naše vodiče, da se upoznaju sa načinom i mogućnostima rješavanja njihovih problema kako bi bili prisutni i ostali na evropskom tržištu. Dakle, sve se što se radi, radi se u cilju održanja naših kompanija na evropskom tržištu i povećanja njihove konkurentnosti.
0: Kao važne korake naveo je donošenje propisa koji se odnose na električnu energiju, kao i uspostavljanje sistema oporezivanja ugljen dioksida, koji bi bio ekvivalentan sistemu Evropske unije. Pojasnio je da će kompanija iz BiH i dalje prodavati robu kupcima u Uniji, ali će tamošnji kupci biti obavezni kupovati CBAM certifikate za emisije ugljen dioksida. Konsultant Centra za odgovorno poslovanje BiH Aden Bureković.
2: Sam proces dekarbonizacije i povećanje energijske i resursne efikasnosti u našim kompanijama neće nužno značiti uspješno prilagođavanje CBAM. To je iz razloga što mi, da bismo kao kompanije iz Bosne i Hercegovine prijavili stvarne vrijednosti emisija, moramo pripremiti dakle, neku dokumentaciju, CBAM izvještaj i izvršiti verifikaciju na osnovu stvarnih vrijednosti emisija ugljen dioksida koje su ugrađene u naše proizvode.
0: Predstavnik kompanije KS Tueren d.o.o. Široki Brijeg Mario Zovko.
3: Kao što znamo, CBAM donosi dodatne troškove, izazove za BiH gospodarstvo u svim sektorima koji su obuhvaćeni CBAM-om. Međutim, ovo je jedna jedinstvena prilika za BiH ekonomiju općenito da napravi nužne promjene koje će donijeti konkurentnost i samim time održivost na evropskom tržištu.
0: Ovaj stručni skup organizirala je Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine putem Centra za odgovorno poslovanje BiH sa ciljem praktične podrške domaćim kompanijama u prilagođavanju novim pravilima održivog poslovanja i zahtjevima evropskog tržišta. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
4: Hitna sjednica Doma naroda državnog parlamenta zakazana je za četvrtak 11. juna sa samo jednom tačkom dnevnog reda.
5: Delegati bi trebali razmatrati usaglašeni tekst zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine koji je usvojen u različitim tekstovima u oba doma. Razlog za donošenje ovog zakona jeste otklanjanje lošeg položaja zaposlenih u institucijama BiH, državnih službenika, zaposlenika, policijskih i drugih službenika te profesionalnih vojnih lica koji su oštećeni nedonošenjem budžeta u ustavnim i zakonskim rokovima. Vlada Tuzlanskog kantona i sindikat doktora medicine i stomatologije postigli su sporazum o mirnom rješavanju radnog spora. U narednim danima biće potpisan i sporazum o koeficijentima za doktore medicine, specijaliste i subspecijaliste. Budući da će biti ispunjeni zahtjevi, predstavnici sindikata najavili su da će sutra biti prekinuti štrajk koji je počeo 18. maja.
6: Svijet.
4: Američki predsjednik Donald Trump izjavio da su pregovarači u završnoj fazi u postizanju mirovnog sporazuma na Bliskom istoku nakon što su Iran i Izrael zaustavili nova neprijateljstva. Iran ne odustaje od toga da Liban bude dio mirovnog sporazuma.
6: Donald Trump je desetke puta izjavio da je mirovni sporazum s Teheranom neizbježan, ali su dvije strane povremeno kršile primirje koje je na snazi od 8. travnja. Sinoć je opet bio optimističan.
7: Veoma smo blizu vrlo, vrlo dobrog, snažnog i moćnog sporazuma. Ako bombardiramo, što možemo lako učiniti ako želimo, i provedemo još 2 ili 3 tjedna bombardirajući, neće im ostati apsolutno ništa. Ali nećete imati otvoren tjesnac mjesecima. Ako bombardiramo, znate, mnogo će ljudi biti ubijeno. Tko to želi učiniti? Znam, i dobit ćemo. Imaćemo potpisani dokument koji je zapravo jači od bombardiranja. Ono što se pokazalo veoma moćno stvari je blokada. Blokada se pokazala mnogo jačom od bombardiranja i to je zapravo bio spoj. Bio je to naš početni udarac, a zatim blokada. Ali znate, njihovo gospodarstvo stvarno pati i oni će sklopiti sporazum.
6: Teheran je više puta objavio da bi svaki dogovor trebao uključivati Libanon, gdje Izrael inzistira na ratu s Hezbolahom koji podržava Iran. Zastupnik Hezbolaha u libanonskom parlamentu Ibrahim Musavi kaže da je Izrael davno okupirao Libanon i da se treba pozabaviti korenom problema. Kritizira i libanonsku vladu da je previše popustljiva.
7: Kada govorite o ovome,

0: Morate se obratiti Izraelcima, također i američkoj administraciji, koja danas nosi svu odgovornost za punu podršku Izraelcima. Kada govorimo o vlasti kao vlasti, oni snose odgovornost za pogoršanje stanja u zemlji zbog svog stava predaje, zbog svoje podložnosti izraelskom diktatu, američkim diktatima i pritiscima.
1: Teheran je priopćio da će ponovno napasti ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu, dok je Netanjahu za uzvrat upozorio da će, ako Iran napravi grešku i nastavi napade, odgovoriti punom snagom.
2: Iran i Hezbollah
0: su slabiji nego ikad, a mi smo jači nego ikad. Ali naša borba sa njima još nije završena. U protekla 24 sata Iran i Hezbollah pokušali su nam nametnuti novu jednadžbu. I ta je jednadžba neprihvatljiva prema mom mišljenju. Trenutačno je vatra na fronti obuzdana, jer nakon što smo pogodili teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim u Iranu napravi pogrešku i ponovo nas napadne, odgovorit ćemo snažno, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu. Govorim to kao što to kažem sa zahvalnošću i poštovanjem u svojim dobrim razgovorima s prijateljem predsjednikom Trumpom.
1: Trump, koji je navodno sve više ogorčen Netanjahuom, ranije je pozvao obje strane da prestanu pucati. Izrael se pripremao za veliki val napada na Iran prije nego što je Trump osobno nazvao Netanjahua i pozvao ga da prestane. Američki potpredsjednik J.D. Vance za Fox News je izjavio da se, iako Sjedinjene Države i Izrael dijele interese, njihovi stavovi ne poklapaju uvijek.
0: Mislim da Izrael i Sjedinjene Američke Države imaju mnogo zajedničkih interesa, ali imamo i neke situacije u kojima se naši interesi razilaze. I mislim da je predsjednik bio veoma jasan. Iako Izrael očito ima neke ciljeve, glavni cilj Sjedinjenih Država u Iranu je osigurati da ta zemlja nema nuklearno oružje. I mi smo zapravo, zahvaljujući onome što se dogodilo u posljednjih nekoliko mjeseci, zapravo u posljednjih godinu i pol, stvorili potreban prostor gdje predsjednik vjeruje, mislim da je u pravu, da možemo postići dugoročno rješenje u vezi sa iranskim nuklearnim programom. Izraelu se to možda sviđa, možda im se to ne sviđa, ali u osnovi mislimo da je to u najboljem interesu Sjedinjenih Američkih Država, pa ćemo nastaviti to raditi jer je to ono zbog čega je predsjednik Sjedinjenih Država izabran.
1: Stručnjaci upozoravaju da i uz brzi sporazum o kraju sukoba SAD-a i Irana, energetska kriza i poremećaji u lancima opskrbe neće brzo prestati. Tvrtke i investitori vjeruju da će ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca brzo srušiti cijene energenata. Dok čelnici naftnih i brodarskih kompanija te ekonomski stručnjaci predviđaju suprotno da mir neće odmah normalizirati energetska tržišta i globalne lance opskrbe. Za Federalni radio, Damir Šimić.
3: Turska i Saudijska Arabija potpisale su u Rijadu historijski memorandum o razumijevanju o saradnju u oblasti željeznice i logistike, čime je najavljen početak ambicioznog projekta obnove i modernizacije historijske hidžaske željeznice.
4: Dugoročna vizija ovog megaprojekta uključuje povezivanje Turske preko Sirije i Jordana sa Saudijskom Arabijom te naknadno produženje željezničke linije prema Omanu i Indijskom okeanu. Time bi dobili alternativni trgovački koridor koji bi potpuno zaobišao strateški važan, ali i često geopolitički nestabilan Hormuzski moreus. U snažnom zemljotresu jačine 7,8 stepeni koji je danas ranije pogodio južni otok Mindanao na Filipinima, poginula je najmanje 41 osoba, saopćile su lokalne vlasti. Više od 450 je povrijeđeno, a hiljade su raseljene nakon što su se zgrade srušile.
3: Slušate dnevnik Federalnog radija. Zločini iz mržnje i incidenti motivirani predrasudama te govor mržnje i dalje predstavljaju ozbiljan izazov sigurnosti i društvenoj koheziji u Bosni i Hercegovini, navedeno je u monitoringu misije OSCE-a. Analiza je predstavljena na tematskoj sjednici komisije oba doma federalnog parlamenta, u čijem fokusu su bili institucionalni odgovori na incidente i krivična djela učinjena iz mržnje ili predrasuda. Istaknuto je da je neophodno aktivirati pripremljene zakone iz resora unutrašnjih poslova koji se tiču stanja sigurnosti, posebno na sportskim terenima.
5: Efikasan odgovor zahtjeva dosljednu primjenu propisa o zločinima iz mržnje, bolju koordinaciju između institucija i bolje mehanizme prevencije na nivou zajednica. Rečeno je među ostalim na sjednici Komisija za sigurnost oba doma federalnog parlamenta, na kojoj je razgovarano o izmjenama unutar zakonskih okvira koji bi omogućili strožije kazne i njihovu efikasniju provedbu za zločine počinjene iz mržnje, koji predstavljaju ozbiljan sigurnosni izazov. Predsjednik Komisije predstavničkog doma Dragan Mioković.
6: Mislim da je neophodno da se

0: aktiviraju odavno pripremljeni zakoni iz resora unutrašnjih poslova koji se tiču stanja sigurnosti prije svega na sportskim terenima. Onoliko koliko bude u mojoj moći u budućem periodu, trudit ću se da krivična djela motivisana mržnjom koja su definisana kako u zakonu Bosne i Hercegovine, tako u zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, a za koje je predviđena zakonska kazna od pa ispod jedne godine, se poveća na najmanje jednu godinu i jedan dan, da oni koji budu presuđeni ne mogu otkupiti tu kaznu.
1: Predsjednik Komisije za sigurnost Doma naroda Federalnog parlamenta Aljoša Čampara kazao je da postoji zakonski okvir za procesuiranje zločina motiviranih mržnjom koji bi mogao biti korigovan, ali je za provedbu zakona ističe potrebna sinergija između policije, pravosuđa i drugih relevantnih institucija.
2: Kompleksno je pitanje gdje moraju biti uključene i druge relevantne institucije na prije svega preveniranju ovakvih dešavanja i ovakvih događaja. Možemo primijetiti da određene populacije, prije svega mlađe populacije, učestvuju u izvršavanju ovakvih krivičnih djela, naravno i određena populacija starijih ljudi. Ima nekad osjećaj da se ovo koristi i u neke dnevno političke svrhe.
1: Monitoring koji provodi misija OSCE u Bosni i Hercegovini pokazuje da zločini iz mržnje, incidenti motivirani predrasudama te govor mržnje i dalje predstavljaju ozbiljan izazov sigurnosti i društvenoj koheziji u Bosni i Hercegovini, kazao je ambasador misije OSCE u našoj zemlji Richard Holzalb.
3: Kako se približavamo izborima, sankcionisanje govora mržnje, incidenata motiviranih predrasudama naročito dobija na značaju. Političku kampanju često prati zapaljiva retorika i pokušaj iskorištavanja podjela zasnovanih na identitetu, čime potreba za blagovremenim, nepristrasnim i vidljivim djelovanjem institucija postaje još izraženija. Naročito zabrinjava pojava sve većeg preklapanja između nasilnog djelovanja mladih, huliganstva i neprijateljstva zasnovanog na identitetu. Okršaj između navijačke grupa pokazali su koliko brzo nasilje može eskalirati i koliko često se dešava da se motiv predrasude ne prepozna ili ne uvaži u dovoljnoj mjeri.
1: Zaključci sa sjednice Komisija za sigurnost oba doma federalnog parlamenta bit će upućeni nadležnim tužilaštvima, ministarstvima unutrašnjih poslova i pravde. Za Federalni radio, Irena Antić.
4: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik objavio je danas da je zatražio od Anje Ljubojević da podnese ostavku s mjesta potpredsjednice Narodne skupštine Republike Srpske nakon što je prouzrokovala saobraćajnu nesreću službenim automobilom. Ljubojević je to prihvatila. Oni koji donose i sprovode zakone moraju ih najviše poštovati, objavio je Dodik na društvenim mrežama. Policija Tuzlanskog kantona presla je 16 lokacija na području Kalesije i Živinica, te u saradnji sa MUP-om RS-a, policijskom upravom Zvorniki na području Bratunca, Šekovića i Osmaka. Uhapšeno je 13 osoba zbog sumnji da su počinili krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih naprava. Pronađena je i privremeno oduzeta određena količina vatrenog oružja.
5: Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac, federalni ministar trgovine Amir Hasičević i federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar najavili su danas intenziviranje zajedničkih aktivnosti ciljem suzbijanja sive ekonomije u turizmu.
4: Nakon sastanka u Banjoj Luci zatražili su uređenje poslovanja s globalnih platformi za iznajmljivanje smještaja, bookinga i Airbnb-a, te usklađivanja mjera zaštite potrošača kao i kontrolu cijena u BH entitetima. Ministarstva su uputila dopise tim platformama, a naredni korak je da isti zahtjevi budu upućeni iz državnog nivoa uz koordinaciju s upravom za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
5: U okviru projekta prekogranične saradnje ministar turizma i sporta Republike Hrvatske Tonči Glavina danas je u Mostaru najavio otvaranje javnog poziva za izgradnju sportske infrastrukture na području Bosne i Hercegovine. Ovo je prvi poziv ovakve vrste koji raspisuje Ministarstvo turizma i sporta Hrvatske, a vrijedan je 2 miliona eura. Ministar Glavina i mostarski gradonačelnik Mario Kordić.
6: Cilj je da taj poziv bude višegodišnji, naravno, i da na taj način stvaramo neke nove generacije sportaša, da stvaramo neke nove generacije, pa ne nužno profesionalnih sportaša, ali općenito sportaša, sportaša amatera, ili općenito da što veći broj djece uključimo u sport.
7: Svjedočite ovih dana izgradnju dva nogometna stadiona, olimpijskog bazena, evo već pomenute dvorane i mnoštvo sportskih manjih dvorana, jer kako je gospodin ministar rekao, vrlo važno nam i svjesni smo toga da profesionalni sport naravno pronosi ime Bosne i Hercegovine, jako je važan,

0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju smo emisije. Još jedno vas podsjećamo na vijesti dana. Sindikati zadovoljni usvajanjem zakona o novo željezari. Dom naroda federalnog parlamenta o tome će odlučivati u četvrtak. Zatraženo pokretanje stečaja u rudniku Nova Ljubija. Odluka u naredna tri dana. Radnici Kriva je ponovo protestirali. Traže uvezivanje radnog staža. Dom naroda državnog parlamenta na hitnoj sjednici u četvrtak odlučuje o izmjenama zakona o plaćama. Zločini iz mržnje i dalje su ozbiljan sigurnosni izazov u našoj zemlji u završnoj fazi postizanja mirovnog sporazuma na Bliskom istoku.
1: Slušali ste dnevnik federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Maida Alić.
2: Now, here comes the music.
3: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Radio Gradačac.
1: Ovo je popodnevno izdanje programa Radio Gradačac, 17.45. Nastavljamo mi druženje u ovom 9. junskom poslijepodnevu. Temperatura u Gradačcu i dalje visoka 30 stepeni Celzijusa. Prisutan jugoistočni vjetar koji puše brzinom 2 metra u sekundi i nekako može doprinijeti tom izraženom osjećaju sparine. Za sad nema najava promjena u narednim satima, a ono što prognoza za sutra kaže jeste da će prilike biti, barem u prvom dijelu dana, relativno slične današnjima, sunčano i toplo vrijeme sa temperaturama i do 31 stepen u Bosni. Nakon toga, tokom poslijepodneva, mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, stoji u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Do takvih prilika mi ćemo se pozabaviti onim zanimljivim sportskim, dosta informacija koje nas vode u susret svjetskom nogometnom prvenstvu, iz dana u dan pratimo. Inače, mundijal počinje u četvrtak na legendarnom stadionu Azteka u Mexico City-u, uz očekivanja da će ovaj najveći sportski spektakl u godini nadmašiti kontroverze oko visokih cijena ulaznica, naravno, i političkih napetosti širom svijeta. Prvenstvo otvara utakmica između Meksika i Južne Afrike, u nastavku donosi još 103 meča, dok će finale 19. jula u New Jerseyu biti obilježeno i produženim poluvremenom zbog spektakla u stilu Superbola. Kapiten Edin Džeko predvodi naš tim na drugom nastupu na svjetskom prvenstvu. Uvjeren je da iskustvo, rad i nova generacija igrača mogu biti osnova za još jedno iznenađenje, za početak protiv jednog od domaćina prvenstva Kanade. U intervju za britanski Guardian Džeko je govorio o dugovječnosti u profesionalnom nogometu, iskustvu stečenom kroz karijeru, ali i o ambicijama reprezentacije. Tajnu dugog trajanja, kako navodi, vidi u slušanju vlastitog tijela, dodatnom radu prije i poslije treninga, prevenciji povreda i profesionalnom odnosu prema obavezama. Priznaje da se kraj njegove karijere približava, ali poručuje da se i dalje osjeća dobro i da može pomoći reprezentaciji. Zmajevi su inače odradili službena FIFA snimanja uoči mundijala, najamne kadrove, promotivne poruke i službene fotografije koje će pratiti njihov nastup na mundijalu. Ono što se iz objavljenog da zaključiti je da u taboru vlada odlična atmosfera. U petak otvaraju takmičenje u utakmici protiv Kanade, a selektor Barbares 24 sata prije mora donijeti odluku o spisku igrača. I dok sportski novinari već objavljuju mogući sastav reprezentacije, navijači prave dogovore gdje i kako pratiti utakmicu. U tom smislu danas se oglasio gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović, koji je najavio organizovano praćenje utakmica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na trgu Alije Izetbegovića.

Gradačcu. Što je dobra vijest svakako, mi do tada osvježavamo dresove, učimo nove navijačke pjesme. Ona koju je prije par dana objavio Mensur Salkić zove se Eto nas, šalje poruku optimizma i nade. Idemo je slušati zajedno u nastavku. Dobre,

najljepša rečenica koju sam u životu izgovorio.

Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodjelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodjelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

popodnevno izdanje programa Radija Gradačac primiče se lagano svome kraju, toliko u izdanju i druženju za 9. juni, barem u ovom dnevnom dijelu našeg programa. I sata u sat pratili smo podatke meteorologa, a oni posljednji od 18 sati navode da je Gradačac svoj najveći temperaturni rezultat u danu doživio upravo u 18 sati kada je izmjerena temperatura od 31 stepena Celzijusa. Atmosferski pritisak ispod granice normale i dalje je u opadanju, a u ovim trenucima prisutan je slab istočni vjetar u kojoj mjeri on može olakšati boravak na otvorenom. To ne mogu procijeniti, ali nadam se da će sati koji su pred nama ponuditi ipak trenutke za onaj ugodni, kvalitetni odmor, jer nastavak sedmice donosi dosta zanimljivih momenata, dosta obaveza za sve nas i zato evo na kraju druženja ovog utorka svima preporučujemo relaksaciju uz talase Radija Gradačac i u narednim minutama. Večernji i noćni program Radija Gradačac ponudit će kvalitetan muzički izbor, naravno tu su i tematski, informativni i marketing blokovi. Od servisnih informacija koje svakako treba izdvojiti i na samom kraju, evo reći ću ili podsjetit ću na najavu iz elektroposlovnice Gradačac i za sutra najavljeni planski radovi na elektrodistributu

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta

0: hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Doktori medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona postigli dogovor s vladom, prekidaju generalni štrajk.
0: Predložen stečaj rudnika Nova Ljubija, odluka za 3 dana. Radnici Krivaje i Zavidovića održali novu protestnu šetnju.
1: Trump ponovo najavio skori dogovor s Iranom.
0: Vrijeme sutra u Bosni oblačno s pljuskovima, u Hercegovini sunčano.
1: Sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona postigao je dogovor s kantonalnom vladom i prekida generalni štrajk započet 18. maja. Narednih dana biće potpisan sporazum o usaglašavanju koeficijenata za obračun plata, a definisano je i da će u buduće ljekari, odnosno njihov strukovni sindikat, pregovarati o svom radnopravnom statusu bez marginalizacije unutar širih sistema. Nakon odluke o prekidu štrajka, ljekari se vraćaju u redovni puni režim rada na svim klinikama, u domovima zdravlja i zavodima u Tuzlanskom kantonu. U Okružnom privrednom sudu u Prijedoru održano je ročište na kojem je podnesen zahtjev o otvaranju stečajnog postupka u rudniku Nova Ljubija. Sud bi u roku od 3 dana trebao donijeti odluku o otvaranju stečajnog postupka, kaže stečajna upravnica Ljiljana Mandić.
2: Pa ja sam danas po zakonu o stečaju članu 5 predložila da se otvori stečajni postupak iz razloga što je tu stvarno u pitanju pretežna platežna nesposobnost, jer jedini kupac koji je kupac željeza, Nova željezara, je ugasla visoku peć. To je to ta takozvana integralna proizvodnja, znači visoka peć ne radi i ne prerađuje rud. 99% prihoda rudnika Nove Ljubije je prihod od Nove željezare. I mi smo došli u situaciju da zadnjih 6 mjeseci nismo imali naplaćene nijedne marke, znači 79 miliona je potraživanja od strane Nove željezare, što je upitno i otvorio se ili ne otvorio stečajni postupak u Nove željezare. Sad se priča o nekom zakonu, lex specialis Nove željezare, međutim, taj zakon ništa nije definisao. Nije definisao ni kako će platiti rudnik, ni kako će platiti ostale dobavljače. Ništa nije definisao. I priča se o nekoj zaštiti imovine. Zaštita imovine je u stečaju. Preuzimanjem imovine od strane stečajnog upravnika, imovina će biti 100% zaštićena.
1: Nekoliko desetaka radnika Kriva je danas i opet izašlo na proteste u Zavidovićima. I dalje traže svoja radnička prava, prvenstveno isplatu zaostalih plaća i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Od posljednjeg protesta pred zgradom federalne vlade u Sarajevu krajem maja, kada ih je primio resorni ministar Vedran Lakić, ništa se nije promijenilo. Općinski sud planira danas uvesti ortačku grupu u posjed Krivaje, što su radnici pokušali spriječiti, govore gradonačelnica Zavidovića Erna Merdić Smailhođić i predstavnik radnika Emin Mujić.
3: Mi moramo poštovati sistem, moramo poštovati državu i na kraju moramo poštovati sudske odluke. Ovaj njihov protest je zaista znak da je krajnje vrijeme da se u ovo uključi i vlada federacije, koja je na kraju krajeva i vlasnik bila industrijskog preduzeća Krivaja, koja je i provela tu samu privatizaciju, i da se što prije pitanje, prije svega radnika, riješi, a onda ostaje pitanje i imovine. Tu je grad jasno rekao na sastancima u federaciji da smo spremni na bilo kakav aranžman da bi ta imovina prešla u vlasništvo grada.
4: Ne može se kupiti, a ne platiti. Ovi ljudi koji su kupili Krivaj nisu platili. Tu imamo papire zazvane banke, zavode za pošljavanje. Na vladi pričamo, kod ministra Lakića. Znači, sve i jedan koji je sjedio na sastanku te vlade kaže, da, vi ste u pravu, ali šta? Sud je donio osudu. A ma koju sud može donijeti osudu ili presudu za radnike Krivaje ako ljudi nisu platili? Evo, mi ponovo kažemo, platite imovinu Krivaje, platite radnicima izvršne presude koje su cirka oko 51-2 miliona i slobova bujru, ušte u Krivaju.
0: Predstavnici sindikata rudara svih rudnika u Sarajevu su se sastali s vladom Federacije Bosne i Hercegovine kako bi razgovarali o mogućim investicijama. Rudare smatraju da se u rudnike mora više investirati. Nadaju se pozitivnom ishodu sastanka, jer kako ističu, ova je vlada možda i najbolja do sada kada je u pitanju saradnja. Dom naroda parlamenta federacije zakazao je za četvrtak vanrednu sjednicu na kojoj će razmatrati zakon o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica. Ovaj zakon jučer je nakon višesatne rasprave usvojen u predstavničkom domu. Iz vlade su naveli da je glavni cilj zakona zaštita radnih mjesta, očuvanje domaće industrije i stabilnost privrednog sistema federacije. Ako bude usvojen i u Domu naroda, da zakon može stupiti na snagu.
5: BH Radio 1 Dnevnik.
1: U oblasti konkurencije javnih nabavki i intelektualnog vlasništva Bosna i Hercegovina dostigla je umjereni nivo pripremljenosti, dok je u ranoj fazi pripremljenosti kada je riječ o slobodi pružanja usluga. Rečeno je ovo na sastanku u Briselu pod odbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, uključujući zdravlje potrošača između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. O preporukama Evropske komisije za naš radio govori pomoćnica ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Brankica Pandurević.
6: Preporuke Evropske komisije uglavnom ostaju iste. Znači, kada je riječ o konkurenciji, među preporukama ostaje izmjena zakona o konkurenciji i zakona o sistemu državne pomoći sa ciljem revizije procedure donošenja odluka i ukidanju prava veta na etničkoj osnovi. Na tome komisija i dalje insistira, bez obzira na naša pojašnjenja i odluke Ustavnog suda vezano za ovo pitanje. U oblasti javnih nabavki jedna od preporuka kaže da je potrebno dodatno uskladiti zakon o javnim nabavkama sa pravom stečevinom Evropske unije, ojačati kapacitete Agencije za javne nabavke i Ureda za razmatranje žalbi. U oblasti intelektualnog vlasništva je tu nam određeni napredak. Važno je istaći da je prošli mjesec napravljen značajan korak usvajanjem 5 zakona iz ove oblasti. Jedan od važnih prioriteta i dalje ostaje usvajanje nove strategije o intelektualnom vlasništvu. Kada je riječ o pravu poslovnog nastana, slobode pružanja usluga, prioritet i dalje ostaje donošenje cjelodržavnog zakona o uslugama i u potpunosti usklađenosti direktivom o uslugama Evropske unije. Zatim usvajanje cjelodržavne strategije i cjelodržavnog zakona o poštanskim uslugama i usklađivanje zakonodavstva sa pravnom stečevinom i u oblasti uzajamno priznavanje stručnih kvalifikacija. To i dalje znači ostaju obaveze Bosne i Hercegovine, odnosno zahtjevi Evropske unije.
1: Završni je dan konferencije Evropske narodne stranke o proširenju Evropske unije. Današnja interna sesija pod nazivom Zajedno za integraciju u Evropsku uniju, sljedeći koraci Evropske narodne stranke, okupila je političke predstavnike iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije.
0: Naglašeno je da evropska perspektiva Bosne i Hercegovine i zemalja Zapadnog Balkana ostaje jedan od važnijih političkih prioriteta Evropske narodne stranke, uz potrebu da se reformski procesi vode kroz funkcionalne institucije, dijalog i odgovornost. U okviru konferencije jučer je potpisana deklaracija koja potvrđuje opredjeljenost za evropski put Bosne i Hercegovine i jačanje političke stabilnosti.
1: Na nedavno održanom samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački kancelar Friedrich Merz predstavili su neslužbeni dokument pod nazivom Novi zamah za proširenje. Ova za sada samo inicijativa usmjerena ka ubrzanju procesa pristupanja mogla bi postati zvanična ukoliko je prihvate sve zemlje Evropske unije. Opširnije Dragan Stegić.
7: Francusko-njemački neslužbeni dokument predstavljen na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu pod nazivom Novi zamah za proširenje ima za cilj ubrzanje i olakšavanje integracije zemalja kandidata. To podrazumijeva postepeno uključivanje u rad evropskih institucija i otvaranje jedinstvenog tržišta prije ostvarivanja punopravnog članstva u Evropskoj uniji. Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Nedžma Đananović Mirašćija, smatra da je ovaj dokument svojevrsno ozvaničenje dvije politike proširenja Evropske unije pod jednim krovom.
8: Prilika koja se eventualno otvara za socijalizaciju, odnosno za sudjelovanje predstavnika država Zapadnog Balkana u praćenju rada pojedinih tijela i u redovnim susretima sa predstavnicima pojedinih eurounijskih tijela je dobro, jeste pozitivno, međutim mi već i u ovom kontekstu kandidata i potencijalnih kandidata održavamo neke od tih sastanaka. Ništa ne sprečava države kandidate i potencijalne kandidate da svoju administrativnu i političku strukturu, sastav i resore u vladi prilagode

0: prilagođava zapravo onome kako Evropska unija funkcionira i kako funkcioniraju države koje su već članice.
1: Dekan Fakulteta političkih nauka u Beogradu Maja Kovačević je mišljenja da je francusko-njemački non-paper politički signal koji bi mogao postati zvanični dokument samo ako ga prihvate sve članice Evropske unije.
2: Francusko-njemački plan je samo konkretizacija onoga što već postoji sada u metodologiji proširenja, dakle predviđeno je i mogućnost integrisanja u pojedine segmente zajedničkog tržišta, postepeno učešće u telima odlučivanja, sve je to predviđeno. Ključne dve poruke, nema se puno pravo glasa, dakle time se ne menja temelj koji je definisan ugovorom o Evropskoj uniji, kako se odlučuje, i drugo, proces je reverzibilan. Tako da oni nemaju razloga da menjaju osnivački ugovor.
1: Direktor Instituta za evropske poslove Naim Leo Beširi ističe da korist koje bi pojedine zemlje mogle imati od ubrzanog pristupa Evropskoj uniji predstavlja motivaciju za reforme, ali da to ne bi trebala biti zamjena za punopravno članstvo.
3: Što bi u suštini bila potvrda da ta politika sa jedne strane nagrada, sa druge strane kazne, odnosno šargarepa i štap, nije baš urodila plodom sa stanovišta Evropske unije, drugim rečima da toliko dugo zemlje pregovaraju o članstvu, a da nema nekakav efektivni mehanizam koji se koristi da se zemlje privole da reforme sprovedu do kraja. Sa druge strane je i pokazatelj za izrazito slabe, koruptivne i nesposobne političare u svim zemljama u regionu.
1: Službeni francusko-njemački dokument u slučaju primjene omogućio bi lakše poslovanje kompanija sa Evropskom unijom, manje prepreka za transport, brža plaćanja ili bolji pristup evropskim programima. Građani zemalja Zapadnog Balkana očito je od toga bi imali značajne benefite, ali je neophodno da političari ubrzaju sprovođenje reformi, što u slučaju Bosne i Hercegovine do sada nije bio slučaj. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
4: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik objavio je da je zatražio od Anje Ljubojević da odstupi sa pozicije potpredsjednice Narodne skupštine Republike Srpske nakon što je prouzrokovala saobraćajnu nesreću službenim automobilom. Dodik je na mreži X napisao da nosioci javnih funkcija i za najmanju neodgovornost moraju snositi najveću odgovornost. Dodao je da je Ljubojević prihvatila njegov prijedlog o podnošenju ostavke.
5: 16 sati i 12 minuta u nastavku Dnevnika BH Radija 1 poslušajte. Monitoring OSCE-a ukazuje na kontinuirane manjkavosti u odgovoru na krivična djela počinjena iz mržnje i incidente motivirane predrasudama. Federacija i Republika Srpska intenziviraju saradnju radi suzbijanja sive ekonomije u turizmu. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da ulažu završne napore kako bi postigli sporazum s Iranom, te da je u razgovoru s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom prekinuo dalju eskalaciju sukoba. Iran traži prekid sukoba u Libanu kao preduslov sporazuma, a jemenski Huti otvaraju novu prijetnju s juga. Izrael traži ukidanje naloga za hapšenje Benjamina Netanjahua nakon što je podignuta tužba protiv glavnog tužioca Međunarodnog krivičnog suda Karima Kana. Detaljnije Igor Božović.
6: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu kaže da će se suzdržati od napada na Iran nakon intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali da su u svakom trenutku spremni odgovoriti na iranske napade. Izrael se postavio kao najveća prepreka postizanju sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran. Amerikanci žele nuklearno oružje kao dio sporazuma, dok Iran inzistira na prekidu izraelskih vojnih akcija u Libanonu. U intervju za francuske medije veleposlanik Izraela Joshua Zarka govorio je o njihovom stavu oko ovog pitanja.
7: Riječ je o mafijaškom sistemu koji Iran pokušava uspostaviti da svijet prihvati njihovu prisutnost u Libanu, te da pritisnu Izrael i Sjedinjene Države koristeći ekonomski uticaj koji imaju nad Ormuskim Oreuzom. Uslovljavaju, ako ne prihvatite da Liban pripada nama, zatvorit ćemo Ormuskim Oreuz. To ne možemo prihvatiti. To je mafijaško ponašanje i ako dopustimo da se dogodi, situacija će se samo pogoršavati. Upravo u tome leži velika razlika između nas, Izraela i Francuske, jer bi Francuska željela da se podložimo toj iranskoj želji, a mi kažemo ne.
6: Nešto mirniji dan na Bliskom istoku ne znači da protiče u miru. Još uvijek se očekuje obrazloženje američkih vlasti o padu helikoptera sinoć nedavno.

0: daleko od Hormuškog tjesnaca, pri čemu su dva pilota ozlijeđena. Američki predsjednik Donald Trump:
1: Piloti su dobro, niko nije povrijeđen. Ujutru ćemo podnijeti izvještaje, ali piloti su dobro.
0: UN-ova komisija za okupirani palestinski teritorij dostavila je materijale koji potvrđuju da su izraelske vlasti poticale nasilje izraelskog stanovništva na zapadnoj obali, o čemu se službeni Tel Aviv još nije izjasnio. Ovi dokumenti dolijevaju vatru na jučerašnji zahtjev Italije da se provede istraga o navodnom zlostavljanju propalestinskih aktivista s državljanstvima europskih zemalja. U međuvremenu izraelske obrambene snage nastavile su s vojnim aktivnostima na jugu Libanona, a tijekom jutra su prestreli letjelicu iz pravca Jemena nakon što su jemenski Huti jučer zabranili Izraelu plovidbu Crvenim morem. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: U ruskim napadima na ukrajinsku regiju Harkov ubijene su 3, a ranjeno 10 osoba, saopćio je guverner Harkova Oleg Sinjegubov. Uzrokovani su požari, prozori razbijeni, oštećene fasade zgrada na više spratnicama i najmanje 18 vozila. Svakodnevni ruski napadi u kojima stradaju civili intenzivirani su posljednjih mjeseci, a Ukrajina uzvraća napadima dronovima dublje u rusku teritoriju, navodeći da su uglavnom usmjereni na vojne i energetske objekte. 13 osoba iz Tuzlanskog kantona i Republike Srpske uhapšeno je u okviru opsežne akcije usmjerene na suzbijanje nezakonitog posjedovanja oružja, municije i eksplozivnih sredstava. U pretresima na području Kalesije, Živinica, Bratunca, Šekovića i Osmaka pronađene su i oduzete automatske puške, pištolje i lovačke puške, minsko-eksplozivna sredstva, kao i veća količina municije različitih kalibara.
3: Incidenti i krivična djela učinjena iz mržnje česti su u Federaciji Bosne i Hercegovine, a nadležne institucije ne pridaju dovoljan značaj i ne procesuiraju ih adekvatno. Poručeno je ovo na tematskoj sjednici Komisija za sigurnost oba doma federalnog parlamenta uz podršku OSCE-a o institucionalnom odgovoru na incidente i krivična djela učinjena iz mržnje i predrasuda. Misija OSCE-a provela je monitoring širom Federacije Bosne i Hercegovine, a kakvi su rezultati, više u prilogu Dragane Papaz.
4: Incidenti i krivična djela motivisana mržnjom predstavljaju ozbiljan izazov bezbjednosti u Bosni i Hercegovini. Rezultati su ovo monitoringa misije OEBS-a u našoj zemlji, sprovedenog širom Federacije Bosne i Hercegovine. Sankcionisanje govora mržnje i incidenata motivisanih predrasudama posebno dobija na značaju u izbornoj godini, kaže šef misije OEBS-a Rick Holzapfel.
5: Političku kampanju često prate zapaljiva retorika i pokušaj iskorištavanja podjela zasnovanih na identitetu, naročito zabrinjava pojava sve većeg preklapanja između nasilnog djelovanja mladih, huliganstva i neprijateljstva zasnovanog na identitetu. Okršaj između navijačke grupa pokazali su koliko brzo nasilje može eskalirati i koliko često se dešava da se motiv predrasude ne prepozna ili ne uvaži u dovoljnoj mjeri. Efikasan odgovor zahtjeva dosljednu primjenu propisa o zločinima iz mržnje, bolju koordinaciju između institucija i bolje mehanizme prevencije na nivou zajednice.
4: A upravo to je slaba karika u sistemu bezbjednosti u federaciji, poručili su predsjedavajući Komisija za bezbjednost predstavničkog i doma naroda federalnog parlamenta Dragan Mioković i Aljoša Čampara.
6: Policija, tužilaštvo i sudovi ne pridaju dovoljno pažnje u procesu dokazivanja mržnje kao motiva.
7: Mi imamo vjerovatno i dovoljan zakonski okvir za procesu ovih određenih dešavanja. Mislim da je potrebna što bolja sinergija između i policijskih organa, pravosudnih institucija kao i drugih relevantnih institucija od Ministarstva obrazovanja na prije svega preveniranju ovakvih dešavanja.
4: Zaključci tematske sjednice trebalo bi da daju smjernice za adekvatan institucionalni odgovor na incidente i krivična djela učinjena iz mržnje i predrasuda. Iz misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini poručili su da su spremni u tome podržati nadležne organe i zajednice širom zemlje. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
3: Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac, federalni ministar trgovine Amir Hasičević i federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar najavili su u Banja Luci intenziviranje zajedničkih aktivnosti radi suzbijanja sive ekonomije u turizmu, uređenja poslovanja globalnih platformi za

0: za iznajmljivanje smještaja te usklađivanja mjera zaštite potrošača i kontrole cijena u oba entiteta. Razgovarali su i o potrebi donošenja zakonskih rješenja u oblasti elektronske trgovine, posebno zbog nedovoljne kontrole proizvoda koji putem međunarodnih platformi ulaze na domaće tržište. Radmila Grubiša.
1: Na web platformama na kojima se oglašavaju iznajmljivači turističkih usluga otvara se mogućnost sive zone u kojoj ekonomija Bosne i Hercegovine ostaje bez značajnih sredstava. S druge strane, oni koji rade po zakonu osjećaju nesigurnost kao i turisti koji posjećuju Bosnu i Hercegovinu, kazala je ministarka turizma i okoliša Federacije Bosne i Hercegovine Nasiha Pozder i najavila konkretne korake.
2: Oba ministarstva su uputila dopis ovim platformama. Sljedeći korak jeste da isti takav dopis uputimo i sa nivoa Moftera. Istovremeno koordiniramo svoje aktivnosti i sa Upravom za indirektno oporezivanje. Dakle, sve sa ciljem da smanjimo sivu ekonomiju, da obezbedimo transparentne financijske, rekla bih, tokove u oba entiteta i istovremeno da obezbedimo zadovoljstvo gostiju koji nam dolaze.
1: Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac.
3: S obzirom da mi mislimo da imamo interesa i Federacije i Republike Srpska, da ne bi bilo nikako, da neće biti nikakvog problema da ovo proslijedimo dalje i da će se to vrlo uskoro i riješiti. Kao što ministrica je rekla, da ne samo da treba da gledamo kako ćemo mi da imamo neke koristi, našto ljudi koji dođu sa strane da budu, da se osjećaju sigurniji.
1: Na današnjem sastanku razgovarano je i o mjerama koje vlade dva entiteta provode u sferi kontrole cijena radi zaštite životnog standarda građana i u vezi s tim najavljena je bolja sinhronizacija važećih propisa. Bilo je riječi o tome da entitetska ministarstva trgovine imaju potrebu da sa državnim ministrom trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Stašom Košarcem razgovaraju o međunarodnoj trgovini putem e-platformi koje u Bosnu i Hercegovinu ulaze bez ikakve kontrole, kazao je federalni ministar trgovine Amir Hasičević.
4: Ovdje određene platforme, potom ne znam Shein, Temu, slično, ostvaruju određene prihode bez da plaćaju određene poreze i tu smo evo primorani da poštujemo određene međunarodne sporazume, ali ono što je važnije, veliki dio tih roba ovdje ulazi bez osnovne kontrole sigurnosti tih proizvoda.
1: Današnji sastanak u Banja Luci bio je prvi ovakvog tipa na kojem su resorni ministri iz oba entiteta razgovarali o prevazilaženju istih problema koji opterećuju oblast trgovine i turizma. Najavljeno je održavanje novog sastanka kojem bi osim trojke sa današnjeg skupa prisustvovali resorni ministri Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Za BH Radio 1 Radmila Grubiša.
0: Sarajevo je domaćin 4. Evropskog halal kongresa, jednog od najznačajnijih skupova ove vrste u Evropi, koji je okupio stručnjake, predstavnike institucija i privrede iz više od 20 zemalja. Tokom dvodnevnog kongresa razgovara se o ključnim izazovima i perspektivama razvoja halal industrije s posebnim fokusom na standardizaciju, akreditaciju, digitalnu transformaciju, vještačku inteligenciju, zdravstveni sektor i međunarodnu trgovinu. Emina Mujezinović.
5: Sarajevo je ovih dana regionalni centar halal industrije. Na 4. Evropskom halal kongresu okupili su se stručnjaci i privrednici kako bi razmijenili iskustva i razgovarali o budućnosti ovog sve značajnijeg globalnog tržišta. Direktor Agencije za certificiranje halal kvalitete Damir Alihodžić.
6: Ovo tržište konstantno raste i da svakako trebamo vidjeti šansu, posebno naši proizvođači, posebno naša industrija, na neki način bi trebalo još dodatno možda učiniti neki napora da dođe na ova tržišta i da eventualno dodatno promovišemo Bosnu i Hercegovinu. Jedna od sesija će biti upravo halal turizam kojeg Bosni i Hercegovini ne nedostaje, a može svakako doprinijeti velikom dobru.
5: Među govornicima na kongresu je i profesor sa Texas Univerziteta Mian Riaz, jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za halal hranu. Poručio je da rast halal industrije prati sve veća potreba za certificiranjem i edukacijom proizvođača.
7: Kao što znamo, rastuća potražnja za halal proizvodima, posebno u zemljama s već većinskim muslimanskim stanovništvom, dodatno povećava značaj halal certificiranja. Upravo zato ovakvi skupovi imaju važnu ulogu u edukaciji i podršci kompanijama u Bosni i Hercegovini da razvijaju halal proizvode i lakše nastupe na međunarodnom tržištu.
5: Amela Semić iz As Holding grupacije naglasila je da razvoj održivih sistema ishrane zahtjeva odgovornost prehrambene industrije, ali i aktivniju ulogu potrošača.
8: Nastojimo proširiti, mislim da imamo prostora u kompletnom lancu snabdijevanja, to su sad kompanije koje se bave pakovanjem. Imamo jednu svijetlu tačku u kozmetici koja se nalazi jedna kompanija u Hercegovini, u nekakve dijetetske proizvoditelje, možda sutra u divizije tekstila i tako dalje.
5: Predstavnik Turske agencije za halal akreditaciju Zafer Soylu rekao je da neujednačeni halal standardi trenutno predstavljaju izazov za razvoj tržišta, te naglasio važnost njihove međunarodne harmonizacije.
7: Standardi i akreditacija predstavljaju ključne elemente razvoja halal sektora. Zato podržavamo jačanje međunarodnog sistema halal akreditacije. Vjerujemo da će i ovaj četvrti Evropski halal kongres doprinijeti promociji tih ciljeva i daljem unapređenju halal industrije.
5: U vrijeme sve veće potražnje za halal proizvodima, Sarajevo još jednom šalje poruku da su saradnja, standardizacija i inovacije ključni za budućnost ove industrije. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
9: Međunarodni je dan arhiva. Ovaj dan posvećen je ustanovama koje čuvaju pisano nasljeđe, historijske dokumente i vrijedna svjedočanstva o prošlosti. Obilježavaju ga brojni arhivi u Bosni i Hercegovini. Kroz izložbe i prigodne programe građanima približavaju bogatstvo arhivske građe.
0: Udruženje Superar u Bosni i Hercegovini večeras će održati tradicionalni godišnji koncert. Pod nazivom Pjevaj za budućnost osmišljen je kao način promišljanja aktuelne situacije u svijetu. Poruku će pjesmom poslati više od 200 djece i mladih iz Sarajeva i istočnog Sarajeva, pripremila Maja Baralić-Materna.
10: Ideja da muzika mora biti dostupna svakom djetetu oživotvorena je u Beču 2009. kada je rođen Superar. Nadići granice, prevazići samog sebe i ići još dalje. Moto je ovog projekta kroz koji se nude besplatni i visokokvalitetni muzički programi djeci i mladima u više evropskih zemalja. Od 2016. programi se realizuju i kod nas, a o njima govori direktorica Superara za Bosnu i Hercegovinu Klaudija Bilić-Selimović.
11: Svake godine pružamo podršku za približno 450 djece i mladih, te više od 150 nastavnika i studenata u 4 osnovne škole, 3 van nastavna centra i kroz suradnju sa Pedagoškim fakultetom Univerziteta u Sarajevu.
10: Kroz partnerstvo sa obrazovnim institucijama, kulturnim ustanovama i međunarodnom Superar mrežom, organizacija kontinuirano doprinosi razvoju kompetencija djece i mladih i za 21. stoljeće, jačajući njihove umjetničke, socijalne i emocionalne vještine, te stvarajući sigurne prostore za učenje, razvoj i pripadnost, stoji u programu Superara u Bosni i Hercegovini. Kruna godišnjih aktivnosti kako djece, tako i njihovih nastavnika i umjetničkog tima je veliki koncert na kome se prezentuje pomno odabrani i uvježbani program o kome više saznajemo od umjetničke direktorice i dirigentice profesorice Alme Karić.
12: Kroz izbor repertoara se radi na inkluzivnosti, na raspoznavanju kulturološkog i svakog drugog identiteta i samim time nama je jako stalo da i različite jezike inkorporiramo i pritom djecu učimo i o tim jezicima i o tim kulturama i o toleranciji, o empatiji i svim drugim jako bitnim stvarima.
10: Moto ovogodišnjeg koncerta je poruka Budućnost ima glas, čujete li je? I ona je neka vrsta upozorenja na kompleksnu trenutnu situaciju u svijetu koje se odgovara željom za zajedništvom, solidarnošću i aktivnim učešćem mladih u oblikovanju budućnosti. Ovu poruku večeras će sa scene u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu poslati više od 200 djece, a ona će, osim do publike u sali, doći i preko YouTube kanala Superara. Za BH Radio 1, Maja Baralić-Matern.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Zenici je 28 stepeni, Sarajevu 29, Tuzli 30, Banja Luci 31, Bijeljini 32 i u Mostaru 34 stepena.
9: Sutra u Bosni umjereno oblačno, poslije podne s pljuskovima, a u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 11 do 21, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj-Igman zatvorena je desna

0: tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica. Saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata.
1: 16:30, na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Doktori medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona postigli dogovor s vladom, prekidaju generalni štrajk.
0: Predložen stečaj rudnika Nova Ljubija, odluka za 3 dana. Radnici Krivaje i Zavidovića održali novu protestnu šetnju.
1: Trump ponovo najavio skori dogovor s Iranom.
0: Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Senka Jašar Spahić i Sinela Šumar.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gredačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
2: Voker.ba.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavić.com.

0: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod dede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolje rešenje za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062-365-240.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.

0: kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u današnje izdanje emisije Kantonalne teme na talasima Radija Gradačac. Teme i događaji dana u najavi. U Gradačcu je obilježen 9. juni, dan formiranja 107. Viteške motorizovane brigade, godišnjica osnivanja 1. Viteške brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine, obilježena je višednevnim aktivnostima te svečanom akademijom. Bila je to prilika za podsjećanje na ratni put 1. Viteške brigade u Bosni i Hercegovini, ali i odavanje počasti poginulim borcima i civilnim žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog rata. Generalni štrajk doktora medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu, koji je započeo 18. maja, zvanično je okončan nakon što su danas predstavnici sindikata i vlade Tuzlanskog kantona postigli konačan dogovor. Kako je saopšteno iz sindikata, usaglašeni su stavovi pregovaračkih timova, te je potpisan sporazum sa ispunjenjem dva ključna sindikalna zahtjeva. Danas je počeo upis u srednje škole na Tuzlanskom kantonu. Prvi rok traje do 11. juna, a drugi od 17. do 19. juna. Plan upisa u prvi razred srednjih škola omogućava upis 5280 učenika u 29 srednjih škola. Od toga u gimnaziju Mustafa Novalić 72 učenika u 3 odjeljenja, dok je u mješovitoj srednjoj školi Hasan Kikić planiran upis 312 učenika u 13 odjeljenja. Federalni ministar rada i socijalne politike donio je pravilnik o minimalnim standardima, postupku ocjene ispunjenosti i reviziji ispunjenosti minimalnih standarda za rad sigurnih kuća. Pravilnikom se uspostavljaju standardi kvalitete i odgovornosti kako bi se dodatno unaprijedio sistem zaštite žrtava nasilja u federaciji. Danas je održana tematska sjednica Komisije za sigurnost Parlamenta Federacije posvećena krivičnim djelima počinjenim iz mržnje, incidentima motivisanim predrasudama i govoru mržnje. 30 godina nakon rata ovi incidenti i dalje predstavljaju krupan sigurnosni izazov u cijeloj zemlji, što slabi povjerenje u institucije, dovodi do stvaranja straha kako unutar, tako i između zajednica, te narušava društvenu koheziju, izjavio je šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Zajedničke aktivnosti sa ciljem suzbijanja sive ekonomije u turizmu, uređenja poslovanja globalnih platformi za iznajmljivanje smještaja te usklađivanja mjera zaštite potrošača i kontrole cijena, danas su najavili entitetski i državni ministri trgovine i turizma. Razgovarano je i o potrebi donošenja zakonskih rješenja u oblasti elektronske trgovine, posebno zbog nedovoljne kontrole proizvoda koji putem međunarodnih platformi ulaze na BH tržište. Revidirana deklaracija porodice Evropske narodne stranke u Bosni i Hercegovini potpisana je danas u Sarajevu. Ocijenjena je kao ozbiljan politički dokument koji potvrđuje opredijeljenost za evropski put, vladavinu prava i provođenje presuda domaćih i međunarodnih sudova. Zajednička poruka potpisnika je da ona predstavlja osnovu za jačanje političke saradnje i stabilnosti u zemlji, ali obavezu da preuzete odrednice ne ostanu mrtvo slovo na papiru. Deklaraciju su potpisali predsjednici SDA, HDZ-a, PDP-a, HDZ-a 1990, SDS-a i EPP-a. I toliko u najavi današnjeg izdanja emisije Kantonalne teme. O svemu ćemo opširnije u nastavku, zato ostanite sa nama.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje emisije Kantonalne teme dnevnim događajem iz našeg grada. Odavanjem počasti i polaganjem cvijeća na spomen obilježja, obilaskom bolesnih demobilisanih boraca i sjećanjem na ratni put, završena je višednevna manifestacija Kapija Bosne za slobodu Bosne i Hercegovine povodom obilježavanja 9. juna, dana formiranja 107. Viteške gradačačke brigade. U ime organizatora manifestacije govori Munever Beširović, predsjednik jedinstvene organizacije boraca Unija veterana.
2: Obilježavanje 9. juna dana 107. Viteške motorizirane brigade je od velikog značaja. Brigada je sačuvala Gradačac, odbranila Kapiju Bosne, učestvovala je u odbrani Bosne i Hercegovine i širom. Znači, ovo je jedan od najznačajnijih datuma gdje su sve jedinice stavljene pod jednu komandu na teritoriji Gradačca, koje su uspile da odgovore agresoru i da spriječi zauzimanje užeg dijela grada Gradačice. Mi smo ovo je 34. godišnjica i mi redovno gajimo kulturu sjećanja. Znači, na odbrambeno-oslobodilački rat novije istorije gdje se prisjećamo naših šehida koji su utkali svoje živote u temelje Bosne.

0: Bosne i Hercegovine.
1: Gradačička 107. Viteška motorizowana brigada je ostavila trajan pečat u svijesti i pamćenju kao jedinstven primjer heroizma, odlučnosti i neustrašivosti boraca i naroda gradačičkog kraja u odbrani svoje slobode i dostojanstva. 9. juna 1992. godine donesena je strateška odluka kada je ratno predsjedništvo općine Gradačac preimenovalo općinski štab teritorijalne odbrane Gradačac u 107. brigadu HVO Bosanske Posavine, govori gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović.
2: Odluka koja je imala daleko sežne posljedice po ishod rata kako na području grada Gradača, tako uvjeren sam i na širem području Bosne i Hercegovine, koja se pokazala ispravnom i omogućila objedinjavanje svih patriotskih snaga na ovom području, da na frontu dugom preko 70 km izdrže najjače neprijateljske napade, da sačuvaju bit Bosne i Hercegovine za kako se izjasnili građani na referendumu prije proglašenja nezavisnosti Bosne i Hercegovine. I drago mi je da upravo je ta borba prepoznata i od strane predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, da je ova brigada prva počašćena priznanjem da je viteška. Naravno, iza takvih priznanja stoje, nažalost, stotine žrtvovanih života za odbranu ove teritorije. Na ovom ratištu je, kao što je već poznato, blizu 1000 boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine, MUP-a Bosne i Hercegovine i HVO-a položio svoje živote za Bosnu i Hercegovinu, i sve je to utkano u temelje naše slobode koju mi danas konzumiramo i na čemu smo neizmjerno zahvalni, kako tadašnjem civilnom i vojnom rukovodstvu, tako prije svega onima koji su položili svoje živote ili dali dijelove svoga tijela za ovaj grad i ovu državu.
1: Ratni put 107. Viteške brigade je svjedočanstvo otporu i odbrani Bosne i Hercegovine od agresije. Hrabrost i ljudskost bile su glavne karakteristike odbrambeno-oslobodilačkog rata na području općine Gradačac. Na svečanoj akademiji o tome je govorio Sadan Imamović, zamjenik komandanta i načelnik štaba 107. Viteške motorizovane brigade, odnosno komandant 213. Viteške motorizovane brigade.
3: Svim pripadnicima i porodicama palih boraca, porodicama šehida, demobilisanim borcima, invalide i zlatnim ljiljanima, da čestitam 34. godišnicu od formiranja 107. prve viteške brigade Bosne i Hercegovine. Gradačac je dao veliki doprinos kako odbrani Bosne i Hercegovine, tako i oslobađanju teritorija od neprijatelja koji je želio da zaposjedne naš Gradačac. U ovom priliku treba istaći, a to je ono što je najbitnije, da nijedan pripadnik armije, odnosno Gradačačke brigade, nije procesuiran, jer smo se mi borili na svojoj teritoriji, borili smo se za svoja ognjišta i borili smo se da odbranimo ono što je naše. Znači, borili smo se po svim uzancama Ženevske konvencije. Treba reći da je kroz brigadu prošlo negdje oko 9800 boraca. Ovde spominjati značajne datume veoma je teško. Zašto teško? Zato što ima toliko da bi nam puno više vremena trebalo. Ali treba spomenuti prvo što smo zauzeli prvi tenk, što smo zaustavili oklopni voz, akciju Zapad, akciju Istok, i što smo brigadu koja je brojala preko 7.500 ljudi preformirali u dvije brigade, to je 213. motorizovana brigada i 217. brska brigada. Gradačac, kapija Bosne, je uvijek bio i tako ostao u tradiciji, odnosno da poštujemo sve oni koji žele da žive sa nama i kojima Bosna i Hercegovina predstavlja domovinu kao što to nama predstavlja.
1: Branioci Gradačca sačuvali su kapiju Bosne, zaustavili neprijateljski oklopni voz i oslobodili privremeno zaposjednute teritorije zapadnog i istočnog gradačačkog ratišta. Svoj doprinos dali su borbama na najtežim ratištima u Bosni i Hercegovini. Tih ratnih dana prisjetio se Predrag Stevanović, komandir jedinice protivvazdušne odbrane 107. Viteške brigade.
4: Kad se krene od nekog predratnog perioda, znači vaša televizija i vaš radio koja je bila predrat formirana,

0: Sela jednog dječaka koji je došao iz sadašnje vojske na ulici i pitala me hoće biti rata. Ja sam tad rekao da neće sigurno biti rata. Ja sam bio uvjeren da neće biti. Međutim, taj rat se prenio iz susjednih država na nas. Iz početka je to izgledalo vrlo siromašno, vrlo oskudno, ali uz hrabro srce ljudi koji su bili tu, ljudi koji nisu htjeli da bježe iz svojih kuća, ljudi koji nisu htjeli da napuštaju svoj kraj, na kraju se došlo do konačne pobjede. Bio je to jedan mukotrpan put. Sama činjenica da je poginulo preko 1000 ljudi, dalo svoje živote, sve govori. Preko 9000 ljudi je prošlo kroz ovu brigadu, držalo se 70 nešto kilometara teritorije, na kraju se selo za to jednu manju cifru, ali uz pomoć ostalih jedinica koje dolaze na naše ratište, uspjelo se na kraju. Ja na početku rata sam ubačen u komandu tadašnje brigade, na čelu čije je bio potpukovnik Ivan Mjačević. Imali smo jedan tamić, imali smo jedan pam dvocijevac, stavili smo taj pam na taj tamić, vozali smo se okolo, možda je to njima izgledalo kada imamo 10-15 sredstava, mi smo u toku jednog dana znali biti na 10-15 različitih mjesta, u 5-6 različitih sela, tako da to, tako da je to iz početka bilo stvarno, stvarno nemoguće. Nekom sad kad se priča iz nekog ugla, ko nije bio tu, ljudi ne mogu da vjeruju. Samim ukupnjavanjem jedinica, usložnjavanjem, zarobljavanjem novih sredstava, sve je bilo lakše i lakše, moral je rastao vojnika. Pored Gradačačkog ratišta, recimo moji suborci išli na Teočansko ratište, Brčansko ratište, Olovsko ratište, Vozuću, Ozren, nikad nije niko odbio ništa, nikad niko nije rekao ne mogu, nikad se niko nije pobunio, ali to na kraju smo došli do neke pobjede.
1: O herojstvu Gradačačkih branilaca govori podatak da je najveće armijsko priznanje Zlatni Ljiljan dobilo 40 boraca 107. Viteške brigade, od kojih 7 posthumno. Povodom dana formiranja 107. Viteške čestitku je uputio brigadir Faruk Ganić, komandant 2. pješadijskog puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

0: Radio Gradačac.
1: Kantonalne teme i u nastavku. Vlada Tuzlanskog kantona i sindikat doktora medicine i stomatologije danas su postigli sporazum o mirnom rješavanju radnog spora. Kako se navodi u zvaničnoj informaciji, u cilju očuvanja zdravstvenog sistema, ponuđeni prijedlog je prihvatio samostalni sindikat u postupku mirenja, te će u narednim danima biti potpisan sporazum o koeficijentima za doktore medicine, specijaliste i subspecijaliste. Budući da su time ispunjeni zahtjevi, predstavnici sindikata doktora medicine i stomatologije potvrdili su da će štrajk biti prekinut sutra. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je juče izveštaj o radu i poslovanju javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost Preča za 2025. godinu, te donijela odluku o prihvatanju teksta kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u tom javnom preduzeću. Prihvaćena je dopuna informacije o zaprimljenim inicijativama za program javnih investicija Tuzlanskog kantona za period od 2028. godine, te je donesena odluka o odobravanju novčanih sredstava za sanaciju, rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području kantona. Na ovaj način Direkciji regionalnih cesta TK odobrena su sredstva od 5 miliona maraka za sanaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta. Vlada je također donijela odluku o pokretanju procesa evaluacije u toku strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period do 2027. godine. Strategija predstavlja temeljni integrisani dokument kojim se usmjerava razvoj kantona kroz definisane strateške ciljeve, prioritete i mjere. Nalazi evaluacije poslužit će kao osnova za unapređenje implementacije strategije u preostalom periodu njenog važenja, ali i za pripremu narednog planskog ciklusa razvoja Tuzlanskog kantona. Vlada je također donijela zaključak kojim prihvata informaciju u vezi isplate dividende rudnika Soli Tuzla. Nije prihvaćen prijedlog dioničara koji imaju preko 5% ukupnog broja dionica za isplatu dividende u iznosu od oko 3 miliona maraka iz akumulirane dobiti ranijih godina.

kao da se kroz program Samostalni život uz podršku mladima pruža financijska, stručna i svaka druga vrsta podrške sve dok se ne osamostale. Cilj je da svaki mladi čovjek dobije priliku da pronađe posao, osigura egzistenciju i samostalno gradi svoj život. Još nekoliko dnevnih aktuelnosti. Istražitelji sektora Krim policije, Uprave policije MUP-a TK danas su postupajući pod nadzorom kantonalnog tužilaštva i naredbi općinskog suda u Kalesi izvršili pretrese na 16 lokacija na području Kalesije i Živinica te u saradnji sa MUP-om RS-a i na području Bratunca, Šekovića i Osmaka. Pronađena je privremeno oduzeta određena količina vatrenog oružja, automatske puške, pištolji, lovačke puške, minsko-eksplozivna sredstva te veća količina municije različitog kalibra. 13 lica je uhapšeno, radi se o 4 osobe iz Kalesije, 4 Živinice te po jednoj osobi iz Sapne, Osmaka, Bratunca i Šekovića. Nakon kriminalističke obrade osumnjičena lica bit će predata u nadležnost kantonalnog tužilaštva. Načelnik općine Banović proglasio je 10. juni danom žalosti na području te općine povodom tragičnog događaja 7. juna u naselju Čifluk. U ovom događaju jedna osoba je smrtno stradala, dok je druga zadobila teške tjelesne povrede. Kako je saopšteno iz općine Banović, tragedija je duboko potresla građane i izazvala osjećaj zabrinutosti u cijeloj lokalnoj zajednici. I toliko u današnjem izdanju emisije Kantonalne teme u popodnevnom programu Radija Gradačac. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.